0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Pride-paraden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Väl en adekvat översättning av den låttiteln. vakenet@sverigesradio.se. Det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alf-Åke galge. Garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker innan. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbare prisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, nu börjar sjunga för böven här i bakgrunden. Lars Winnerbäck.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natt. Den är en fladdermus eller fladdermös. Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. En ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhetssverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knepen. Jag kom på det till sist.
0: Okej, var någonstans var det? Det trillade ner.
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hänger, då hänger man. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rent tvättat. Då blir det så tvätt.
0: Ja, ja men, absolut ja. Kläder, framförallt var jag kanske tänkte på cleaning, att man klåset där, man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvätta. Det man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tyg på sig.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen och grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush, i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså, vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, Vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Och det är på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt 6 minuter långa sviten har sedan dess då valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Och ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark prediktor eller faktor. Men även ålder har dels smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra unga ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationen, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här då, och att det har då kommit. Vi har data, alltså ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill, och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra, och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskiftet, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. Yeah.

Jeremy Kwai med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Ja. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
1: Trapets,
2: typ. Eller en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej.
2: Okay. Som barn hänger i.
1: Ja, ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
2: Exakt så, det är gruset.
1: Ja, fy fan.
2: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
2: Nej,
1: jag
2: inte
1: håller bara på kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
2: Ja.
1: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke, ja, och ryggen.
2: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
1: Mm-hmm.
2: Det, jag tog en
1: var
2: sån...
1: inte den jättepopulär där ett tag?
2: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
1: Mm-hmm.
2: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Då sa han varför?
2: Nej.
1: Han var bara emot plankan?
2: Ja, han var emot plankan.
1: Okay.
2: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
1: Just det, på Stadion i Stockholm.
2: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla tillbaka till sverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin är vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerweeks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter med Linda Krucke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte

sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida, det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i Vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också. Det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte vet om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp, så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oscar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oscar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vakenat, sverigesradio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Klockan är nu 16:30. Vi har fått sällskap av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karsten säger, som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där. Alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att det går ganska smidigt, och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna närvaro i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren. Och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
1: Det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Sofia, så får ni då, dig hör vi igen klockan 17:00.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver. Jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt. Det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop-fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: när jag är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gulma, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver: mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver: lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia: när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Äpple med ryksopp. Innan det hörde vi It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Och musiken den hör du ju här i Vaken med P3 och P4. Mats skriver, jag känner mig lycklig när jag känner att jag har gjort en insats och gjort någons dag. Exempelvis bjudit någon på mat, gett bort lite svamp, tagit mig tid att prata med någon ensam pensionär på affären eller cykelbanan. Hjälpt till med något som kanske varit ett problem. Mår bra när jag kan hjälpa till helt enkelt. Och så skriver Lena, jag mår extremt bra när jag kommer hem till min pappa och ser hur lycklig min hund Essie är hos honom. Ett lyckokast att han ville ta hand om henne när det körde ihop sig hemma och nu vill hon inte flytta därifrån. Sen är ju jag en friluftsmänniska och varje gång jag får anstränga mig med en löptur, en cykeltur eller allra helst en fjällvandring ger det ett rejält lyckorus. Att få en generös kram av min man ger ju också en omedelbar känsla av eufori. Mikael skriver, när ett av våra barnbarn sagt bara av en händelse i bilen att idag har farfar och farmor varit bra och sen gått vidare i det för övrigt pågående samtalet. Och så skriver Håkan, när bilen gått igenom med blankt papper. Ja Håkan, jag kan tänka mig att det är en otrolig lycka. Jag har aldrig varit med om det. Alltid är det något som strular på besiktningen så att jag hoppas att jag någon gång också får känna den känslan av yes, bilen gick igenom.

Ocean House med Jubel. Och fram till Ekot klockan 5 så lyssnar vi på Cover Me in Sunshine med Pink och Willow Say Chart. Mm.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta i fredags har Örebro kommun erbjudit stöd till Fagersta kommun med erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska. Bland annat genom att erbjuda personal med erfarenhet av krisstöd. Det här rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare. Men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada på grund av att en större skogsbrand närmar sig staden. Minst 6 personer, bland annat räddningspersonal, har skadats i branden som just nu sträcker sig över 6 000 hektar enligt AFP. Branden misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, klockan är nu 5:02. Det är måndag morgon 24 augusti. Och idag så blir det soligt i stora delar av landet. Den här solen den varvas med stackmoln och mestadels uppehåll. Men det kan också komma lite skurar lokalt i Östra Götaland. Över Norrlands västra delar blir det mycket moln. De här molnen de tunnas ut framåt eftermiddagen. Och i Norrlands fjälltrakter så kan det regna lite grann. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 19 och 23 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och när varningen gäller till och med tisdag. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Darin, ja, må du leva. Och Vilma har nyheter om ett rån.
1: Ja, under söndagskvällen fick polisen rycka ut i Partille efter att ett man larmat om att han hade blivit rånad. Och det här rapporterar Göteborgs-Posten. Otto Eriksson, vakthavande befäl på polisen, säger till tidningen att en person ska ha kommit fram till anmälaren och bett honom att få växla pengar. Och när han tar fram plånboken tar gärningsmannen flera sedlar av honom, och när den utsatte försöker ta tillbaka pengarna så möts han av våld. Och mannen som utsattes för rånet ramlade i samband med det här, men ska inte ha skadat sig. Polisen var på plats med flera patruller inklusive hundar och sökte efter den misstänkta gärningsmannen, men vid klockan 2 i natt var ingen misstänkt hittad. Och det hela rubriceras som rån i motvärnsfallet.
0: Tack för detta, Vilma.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Jag läser här sms som kommer in, och Roger i Stenkullen, trogen smsare. Han skriver: mina 3 idag. Men vad tråkig du är, Roger. Men ja, jag vet inte. Du är inte tråkig, Roger. Det var inte så jag menar. Men första här. 4 månader kvar till julafton. Ja, ny vecka, skriver han. Och mitt barnbarn fyller 21. 4 månader kvar till julafton. Ja du, det är 24 idag, det har du rätt i. Helena skriver: god morgon, tack för den. Äter frukost, levande ljus, planeringsdag på jobbet. 2 rådjur äter vildäpplen utanför. Mysigt. Ha en fin dag, skriver Helena. Där har vi ju det här med ögonvittnes. Har du sett något speciellt? Det är väldigt fint. Rådjur som heter vildäpplen. Sirius Häcken 03. Gott, skriver gardinkillen som uppenbarligen är gulsvart. Här, grattis till det. Och min beklagar här i IFK, och beklagar också Guy som åkte på stryk här mot Hammarby. Här mina 3 frukostfrallor som jag bakade sent igår kväll. Ja, de smakar väl färskt fortfarande då, Anna i Alingsås som skriver. Stark ost har hon också på dem. Och starkt kaffe. Ingen dålig start på veckan. Färska frukostfrallor, stark ost och starkt kaffe.

fortsätt höra av er om högt och lågt, era tre eller bara liksom hur det känns. Ingen aning. Något du sett, något du gjort, något du ska göra i veckan. SMS 031 83 70 50.

0: Kylie Minogue, Light Up heter den låten, och Helena i studion med nyheter.
1: Ja, jag berättade ju tidigare här om det här mejlet som ska ha gått ut till vårdnadshavare i Göteborgs stad med anledning av skoldådet i Fagersta. Så jag tänkte det kändes lämpligt att liksom lyfta upp lite vad det är det handlar om. Det handlar om det här fruktansvärda skoldådet alltså i Fagersta i norr om Västerås. Vi vet nu att det är en 18-årig man vid namn Liam Nebel som är häktad misstänkt för det här. Han ska alltså ha dödat en 17-årig flicka, elev på skolan, och även skadat två tonårspojkar allvarligt. Och det här spiller över på verksamheten i Göteborgs stad. De skriver till vårdnadshavare att vi alla är djupt berörda av skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Våra tankar går till de drabbade, och så skriver de att under veckan kommer vi lägga fokus på att våra elever ska känna trygghet och försöka fånga upp eventuell oro. De kommer uppmana eleverna att prata med en vuxen. Men så skriver de också, så kan du som vårdnadshavare stötta ditt barn. Jag tror att jag och många andra som är del av detta idag, man undrar liksom, hur ska man möta unga som har oro kring detta. Som vårdnadshavare eller vuxen ska du lyssna lite extra på barn. Vara uppmärksam på om det finns oro. Och på sociala medier sprids bland annat bilder och filmklipp från händelsen. Och det här kan ju skapa jättestor oro hos många barn. Och prata och ställ frågor. BRIS, alltså Barnens rätt i samhället, har tagit fram stödmaterial som du kan vända dig av. Och så skriver också Göteborgs stads grundskoleförvaltning att barn och unga under 18 år kan också kontakta BRIS via telefon, sms, chatt och mejl. Och de som svarar där är utbildade kuratorer som har tystnadsplikt. Det är så skolans förvaltning skriver, och så skriver de också så här jobbar skolan med skolsäkerhet. Risken för att någon ska attackera en skola i Göteborg är väldigt liten. Och det är många skolor i Göteborgs stad som har gått den här utbildningen, alltså personalen då, som heter pågående dödligt våld i skolmiljö. Så skriver de också då samlat från en av skolorna här, tveka inte att höra av dem då, funderingar eller tankar om det som har hänt. Det är klart många tankar och funderingar, men vi kan i alla fall berätta att inom grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad försöker man ta det här på största allvar.
0: Tack för detta, Helena.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson, Högsbo, Riviera, som han sjunger. Är det för han säger Riviera eller är det för att det rimmar bättre? Jag tror faktiskt på rimmet där, men vad vet jag? Jag läser här om Liverpoolstjärnan Alexander Isak. Han fick ett riktigt hätskt mottagande av sin forna hemmapublik i Newcastle. De såg ut att förlora premiären också, Liverpool, men kunde rädda en poäng på tilläggstid via ett straffmål fram till 2-2. Han gick över från Newcastle till Liverpool förra säsongen och det väckte starka känslor hos Newcastles supportrar. Men det var en annan svensk som fick fokus där i början faktiskt, för det var Anthony Elanga som gjorde mål för Newcastle, tidigt 1-0-mål. Men 2-2 blev det alltså till slut. Jag läser här sms här från Nicke. Så underbart att komma tillbaka till jobbet efter semestern och allt är kaos. Ja, det gäller att tänka positivt. Bara 15 år kvar till pensionen. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50. Kämpa på, Nicke. Oj, här drar jag fram en eko. Nej, det hade jag inte tänkt faktiskt. Jag hade faktiskt tänkt att köra lite musik. Men nu hamnar jag i ett sånt där konstigt läge där det faktiskt inte är någon idé att köra en låt, för att då måste jag avbryta den. Så att vi kan väl ta en liten titt på vad public service för övrigt har att erbjuda.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: I slutet som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Gift vid första ögonkastet. Och fortsätt gärna höra av er om era tankar, reflektioner, vad det nu kan vara. Jag tyckte det var så härligt att läsa från dig, Nicke, här. Gäller att tänka positivt när man är tillbaka i jobbets kaos. Bara 15 år kvar till pensionen. SMSa 031 83 70 50. 031 83 70 50. Klockan är 6.25. Ekonyheter.
8: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
9: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
8: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
10: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
8: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, det stämmer faktiskt. Och jag tar ett sms här till, för jag blir så glad att någon skriver så här. Lite badrumsstädning. Ska försöka läsa en förvisso tyvärr dessutom redan några dagar gammal kvällstidning snart och äta några upptinnade, tidigare frysta så kallade köpejordgubbar, trots att jag egentligen är jättetrött. Med vänliga hälsningar, orolig och stressad med mera. Jag hoppas att jag kan skicka ett lite lugn till dig, ett djupt andetag. Det är precis så här det kan kännas och jag är så glad att du ändå tog dig tid till att slänga iväg det där smset. Gör gärna det hur det än är på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Här är Shakira. God morgon.

0: Whenever, wherever med Shakira. Och klockan har blivit 6.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Det kan behövas fler satsningar på Transportstyrelsens tillsyn av sjöfarten. Det menar infrastrukturminister Andreas Karlsson efter P4 Göteborgs rapportering om Tjörnolyckan och att fackförbundet Seco i flera år varnat myndigheten om säkerheten på mindre lastfartyg.
2: Vi har alltså redan skjutit till mer medel under mandatperioden flera gånger och jag utesluter inte att det kommer att behövas framöver.
1: P4 Göteborg har tidigare berättat om att Seco gång på gång varnar Transportstyrelsen för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Seco lyfter i larmen underbemanning och att vilotidsjournalerna inte alltid speglar de faktiska arbetstiderna. Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, har uppgett att det trots larmen krävs konkreta uppgifter för att kunna rikta tillsyn mot enskilda fartyg och att det är en resursfråga. Andreas Karlsson, kristdemokrat, säger att departementet har informerats om att det kommit larm men kan inte svara på hur uppgifterna har hanterats.
2: Ja, det är Transportstyrelsen som förstås måste svara på hur de har värderat och hanterat de uppgifter som har kommit in.
1: Det ministern framhåller som en utmaning för sjöfarten är att det många gånger påverkas av andra länders regelverk. Fartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn nyligen var torrlastfartyg från ett norskt rederi. Efter olyckan pågår en utredning där kaptenen och lotsen misstänks för brott. De båda nekar.
2: Sjöfarten är internationell. Vi kan idag inte uttala oss om omständigheterna kring den här olyckan i detalj. Det pågår ju utredning. Men fartyget som var inblandat i olyckan var exempelvis inte svenskt utan norskt. Och vissa krav, bland annat bemanning, fastställs av norska myndigheter.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Hur ser det ut i trafiken, Annika?
3: Ja, då är det förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av en viltolycka mellan Katrineholm och Flen. Här, om du vill ha mer information så får du kontakta ditt tågbolag. Och jag har inte fått någon prognos där än när det hela ska vara uppklarat. Förseningar alltså mellan Stockholm och Göteborg. Ute i trafiken så ser det ännu ut att vara en ganska så bra morgon. Det är ju höjd med Volvo på Hisingsleden som det ytterligare har tätnat något. Ja, men har du någonting som du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020-999-444.
0: Ja, gör det. Och vi som är med dig denna morgon, det är ju Annika här som har koll på trafiken. Vilma, Helena, Niklas och jag heter Morgan. Och vädret idag, det kan jag berätta att det kommer att bli mestadels soligt. Ungefär som det är om du skulle titta ut genom fönstret nu och våga dig på det. Fall du är nyvaken och ligger med neddragna gardiner. Temperatur omkring 20 grader. Nordvästlig vind. Jag berättade ju att mina tre denna morgon var film, för jag insåg att jag kan inte minnas när jag såg en film sist. Två hopprep, eftersom jag vevat det i helgen för mina barn, och vilket fantastisk leksak det är. Och vattentorn, för att jag blir alltid glad när jag ser ett vattentorn. Och sms'en kommer in här om allt möjligt. God morgon på er. Hade lite sovmorgon. Ledig idag. Dricker mitt kaffe på balkongen. Underbar morgon att vakna till. Hälsa Sälen som alltid är lika positiv på morgonen. Maria och Rune i Västra Frölunda skriver också. Måndag igen. Solen strålar över Göteborg. Önskar alla en härlig dag. Men så är det ett som grep mig i hjärtat här. Mina tre, det är chauffören, busschauffören Piroska som skriver. Mina tre, kärlek, stor sorg och ledsen. Min stora syster gick hastigt bort förra veckan, skriver Piroska. Ja, det är hårt att bära med sig när man, men ibland så hjälper det också att fortsätta jobba. Jag vet inte, jag önskar i alla fall all kraft här, Piroska, på vägarna. Och ja, allt det bästa i den här situationen. Fortsätt höra av er om glädje såväl som sorg på sms:en 031 83 70 50.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift. Klockan är 6:38. Vi ska få det senaste från Radiosporten.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från Herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
3: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga, så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänade den efter min tidigare chans där när jag hade hur mycket tid som helst och tog för lång tid på mig.
1: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
4: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
5: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
4: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
5: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
4: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Det där var sporten och lite sport verkar Anna ha som skriver in. Hon är ju, har ju hand om har ett jourkatt hem. Jag har förstått att hon skriver, god morgon, jag tycker alla är alldeles för glada denna måndagsmorgon. Jag har tillbringat 2 nätter på köksgolv med en ny kattjourbebis som fräser, som spottar när jag råkar röra på mig. Jag har också tillbringat många timmar på samma golv på dagarna och tro mig, min kropp är inte gjord för det här. Nu laddar jag om för att sitta och jobba på det här satans golvet igen. Bitter! Inte det minsta. Trött som ett as. Sluta ha hand om katter på jourhem. Det skulle jag aldrig komma på tanken ens. Det där fluffiga lilla monstret kan också vara det sötaste jag någonsin sett, hälsar Anna. Ja, vad har du för dig i ditt liv? Skicka ett sms 031 83 70 50.

0: Bruno Mars hörde vi där med Treasure. Svenska gratisanvändare av AI-tjänsten ChatGPT får från och med idag vänja sig vid reklamannonser när man gör sökningar. Efter att reklam testats bland annat i USA så rullar företaget nu ut förändringen även på den europeiska marknaden och då även i Sverige. Reklamen kommer att synas för de som använder gratisversionen medan de som valt olika abonnemang inte kommer att märka av förändringen. OpenAI uppger att ingen kunddata ska säljas ut och ingen koppling ska ske mellan de svar som ges och de annonsörer som dyker upp. Ytterst få göteborgare känner igen sina ledande politiker. Det här berättar vi i P4 Göteborg om i våras. Samtidigt så tycker väldigt många göteborgare att det är viktigt att ha koll. Så vi tog ett grepp på det här med 9 gruppledare och hängde med dem hela vägen hemifrån frukostbordet till jobbet för att ta reda på vilken slags personer de är egentligen. Och så här lät det när vi träffade Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind.
1: Hur ofta spelar du gitarr då?
2: På sommaren typ varje dag tills någon i familjen gömmer gitarren, tror jag. Så, när det blir intensivt och mycket så då kanske inte lika populärt.
0: Är det okej att döda i krig?
2: Det kan finnas situationer där det kan vara rättfärdigat. Så.
1: Och du kommer från Öckerö, det är ju ändå en av kommunerna där, som har störst stöd för Kristdemokraterna just. Var det självklart att det blev KD eller fanns det andra alternativ för dig?
2: Ja, precis. Jag tycker väl att det var Kristdemokraterna från första början, men sen så, under en period så var det inte självklart utan det har växt fram med tiden skulle jag säga.
0: Och nu då så är det dags att följa upp vårens intervjuer, men den här gången är det fokus på politiken, vad de har gjort senaste mandatperioden, vad de vill göra under nästa, vilket Göteborg de vill skapa. Och det är en timme nu mellan 8 och 9 denna morgon som jag gästas av just Dan-Ove Marcelind, men det här gör jag också mellan 8 och 9 med alla de olika gruppledarna. Jag har redan gjort några, men de flesta väntar. Men idag alltså Dan-Ove Marcelind, Kristdemokraterna, klockan 8.

0: Cherish med Madonna och Vilma med nyheter.
1: Ja, vi har ju tidigare berättat om IFK-fanet Linn som är 17 år och dödssjuk i cancer som blev inbjuden till en IFK-match av spelaren Felix Eriksson. Och igår var det dags för den här dagen när IFK mötte Elfsborg var Linn och hennes familj på plats. Och utöver den här inbjudan då så hade de fått ett hedersuppdrag också. Hon fick nämligen bära in matchbollen till planen. P4 Göteborg var på plats och hon sa att hon var lite nervös för att tappa bollen, men allting gick helt enligt plan. Sen så var det ju det här med matchresultatet också. Som en äkta supporter så hoppades ju Linn såklart på en vinst. Hon sa, jag ska inte ljuga, Elfsborg är jättebra. Bra. IFK har steppat ner lite faktiskt. Jag är lite sur på dem, de får fan vinna nu. Men så blev det inte, tyvärr. Utan det nådde inte hela vägen, utan IFK spelade oavgjort och det blev 1-1.
0: Ingen förlust i alla fall.
1: Ingen förlust i alla fall.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

The Magnolia med Masselin, och det är Albin Lee Meldau och Arvid Nero här som bland annat ingår i bandet The Magnolia, ifall ni kände igen en och annan röst där. Tiotusentals svenskar lider av typ 1-diabetes som kräver livslång behandling, men nu finns konkret hopp om att den här sjukdomen kan botas. För första gången har en patient med typ 1-diabetes fått genförändrade celler som kan producera insulin, fått de här transplanterade utan att samtidigt behöva få immundämpande läkemedel. Vid typ 1-diabetes har ju kroppens egen insulinproduktion upphört, och eftersom insulin krävs för att reglera blodsockret så måste ju patienten tillföra hormonet livet ut. Men nu har forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala testat en ny metod där en man i 40-årsåldern transplanterats med genmodifierade insulinproducerade celler ifrån en avliden donator. Och förhoppningen är att den här tekniken helt ska förändra typ 1-diabetes från en kronisk sjukdom till en botbar sjukdom. Det här säger Per-Ola Karlsson som är ansvarig för den här studien. SMS:en trillar in, och god morgon. Haft en helg med personalföreningen i Tiveden. Lite mör i kroppen från bland annat höghöjdsbana, men laddar med positiv energi från kollegor, god mat, bastu och badtunna, skriver Åsa i Alingsås. Jag älskar att det är så olika saker ni är med om. Här Anna i Majorna. God morgon, cykeltur till jobbet väntar. Ska jag ta mössa? Eller står du vanta? Nej, det tycker jag inte, Anna. Det kändes inte så. Någon annan får ju säkert rätta mig, men jag tycker det känns gott. Så skit i mössan. Hjälm kanske du ska ha. Det är nog bättre. Sen det här. God morgon. Vill bara säga tack till alla som smsar in på morgonen. Ni gör verkligen min morgon så bra. Tack. Kram på det. Och det är Karin som hälsar. Det kommer en kram från mig också till alla som smsar in. Det lyfter ju det här. Och även dig, Karin, som smsar in om att du tackar alla som smsar in. Ja, här är ett sånt här typiskt. God morgon. Igår trevligt kalas för mellanbarnbarnet Nelly. Som blev tonåring, och idag blir det provtagning inför magnetröntgen med kontrast om cirka en vecka. Anette i Frölunda. Ja, det är så man kan summera livet nästan faktiskt. Ace of Base här. All that she wants. Skicka vidare sms'en hit på 031 83 70 50. Så välkommet.

0: That She Wants med Ace of Base. Klockan är nu 7 och vi ska få det senaste från Eko.
1: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
3: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
4: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu. I ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
5: Alltså, det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt. Så, för nu har vi kört i 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
6: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värde för galleristen Jesper Hurtig.
5: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje liksom, helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Ja, och hur ser det ut i Göteborgstrafiken? Det har ju varit en lugn morgon hittills, Annika.
7: Ja, nu verkar det som om morgontrafiken här har kommit igång något. Jag fick tidigare ett samtal om att på E6:an vid Varla och farten 61 norrgående har skett en flerfordonsolycka och i vänster körfält. Det köade på där tidigare, men jag ser att det har lättat något, så det kan vara så att de har kommit iväg. Det gällde alltså E6:an vid Varla och farten 61 norrgående. Och så fick jag precis in också att det ska ha skett en olycka vid Söredsmotet på Hisingsleden. Jag har inte så mycket information än om det, men vägen ska vara avstängd. Så om du ska köra in där så kanske det är bra att vänta något eller planera en annan väg. Det gällde alltså Hisingsleden vid Söredsmotet, en trafikolycka. Och tittar vi ut i trafikläget nu här så är det på E6:an vid Lindomemotet som det saktar in norrgående. Sedan på E6:an vid Rollsbomotet södergående går det något långsammare. Det är köer på Marstrandsvägen från Rollsbovägen ungefär i riktning mot E6:an. Och sen tätare trafik på E6:an vid Backadalsmotet norrgående. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
0: God morgon alla sju sovare, du som inte dratt upp dina gardiner än. Jag kan berätta att solen skiner på himlen och det kommer den fortsätta göra under dagen. Mestadels soligt i alla fall. Och omkring 20 grader plus, vinden nordvästlig. Om en timme så kommer vi att fortsätta våra politikermånar här. Mellan 8 och 9 så kommer Kristdemokraternas gruppledare i Göteborg, Dan-Ove Marcelind, att besöka oss i studion. Jag har tänkt att han ska få avge ett vallöfte. Han ska få berätta om sin hjärtefråga och även svara på varför ett Göteborg han skulle vilja skapa. Han är här klockan 8 alltså. Och fortsätt gärna höra av er med sms:en. Lyser ju upp här. God morgon. Sitter på spårvagnen inom stan. Vallgraven är helt spegelblank. Vilken underbar morgon. Kräftskiva med härliga gänget i helgen också. Solen hade vi med oss. Det är Laila från Kode. Och när jag tittar ut över Göta älv här, när jag ser staden på andra sidan från Lindholmen, så alltså sällan jag sett en så spegelblank. Fortsätt höra av er om vad som helst. Smsa in på 031 83 70 50. Här är Agnes. Sjunga kan hon. Säkert annat också.

0: Ego med Agnes, och vi ska till Söderhetsmotet, Annika.
1: Det stämmer. Då är det på väg 564 Söredsvägen. Det är där som det har skett en olycka. Och det är i Söredsmotet. Och det är när du svänger av väg 156 mot Söredsvägen i riktning mot Björlanda. Där är alltså vägen helt avstängd just nu. Och det är inte Hisingsleden. Utan väg 564 Söredsvägen i riktning mot Björlanda.
0: Tack för det, Annika. Och Vilma, du har nyheter om en brand.
2: Ja, nästan 10 000 hushåll drabbades av elavbrott två gånger under söndagen. Det är efter att det hade brunnit i och omkring ett ställverk flera gånger, rapporterar Göteborgs-Posten. Och branden ska initialt ha startat av ett blixtnedslag, uppger Elevio till tidningen. Strömmen försvann klockan 16:30 första gången och var tillbaka vid 19:15. Och räddningstjänsten kunde då släcka den här branden. Men vid 8:30 kom ett nytt larm om brand och räddningstjänsten sen fick rycka ut igen. Och branden kunde släckas igen. Och vid 9:45 var strömmen tillbaka för de flesta hushållen.
0: Tack för detta, Vilma.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, det visar ju sig att det är ganska få göteborgare som känner igen sina ledande politiker. Vi i P4 Göteborg har berättat om detta tidigare i våras. Och samtidigt så tycker göteborgarna att det är viktigt att ha koll. Så då tog vi ett grepp här på 9 gruppledare. Vi hängde med dem hela vägen. Det var Alva Olsson, reporter, från frukost och till jobbet för att ta reda på lite vilken typ av människor de är egentligen. Så här lät det när vi träffade Kristdemokraternas gruppledare Dan-Ove Marcelin.
5: Hur ofta spelar du gitarr då?
6: På sommaren typ varje dag tills någon i familjen gömmer gitarren, tror jag. Så, när det blir intensivt och mycket så då kanske inte lika populärt.
0: Är det okej att döda i krig?
6: Det kan finnas situationer där det kan vara rättfärdigat. Så.
5: Och du kommer från Öckerö, det är ju ändå en av kommunerna där, som har störst stöd för Kristdemokraterna just. Var det självklart att det blev KD, eller fanns det andra alternativ för dig?
6: Ja, precis. Jag tycker väl att det var Kristdemokraterna från första början, men sen så, under en period så var det inte självklart, utan det har växt fram med tiden skulle jag säga.
0: Och nu ska vi följa upp de här intervjuerna från våren med fokus på politiken då. Vad har de haft för sig senare?

Nästa mandatperioden, vad vill de göra under nästa? Och det är mellan 8 och 9 här som jag möts av de här toppnamnen inom partierna i Göteborg. Och idag alltså just Dan-Ove Marcelind från Kristdemokraterna. Det är han som dyker upp här 8:00.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Mord utreds sedan en kvinna i 65-årsåldern har hittats död på en adress i Kungsbacka kommun, detta uppger polisen. En man, även han i 65-årsåldern, som befann sig i bostaden när polisen anlände, har anhållits misstänkt för mord. Ytterligare förhör kommer att genomföras under morgondagen med honom, det här sa polisens vakthavande befäl Magnus Schilt. Och polis och ambulans larmades till adressen vid 9.30-tiden på söndagen och bostaden är avspärrad och polis har genomfört en teknisk undersökning där.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Marie Fredriksson efter stormen och Helena Jönsson, du befinner dig just nu utanför en skola i Göteborg.
1: Mm, precis, vi har varit i kontakt med grundskoleförvaltningen här. Man undrar ju såklart, vad gör Göteborgs stadsskolor idag efter skoldådet i fredags i Fagersta? För den som mot förmodan har missat det, så var det en 17-årig flicka som har blivit dödad där i en svärdattack. Två pojkar är också allvarligt skadade. Men jag är en av vårdnadshavarna i Göteborg som har barn i skolor här, och jag har nog tillsammans med då tusentals andra fått höra från Göteborgs förvaltning idag att de skickar ut att idag så kommer de fokusera på att det blir lugn och ro i skolorna och ta hand om eventuell oro som dyker upp hos barn. För det är så, det är inte alla barn som kanske visar eller har eller känner stor oro efter det här dådet. De skriver att du som vårdnadshavare får gärna lyssna lite extra. Och sen så någonting som min reporter Mage får lite iskalla känslor av är att det står också att på sociala medier så sprids bland annat bilder och filmklipp från händelsen, något som kan skapa oro hos många barn. Göteborgs stad uppmanar vårdnadshavare att ställa och våga och prata och ställa frågor, alltså de hänvisar till BRIS. Jag har försökt komma i kontakt med en rektor, men hon har inte svarat. Jag tror att det är många rektorer som har fullt upp idag för att stötta personalen. Som reporter går i tanken också till Fagersta kommun som har pratat med TT och sagt att vår kommun är en psykolog i tjänst. Så de jobbar för fullt med att stötta sina barn. Göteborgs stad är betydligt större, har lite fler resurser på plats. Men vi ska nog försöka få lite fler svar om hur de tar hand om barnen och eleverna idag i grundskolan.
0: Tack för denna rapport, Helena Jönsson. Får vi se om du kan hitta någon att prata med längre fram här i programmet. Och är det någon som har några särskilda tankar eller något man vill bara få ur sig kring den här otroligt tragiska händelsen, så är det bara att skicka ett sms hit till oss på 031 83 70 50 smsar du. 031 83 70 50. Och nu så har klockan blivit 7:25 denna morgon och vi ska få det senaste från Ekot.
2: Eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
3: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
2: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
4: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
2: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
0: Det där var minuten ifrån Ekot och här är Casey Musgraves med High Horse.

0: High Horse, High Horse hörde vi där med Casey Musgraves. Och denna soliga morgon så har klockan blivit 7.30 och vi ska få lokala nyheter. Varsågod.
1: Det kan behövas fler satsningar på Transportstyrelsens tillsyn av sjöfarten. Det menar infrastrukturminister Andreas Karlsson efter P4 Göteborgs rapportering om Tjörnolyckan och att fackförbundet Seco i flera år varnat myndigheten om säkerheten på mindre lastfartyg.
2: Vi har alltså redan skjutit till mer medel under mandatperioden flera gånger och jag utesluter inte att det kommer att behövas framöver.
1: P4 Göteborg har tidigare berättat om att Seco gång på gång varnar Transportstyrelsen för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Seco lyfter i larmen underbemanning och att vilotidsjournalerna inte alltid speglar de faktiska arbetstiderna. Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, har uppgett att det trots larmen krävs konkreta uppgifter för att kunna rikta tillsyn mot enskilda fartyg och att det är en resursfråga. Andreas Karlsson, kristdemokrat, säger att departementet har informerats om att det kommit larm men kan inte svara på hur uppgifterna har hanterats.
2: Ja, det är Transportstyrelsen som förstås måste svara på hur de har värderat och hanterat de uppgifter som har kommit in.
1: Det ministern framhåller som en utmaning för sjöfarten är att det många gånger påverkas av andra länders regelverk. Fartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn nyligen var torrlastfartyg från ett norskt rederi. Efter olyckan pågår en utredning där kaptenen och lotsen misstänks för brott. De båda nekar.
2: Sjöfarten är internationell. Vi kan idag inte uttala oss om omständigheterna kring den här olyckan i detalj. Det pågår ju utredning. Men fartyget som var inblandat i olyckan var exempelvis inte svenskt utan norskt. Och vissa krav, bland annat bemanning, fastställs av norska myndigheter.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
3: Jag fick samtal om att på E45 strax för Agnesbergs mot ett norrgående är ett långsamtgående fordon på vägbanan, en stor gul bulldozer, så det kan orsaka tvära väjningar och hastiga inbromsningar där. Det gäller alltså E45 strax före Agnesbergs mot ett norrgående. Och sen om vi håller oss kvar på E45 där så ser jag att det är mycket trafik på E45 södergående och det är riktning mot Agnesberg. Och en ganska lång bit så att det är så. Inga köer men det går väldigt trögt där. Och så har vi väg 564 Söredsvägen och då är Söredsmotet i riktning mot Björlanda. Det är alltså när du svänger av väg 156 mot Söredsvägen i riktning mot Björlanda som det är en lastbil som har fått stopp och den blockerar avfarten mot Arendal. Bergare är på plats. Det är mycket trafik ute på vägarna nu och har du någon störning eller någon olycka att berätta om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Jag hör gärna över till Annika där. Vilma, Helena, Niklas och jag, Morgan, vi är ju med er fram till klockan 10. Vi har varit uppe sedan 6, det ska du veta. Jag kan också berätta att vi... Om en halvtimme så kommer vi att få besök här i studion av Kristdemokraternas gruppledare i Göteborg, Dan-Ove Marcelind. Vi har ju de här politikermånarna nu och han är ju den tredje av gruppledarna som dyker upp och han kommer att vara här klockan 8, mellan klockan 8 och klockan 9 får svara på lite frågor om vad han ser att han kommer, vill skapa för ett Göteborg. Ska också få avge ett vallöfte och lite annat. Smått och gott, men det blir om en halvtimme ungefär.

0: Picture of You hörde vi där med Boyzone. Och vi kommer nu alldeles strax ha radiosport här. Och det är Petter Barling som står för den. Och när jag sneglar lite i luntan som han har framför sig så kan jag se att det kommer bland annat handla om fotbollsikonen Diego Maradona. Ja, vi låter väl Petter Barling köra igång.
1: Radiosporten inledde med golf, för efter fyra bogeys och en dubbel bogey stod det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
2: 100%, men samtidigt vi har bara fått. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
2: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
1: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i tre raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
3: Men han sjunker i världen som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Shilton med handen.
1: För fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
0: Finns det något mer klassiskt sport? Konstverk eller vad man ska kalla det här, den här bollen. Jag kan faktiskt inte komma på något. Det kanske ni kan som är där ute och kan er sport. Men bollen som Maradona både gjorde det här fantastiska målet med när han dribblade sig fram och sen slår in den med handen. Ja, kommer du på något som kan vara värt mer så får du höra av dig. Nu ska vi se här om vi kan få prata med Linus. Något som är värt mycket det är ju att veta hur vädret blir här, Linus på SMHI. Det ser väldigt bra ut om man gillar sol den här morgonen.
4: Ja, men visst är det så. Solig start här på dagen och temperaturen som nu ligger strax över 10 graders strecket. Det vi märker nu när vi är i slutet av augusti är ju att det kan vara lite kyliga månader tidigt på morgonen, men att temperaturen stiger ju ganska så rappt och omkring 20 graders strecket väntas vi ju landa på.
0: Kring 20 grader idag, och hur ser det ut annars tisdag och onsdag?
4: Ja, men annars framåt räknar med sen sommardagar nu kommande dagar. Har ju ett högtryck som växt in över oss här och kommer fortsätta att hänga kvar här fram till att helgen tar vid. Så att soligt fortsatt nu kommande dagar och den här värmen.
0: Soligt och runt 20 grader. Det kan man säga till folk liksom. Ända till helgen, alltså hela veckan.
4: Ja, det är ju då när vi kommer fram till helgen som det här högtrycket då börjar ge vika och lite mer regn här att räkna med då.
0: Okej, helg. Men då är det ändå andra sidan helg.
4: Då är det andra sidan helg.
0: Tack så bra, Linus. Ha en fin dag.
4: Tack, detsamma.

Superlim och silvertejp hörde vi där. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard från Moderaterna besöker Kiev idag för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. President Zelensky står värd för det här besöket. Hon säger: jag ser fram emot att ännu en gång besöka Ukraina. När Ukraina förklarade sig självständigt för 35 år sedan var det början på en väg bort från förtryck, för frihet, för demokrati och för rätten att fredligt välja sin framtid, säger hon i ett pressmeddelande. Och hon tillägger att Sverige är orubbligt i sitt stöd för Ukrainas suveränitet och rätt till självbestämmande. Jag läser också att en dansk tar över Sveriges landslag i bordtennis. Han har själv tagit medaljer i OS, VM och EM. Och nu ska dansken Mikael Maze, eller vad säger man? Maze, M-A-Z-E, leda de svenska bordtennisherrarna förhoppningsvis då till nya framgångar. Vi har jobbat efter tesen att hitta en person med internationell erfarenhet och som kan identifiera sig med mycket av det både våra befintliga och kommande stjärnor går igenom. Det här säger landslagschef Emma Persson i ett pressmeddelande från Svenska Bordtennisförbundet. Han ersätter Marcus Sjöberg på den posten.

0: Lay all your love on me. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Nej, det gör det. Jag har några ärenden här och då är det först på E45 mellan Stora Viken-motet och Bohus-motet i riktning mot Göteborg som en personbil har fått stopp och den håller just nu på att bärgas och det är strax före Bohus. Så där kan det bli lite extra besvärligt att ta sig förbi och det gäller E45 mellan Stora Viken-motet och Bohus-motet i riktning mot Göteborg. Och så fick jag att på E6 mellan Stenungsunds-motet och Stora Höga-motet i södergående riktning, där är det ett par personbilar som har fått stopp och står i vägrenen och det kan vara bra att känna till. Och det gällde E6 mellan Stenungsundsmotet och Stora Högamotet i riktning södergående riktning. Och så slutligen här då på E20 mellan Näsmotet och Ingaredsmotet i riktning mot Alingsås. Där är det en skylt som är påkörd och ligger på vägbanan. Personal är på väg där och den ligger lite dumt till så man får vara lite uppmärksam. Det gällde E20 mellan Näsmotet och Ingaredsmotet i riktning mot Alingsås.
0: Tack för detta, Annika. Och Vilma, du har nyheter.
2: Ja, två skeppsbrutna mexikanska fiskare har blivit räddade på Stilla havet efter att ha flutit runt i en kyllåda i 5 dagar. Och det var mer än 20 landmil från kusten i Mexiko som de här männen hittades. Och det rapporterar mexikanska medier och amerikanska CNN. De anmälde saknade i fredags förra veckan då fiskarkollegor hade tappat kontakten med dem. Och den mexikanska flottan sökte med båtar och luftfarkoster och fann till slut en fyrkantig turkos låda i havet där de här två männen då satt i. Och det är en sån här låda som är till för att kyla ner en större mängd fisk på fiskebåtar. En av de här männen säger i ett filmklipp att vi trodde aldrig att vi skulle överleva de här dagarna. Men...
0: Herregud alltså.
2: Ja.
0: Som ett kylskåp flyttar omkring i.
2: Guppat runt.
0: Lite större. Ja, vad skönt att det gick så bra.
2: Ja, verkligen.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Och här läser jag att Carina Berg leder Barncancergalan för 11:e gången i höst. Och hon får sällskap av dockan Tord. Dockan Tord gjorde debut på galan i fjol och nu återvänder han till Barncancergalan den 28 september. 21 september sänds även det nya programmet Galasnack med Carina och Tord på Viaplay och TV3, där duon möter flera av årets komiker som dyker upp på galan, blickar tillbaka på årets största humorhändelser och laddar upp inför Barncancergalan tillsammans med tittarna. Barncancergalan handlar om att förena allvaret i Barncancerfondens viktiga arbete med humor och värme, och där bidrar Tord med precis den oväntade energi som behövs. Det här säger Carina Berg i ett pressmeddelande. Och jag vill också nämna här att vi går mot klockan 8. Det innebär en morgonintervju med Dan-Ove Marcelin som är gruppledare i Kristdemokraterna. Han kommer vara här en hel timme mellan 8 och 9.

0: DNCI här med Cake by the Ocean. Klockan är nu 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. Där då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
2: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
3: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
2: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
4: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
5: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
4: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
5: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
4: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
5: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
4: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
2: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
6: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
7: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
2: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
0: Och Annika, hur är det i trafiken så här? Solen skiner, men det kan ju vara intensivt i trafiken för det.
8: Ja, morgontrafiken är väldigt intensiv just nu och vi startar på E45 mellan Nol och Nödinge i riktning mot Göteborg. Där ligger en plåt på vägbanan, så extra uppmärksamhet när du kommer på E45 mellan Nol och Nödinge i riktning mot Göteborg. Sedan så är det på E20 mellan Näsmotet och Ingaredsmotet i riktning mot Allingsås. Där ska det ligga en påkörd skylt på vägbanan. Lite obehagligt, och personal är på väg och ska plocka upp den. Det gällde E20 mellan Näsmotet och Ingaredsmotet i riktning mot Allingsås. Och tar vi en titt på köläget, så är det långa köer på Oskarsleden från Fiskhamnsmotet ungefär i riktning mot Järntorget. Trögt även på Västerleden i höjd med Frö Lunda i riktning mot Gnistängstunneln, och vi har även köer på väg 158 Säröleden i riktning mot E6an, och köläge är det också på E20 från Ånäsmotet i riktning mot E6ans södergående, och slutligen så har vi köer på E45 från Marieholmsmotet i riktning mot Gullbergsmotet. Det är alltså köläge på väldigt många ställen nu på morgonen. Trafikredaktionen når du på 020 999 44.
0: Tack för det, Annika. Klockan har nu blivit 8.06 och valet närmar sig dag för dag, timme för timme. Och för att få veta vad våra olika Göteborgspolitiker står i olika frågor, så har vi bjudit in de olika gruppledarna en morgontimme var. Mellan 8 och 9 här i P4 Göteborg. Vi har hört både Centerpartiets och Demokraternas representanter. Och nu så säger jag god morgon, Dan-Ove Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborg.
9: God morgon och tack för att jag får vara här.
0: Jag tänkte börja allvarligt här. Det är ju, man påverkas ju känslomässigt av en sån här hemsk händelse som skoldådet i Fagersta. En flicka dog och två, kanske tre pojkar också som har skadats. Vad är din spontana reaktion här?
9: Jag är ju själv förälder. Min yngsta dotter börjar gymnasiet här nyligen. Och jag kan bara föreställa mig det samtalet och hur hemskt det är att få reda på att ens dotter eller son har blivit mördad eller skadad på en skola. Så mina tankar går ju först och främst till de anhöriga, såklart. Fruktansvärd händelse och ja, det skär i hjärtat.
0: Vad kan ni politiker göra här?
9: Ja, alltså för ungefär ett år sedan exakt så infördes ett nytt kapitel i skollagen 6a som tog upp det här med, lyfte det här med säkerhet just på skolorna. Sen i det här fallet så har jag förstått att gärningsmannen var elev på skolan och tog sig in med en tagg. Så att det inte, handlar inte bara om så att säga, skalskyddet, utan också tidiga insatser och att vi gör också mer för att motverka psykisk ohälsa och så vidare.
0: Tack för detta.
10: P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Som jag nämnde innan så är det ju inte den första politiker som är här på morgnarna i P4 Göteborgs-studion. I fredags var ju Demokraternas Martin Wannholt här, och det har blivit som en stafett gåva kan man säga, att man har fått ge nästa besökare en semesterresa vart man vill. Och när jag berättade att det var du, Dan-Ove Marcelind, som skulle komma hit idag, så, och han skulle ge sin resgåva,

0: med dig en morgon från frukost till jobbet. Och då kom det fram bland annat att er katt hemma fått namn efter fotbollsspelaren Mohamed Salah. Och det är inte Mohammed utan Salah den heter.
1: Salah, ja. Det är en tjej då, katten. Nej, men jag älskar fotboll. Och det har varit en stor del av mitt liv. Inte minst som fotbollstränare de senaste 15 åren ute på Västra Hisingen. Nej, det finns något här i den gemenskapen fotbollslagen erbjuder som är fantastisk. Man brukar prata om tjejer för att de kan komma ner till fotbollsplanen och glömma alla bekymmer, skolan och pojkvän som gjort slut och sådär, bara vara inne i den här bubblan. Det funkar exakt på samma sätt för mig, att jag kommer ner dit på fotbollsplanen och får vara i den här bubblan och bara fokusera på en sak och den gemenskap som finns på fotbollsplanen.
0: Liverpool också, är det slump att det är en Liverpool? Han spelar inte Liverpool nu, Salah, nej, men nej. Det är inte en slump att du valt en Liverpool-spelare?
1: Nej, det är inte en slump. Det är det inte.
0: Men du måste välja här. Nu har vi kommit in på både det ena och det andra här. När det är kristdemokrater, det är nattvardsvin och grejer. Kyrka eller fotbollsplan?
1: Jag är mer på fotbollsplanen än på kyrkan.
0: Så att du väljer fotbollsplan före kyrkan?
1: Ja, det skulle jag säga nu.
0: Men du skulle inte säga att kyrkan är, eller fotbollsplanen är din kyrka?
1: Nej, det är det inte.
0: Så långt går vi inte.
1: Nej.
0: Men fotbollsplan före kyrkan?

0: Calvin Harris, Pharrell Williams och en hel drös med folk och låten Feels. Dan-Ove Marcelin, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborg. Inför den här intervjun så bad jag dig lyfta fram din hjärtefråga inför valet. Och då valde du att tala om den här planerade multiarenan som är tänkt att ersätta Skandinavium och Valhalla-badet bland annat. Varsågod.
1: Tack så hjärtligt. Som de flesta kanske vet så är det då planer på att bygga

0: bygga nya arenor och en nytt centralblad bad i anslutning till Vallhallagatan. Och det innebär ju en rivning då av Vallhallabadet. Det innebär en rivning av Skandinavium. Det innebär också en rivning av superettan klassade Vallhalla IP. Och istället ska man bygga upp jättekolosser som nu i planeringsskedet har uppgått i en kostnad på 14 miljarder kronor. Bara centralbadet på ena sidan Vallhallagatan är uppe i 3,4 miljarder. Och ni som känner till det så kallade skandalbadet uppe i Kiruna, det har ju landat på 1,3 miljarder. Det här planerade badet som är norra Europas största badanläggning är alltså 2 miljarder dyrare.
1: Vad vill du göra istället då?
0: Istället så vill vi renovera och uppgradera både Vallhallabadet och Skandinavium. Vallhallabadet har ju för övrigt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur och betyder väldigt mycket för många, väldigt många göteborgare. Så att jag tycker det är väldigt synd att riva och bygga upp sådana jättekolosser för så mycket pengar som vi också inte heller har råd med i Göteborg.
1: Du har kallat det för ett skrytbygge. Du vill hellre prioritera välfärden. Samtidigt är ju Göteborg en stor evenemangstad.
0: Absolut.
1: Alltså, det här är ju någonting som betyder mycket för många. Och kan man egentligen ställa välfärd emot en sån sak som en arena? I så fall vinner väl alltid välfärden. Med skola och vård och sådär. Vad man hela tiden tänker så, blir det någonsin en ordentlig arena någonstans? Hade en Skandinavium funnits då?
0: Ja, men att, det är klart att vi ska vara en evenemangsstad i Göteborg. Men om man tittar på den här kostnaden, 14 miljarder, nu har ingen som vet hur det här ska finansieras. Ska man lånefinansiera det så blir det ett driftunderskott på 600 miljoner kronor årligen. Det kommer leda till undanträngningseffekter. Pengar som ska egentligen gå till skola och omsorg binds bokstavligen i de här skrytbyggena. Och jag menar på att det går att lösa det här på andra sätt. Och det finns också utredningar som visar att det går att göra det. Att uppgradera den. Man gjorde det i Stockholm till exempel, Avicii Arena, Globen. Där gick man ut internationellt och sa att vi behöver göra om takkonstruktioner, vi behöver nya faciliteter. Och så tog man med in ett av de här förslagen och så gick man vidare med det och byggde om Globen på mindre än ett år för mindre än 1 miljard kronor. Jag tror att vi kan göra något liknande.
1: Samtidigt vill man väl kanske gå framåt och liksom öppna upp för lite nytt. Jag minns när jag var ung, mitten på 80-talet. Vad man tänkte om Göteborg då, det var ju typ Skandinavien. Min första Prince-konsert, alltså det förändrade ju mitt liv. Det var ju det som blev Göteborg för mig. Det var ju inte att Göteborg har jättebra vård.
0: Nej, det förstår jag att många uppskattar.
1: Och det är värdet. Det är
0: absolut,
1: värdet.
0: Och det värdet kan man så att säga utveckla genom att uppgradera och renovera Skandinavium. Idag är Skandinavium fullbokat redan i höstas och även nu under våren och sommaren och även framöver. Så det går att hitta sätt att liksom ändå bibehålla Göteborgs plats som stor evenemangsstad. Och vi har också Ullevi. Det är ju vår evenemangsusp. De här planerna riskerar ju också att förstöra för Ullevi. Man använder den här uppställningsytan som idag är på 18 000 kvadratmeter och gör den mindre än 10 000 kvadratmeter, vilket bedömare menar kan påverka Ullevis förmåga att arrangera större internationella idrottsevenemang och större evenemang överlag.
1: När Vanholt, Demokraternas ledare, var här i fredags morse, då sa han att det blir ingen multiarena. Han sa det helt tvärsäkert bara. Det blir ingen. Och jag tänkte att det fortfarande var en levande fråga, så jag blev väldigt förvånad. Blev du förvånad?
0: Nej, men jag har förstått att det är på väg här någonstans, för att vi hade ett finansieringsärende här tidigare år och då skulle man komma överens om hur de här 14 miljarderna skulle skakas fram, men förhandlingarna bröt samman. Och då tog vi ett initiativ här i början av sommaren och sa att nu vill vi stoppa det här. Vi vill inte ha fler förgäveskostnader. Nu sitter massor med tjänstemän och jobbar med den här frågan fortfarande, trots att man inte har finansieringen på plats. Men detta röstades ner, och det röstades ner av alla de som är överens om att gå vidare med arenan. Så att man hade chansen redan i början av sommaren, och nu hoppas jag att man verkligen tar tag i den här frågan, inte minst också för Vallhallabadets skull, för den är i stort renoveringsbehov.
1: Håller du med, Vanholt?
0: Jag håller med honom att utan finansiering så är ingen, kommer det inte bli någon arena.
1: Du öppnade ju upp för, du pratade om att man skulle ersätta Gamla Ullevi med en ny fotbollsarena. Mm. Och där pratade de om att klubbar och näringsliv kunde komma in och ta risken, så skattebetalarna inte behövde stå för hela risken.
0: Exakt.
1: Jag använder... Och då undrar jag, varför har du inte tagit fram ett förslag när det kommer till multiarenan att göra på ett liknande sätt?
0: Det fanns ett sådant förslag tidigare för några år sedan som hette Plats för Göteborg, där just flera företag i Göteborg var beredda så att säga att göra just det här som jag pratar om, utbyte mot och byggrätter. Men man valde att inte gå vidare.
1: Men om det skulle komma ett sånt där ett företag som säger att vi kan pytsa in så och så mycket, ändrar du dig då kring multiarenan och tycker att ja, men det låter som en bra idé?
0: Jag kan tänka mig till exempel att göra det här med Gamla Ullevi. Som de flesta känner till så har det varit en hel del problem med Gamla Ullevi. Det är dels bristande faciliteter, bristande antal platser.
1: Jo, men det vet vi. Men multiarenan tänkte jag.
0: Absolut. Problemet med det här förslaget är just också själva placeringen. Att man, det innebär en rivning av Vallalabadet och det innebär en rivning av Skandinavien och Vallala IP. Man vill bygga de här stora kolosserna på en ganska liten yta mellan Mundalsån och
1: Burgårdsparken. Så även om finansieringen skulle lösa sig med hjälp av näringslivet så är du ändå skeptisk?
0: Jag är positiv till att hitta krok i arm med näringslivet, men där bör man också se över själva lokaliseringen av den här arenan som innebär att det inte
1: det blir inget ja till en multiarena även om det skulle vara så att näringslivet går in från dig?
0: Jo, det blir det. Men inte,
1: det blir ett ja?
0: Det blir ett ja, men inte på, med konsekvensen att man river Vallalabadet.
1: Kör vi lite musik på det?

0: My favorite game här med The Cardigans, och vi har ju Dan-Ove Marcelin, gruppledare för Kristdemokraterna här i studion. Dan-Ove, jag höjer din mic här, och så har vi Helena på stan. Vi skickat ut reporter Helena Jönsson i centrala stan för att bara med mikrofonen fånga upp en fråga. Och vi vet ju, jag har ingen aning om vad det kan vara, Helena. Det vet du kanske?
1: Det vet jag. Tack och lov så vet jag det. En indisk kvinna började prata med mig utanför Valhallabadet, och jag frågade henne hur min engelska så gott det gick. Do you have a central issue, central question in the election? Hon får nämligen rösta delvis. Hon har en central fråga, kan man ju säga, men det handlar inte om rätten till idrott eller rätten att gå på coola konserter, utan det handlar om rätten att få veta att man ska få leva med sin man och sitt barn. De två har medborgarskap i Sverige. De fick det 2023 efter 6 månaders handläggning. Hon hade ansökt om medborgarskap 3 år tidigare. De har varit 13 år i stan. Hon vet inte än vad som väntar henne. Hon kan inte lämna landet heller under tiden den här frågan avgörs, och hon ifrågasatte inte vem som får det, utan att det kan gå lite fort. Och Dan-Ove Marcelin vet, som många av våra lyssnare, att indierna är den största utländska gruppen som bor i Göteborg, men det är många som väntar på medborgarskap. Vad är hans tankar om det?
0: Vad säger du?
2: Ja, nej, men vår ingång är att de som kommer till Sverige och sköter sig och jobbar och bidrar till vårt samhälle, att de ska också få stanna här i vårt land. Och det är vår ingång. Sen har ju vi haft en period, inte minst under 2015-2016, där det var en väldigt stor oreda i migrationspolitiken. Den har vi nu fått ordning på. Men sen är det också viktigt, tycker jag, i de här sammanhangen när man pratar om migrationspolitiken, att man också är ödmjuk. Liksom, att inse ibland att man kan ha tänkt fel och att man behöver justera saker, inte minst exemplet då, tonårsutvisningar.
0: Vad kan ni här i Göteborg göra, ni politiker?
2: Det är inte en kommunal rådighet, så att säga, migrationspolitiken, men vår uppgift är ju att omhänderta och också bidra till en god integration av människor som kommer till vårt land.
0: Hur tar vi hand om de här alla indierna som kommer hit?
2: Ja, nej, men jag tror att vi behöver bli bättre på liksom att kroka arm med föreningsliv och civilsamhälle för att tillsammans titta på hur vi tillsammans kan hjälpa oss att integrera människor in i Göteborg på ett bättre sätt. Jag träffade en kvinna, jag tror faktiskt, som var från Indien för i början av sommaren, och hon var väldigt nyfiken på vad det fanns för olika aktiviteter i Göteborg. Jag försökte hjälpa henne att googla, så att säga, på Göteborg och Company och sådär. Jag tror sådana här saker, det blir en bättre information och också tillgänglig på ett språk som hon förstår, som gör att vi sänker trösklarna in i till exempel då föreningslivet.
0: Tips om fotboll och kanske cricket.
2: Ja, precis.
0: Men om du bara skulle säga något som skulle kunna lugna henne här, vad skulle du säga?
2: Ja, nu vet jag inte hennes specifika case och fall här, vad som har hänt och vad som pågår, men det är ju en Migrationsverket som jobbar på med de här frågorna, och jag kan bara hoppas att det löser sig för henne.
0: Vi står ju inför ett val här, och jag har, du är en av dem man kan välja, så jag har gjort bestämt att du ska få svara på några såna här kortfrågor. Det är 2 valsfrågor, och det är högt och lågt. Det kan handla om politik, men det handlar också om dig som person, så att man vet aldrig vad som dyker upp. Det kan vara lätt, det kan vara svårt, men vi kör några snabba här. Jag tror vi hinner med ett par innan de lokala nyheterna är halv. Tar du en klunk vatten innan? Mm. Det kan sitta fint.
2: Yes, då kör vi.
0: Okej, höjd skatt eller nedskärningar?
2: Då tar jag hellre höjd skatt om det jag tvingas välja med de två.
0: Räkmacka eller halvspecial?
2: Ja, räkmacka.
0: Det är satan. Och det vita nattvardsvinet.
2: Just det.
0: Miriam Bryant eller Lale?
2: Jag skulle nog säga Lale.
0: Äldreomsorg eller förskola?
2: Jag har väl sett förskola att välja. Barnen är vår framtid.
0: Du väljer ändå förskola. Det här är ju någonting du pratar väldigt mycket om, välfärden. Mm. Kan du säga några ord?
2: Nej, men det är otroligt viktigt. Vi gör så otroligt mycket i Göteborg. Vi har över 60 000 anställda, och vi har jättemånga kommunala bolag, och vi håller på med väldigt mycket extra allt. Vi har bemannade lekplatser, bemannade utegym, 11 stycken kommunala gym.
0: Men
2: you name it. Men vi misslyckas med att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
0: Och hur gör vi det?
2: Jo, vi behöver ha ett fokus på det istället för alla de här sakerna runt omkring.
0: Vad är det fokus? Det räcker inte att bara titta på det.
2: Nej, men alltså, dels mer resurser till skolan. Vi har en ineffektivitet i vår grundskola. Vi trycker in 11 miljarder, men vi får absolut inte ut den effekten.
0: Vad är det för metoder konkret som...
2: Nej, men vi behöver bättre strukturer och bättre ledningsprocesser för att se till att faktiskt de här pengarna landar rätt och att vi inte, som det är idag, att 1000 elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Och då handlar det bland annat om mindre klasser, färre elever. Det handlar om mindre skolor och att vi bevarar dem. Och att vi inte går vidare med de här stora skolenheterna där rektorn då förlorar sitt pedagogiska ledarskap då hon eller han behöver vara ansvarig för flera skolor.
0: Så det blir mer resurser, mer pengar till skolan om du får bestämma?
2: Ja, det blir det.
0: Ordning eller förlåtelse?
2: Då skulle jag nog välja förlåtelse.
0: Ändå. Det är ändå det. Ja. Mm. Mm. Det är något ändå, det. Varför säger du ändå?
2: Nej, men det är svårt att välja ibland de här två. Men för mig, om man tvingas välja med de här två, så känns förlåtelse som något viktigt. Och det behöver vi också mer av i samhället, skulle jag säga.
0: Då tar vi en här i sista innan vi kör lokala nyheter. Då undrar jag, sunt förnuft eller forskning?
2: Jag skulle väl säga forskning här i valet mellan de två.
0: Forskning, ska du beskriva varför?
2: Nej, men det är ändå så grunden, alltså hela vår nya socialtjänstlagen bygger på liksom beprövad erfarenhet och vetenskap. Det är viktigt liksom i de metoder vi använder, att det är liksom välgrundat.
0: Ska vi ha lokala nyheter?
3: Berg-och-dalbanan Valkyria på Liseberg har stannat och nu evakueras passagerarna.
4: Ja, men det är en av våra attraktioner, Valkyria, som har stannat i första uppförsbacken. Vi tror att det är en givare som har slagit ifrån.
3: Klara Rosendahl är kommunikationschef på Liseberg.
4: Våra attraktioner är ju utrustade med avancerade säkerhetssystem. De är byggda på det här sättet att de ska slå ifrån om det är något som ger en felsignal helt enkelt.
3: Attraktionen stannade vid 16:30 under söndagen och efter det satt passagerarna fast i minst en halvtimme innan de vid 17:00 började evakueras ner av personal. Ingen ska dock vara skadad.
4: Vi har personal på plats som felsöker just nu.
3: Resten av åkturerna på Liseberg håller under tiden öppet, men det finns ingen prognos för när Valkyria åter kan tas i bruk. Vid 19:30 på söndagskvällen ska alla passagerare ha evakuerats ner till marken. Johanna Ise, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
5: Då ska vi ta en koll här ute i trafiken och vi har väg 564 Söredsvägen. Det är vid Söredsmotet i riktning mot Björlanda. När du svänger av väg 156 står mot Söredsvägen i riktning mot Björlanda. Där är det en lastbil som fått stopp och blockerar avfarten mot Arendal. Bärgare är på plats där och de ska försöka bärga den här lastbilen så snart som möjligt. Och det gäller alltså väg 564 Söredsvägen i riktning mot Björlanda. Om vi tittar ut i trafiken i övrigt så är det ju väldigt tät trafik så här på morgonen. Och har du något att tipsa om så får denna ringa in på 020 999 444.
0: Och denna morgon, en halvtimme har han varit här, Dan-Ove Marcelin, gruppledare för Kristdemokraterna, och en halvtimme till är han kvar. Jag körde ju ett gäng tvåvägsfrågor, tvåvalsfrågor till dig. Jag har en till här innan vi kör lite musik och drar igång. Och familjen eller individen?
2: Familjen.
0: Familjen, säger du, snabbare än jag han ställer frågan.
2: Ja, nästan så. Det är otroligt viktigt. Det finns en, alltså så här, familjen är någonting mer än bara en familj. Det är vad vi också kallar en naturlig gemenskap som har skapats och formats i alla tider utan politiska beslut, så att säga. Och det är just i familjen där vi blir sedda och själen får den näring som själen behöver. Kärlek, bekräftelse, omtanke. Och det är där också vi får liksom de verktyg i form av värderingar som är viktigt för samhället i stort också.
0: Samtidigt, du sa att familjen är mer än bara en familj. Mm. Det är ju också individer.
2: Det är det, det är det. Men vi individer formas...
0: Blir vi mer i en familj än vad vi är som individer?
2: Ja, vi formas och utvecklas i relation till varandra, men också för varandra. Föräldraskapet lär oss tålamod och omtanke. Och det finns ju fler liksom, naturliga gemenskap mer än familjen. Alltså, du har fotbollslaget, du har garagebandet och även där så formas vi i relation
0: till andra. Men det är gemenskapen du pratar om?
2: Det är gemenskapen. Det är en tredje väg mellan individualism och kollektivism kan man säga.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You. Och Dan-Ove Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborg, du är med oss här nu fram till klockan 9. Och jag tänkte vi skulle prata om, så det finns ju en del saker som alltid engagerar och som jag får ju in sms då brukar det rassla till, och det är trafiken, det är skolan, det är, ja, det är lite olika grejer, men bostäder är också en sån sak. Och du skrev i en debattartikel i Göteborgsposten om att barnfamiljer lämnar Göteborg för att det byggs för få småhus. Är det egentligen den kristdemokratiska bostadspolitiken i sin essens? Det är mamma, pappa, barn och en liten trädgård.
1: Ja, det skulle jag säga. Den är nog vidare än så.
0: Men ändå?
1: Vi har ett problem i Göteborg. Jag menar, enligt Lantmäteriets statistik så byggdes det 76 stycken småhus förra året. Kranskommunerna byggde 400% fler. Då är det inte konstigt att vi tappar upp mot 1000 barnfamiljer varje år. Vi behöver skapa bra förutsättningar för barnfamiljer att bo kvar och flytta till Göteborg. Och då är bostad är ju en sån viktig sak. Då.
0: Du har pratat om de här Sverigehusen. Det var SD, Sverigedemokraternas förslag från början, om att man skulle ha en sorts ett hus på 120 kvadrat som är godkänt i förväg, kräver inget bygglov, utan Nej. Man bara kör, va? Och det skulle bli billigare, snabbare och enklare att bygga helt enkelt. Precis. Nu är det väl ett nytt namnförslag, Karlssonkåken, efter din partikollega Andreas Karlsson.
1: Stämmer.
0: Men det är en intressant mix där. Förslag från SD, och samtidigt klingar det nästan lite sovjetiskt i sin massmodell här.
1: det vet
0: är
1: jag inte,
0: småhus, men... småhus, täppa på rad. Va? Men vad är själva poängen för dig med detta?
1: Nej, men 7 av 10 svenskar vill bo i småhus. Så vi behöver skapa förutsättning och också bygga utifrån efterfrågan och behov. Sen är det ju så i Göteborg, vi behöver bygga en rad olika bostäder. Vi är inte emot fler bostadshus. Utan vi
0: du menar lägenheter där?
1: Ja, lägenheterna. Alltså, vi behöver byggas också. Och det har ju varit en ganska stor debatt i Göteborg.
0: Men mer småhus?
1: Ja, absolut. Väldigt många fler småhus. Men också fler bostadshus. Och för att det är ju också så att som vi har ungefär... Hälften av alla 40-talister bor i Göteborgsregionen fortfarande i en villa. Och med åldern så blir ju också huset inte längre ändamålsenligt. Det är trappor och så. Man behöver flytta någon annanstans. Så vi behöver ju också skapa liksom möjlighet för äldre personer att flytta. Och flytta också i det området man bor i. Jag träffade en man ute på Donsö. Han liksom sa att jag vill flytta, jag kan inte bo kvar i mitt hus, men jag vill inte lämna Donsö.
0: Men är det Donsö alla husen ska stå? Var ska de stå, de här husen? Och hur många är det i din dröm av de här standardiserade Sverigehusen? Hur många vill du ha?
1: Nej, men vi hade ju ett område som låg mellan Kärra och Skogome. Där vi slutade den förra mandatperioden och ville gå vidare med vad man kallar den fördjupade översiktsplan. Där man ska titta på utbildningsordning och infrastruktur och hur sådär.
0: Det här, mellan Kärra och Skogome.
1: Ja, där kunde man bygga tusentals småhus, radhus. Sen skulle man göra det i en viss ordning och alla byggs ju inte på en gång. Men det går att bygga väldigt många fler småhus. Och också med hjälp av den här Karlsson-villan.
0: Jag bara undrar lite, hur liberalt är det med de här standardhusen? Det är lite miljonprogrammet fast med gräsmatta.
1: Nu ska inte alla hus vara den här formen av hus, utan det kommer också byggas andra hus. Men det möjliggör också för människor att kunna liksom, ha råd också att bo i hus. Vi håller nere kostnaderna med det här typgodkända småhuset som också liksom, du inte behöver bygglov på, och du behöver inte heller placera i detaljplanelagt område, utan du kan placera också på områden som inte...
0: Då har jag bara en fråga här, för att man kommer ju ner, bygglovet får man, den är en kostnad, men det är tomten är väl det ändå som är det dyra. Det är därför man flyttar ut till kranskommunerna, för det är billigare tomt. Hur gör vi där?
1: Ja, men det är klart att tomten är en fråga också, men det handlar ju också om lite grann om utbud och efterfrågan. Alltså, i och med att vi inte liksom markanvisar för småhus i tillräckligt stor utsträckning, så blir ju också att priserna går uppåt. Så att fler hus, en större utbud, och det leder också till ett lägre pris också.

0: Safety med Boston, och Morgan Larsson heter jag tillsammans då med gruppledaren för Kristdemokraterna i Göteborg här i studion, Don Ove Marcelind. Nu är min fråga här, vilken låt, du har ju fått det på mail i fråga innan, vilken låt du hoppas att göteborgarna ska känna igen sig i, säg om 4 år när du har suttit vid makten. Kristdemokraterna får genomföra sin politik, och det är en låt som både representerar det Göteborg som du vill skapa genom en personlig anknytning, och så folk också då ska känna, amen, ja. Berätta lite hur du har valt här.
1: Ja, nu vet jag inte hur många väljare jag potentiellt kan förlora här eller vinna på detta, men jag älskar ju Liverpool. Och jag har ju valt en sång som spelas när laget går ut på planen, och frasen på den här låten finns ju också med i klubbemblemet You Never Walk Alone. Och det finns någonting i texten här som jag ändå tycker fångar kristdemokratisk politik, liksom gemenskap, gemenskap, gemenskap. Vi var inne på det tidigare, liksom de här naturliga gemenskaperna som familjen, som fotbollslaget, som garagebandet, där du utvecklas i relation och också för varandra. Och vi politiker, vi kan försöka fatta beslut och stifta lagar om att skapa goda samhällsmedborgare, men det är i de här naturliga gemenskaperna som säga, stommen till våra goda samhällsmedborgare liksom skapas och formas.
0: Så jag lyssnar på Tommy här.
1: Yes.
0: Tommy Körberg.
1: Just det.

0: Vad händer i dig när du hör detta?
1: Det är mycket känslor.
0: Ja. Och så är det mot ny multiarena. Hur är det möjligt?
1: Ja, jag får...
0: Det är inte så här man bara... Det är väl det här man lever för, ja. Den här ståpälsen och känslan.
1: Ja, men du kan bygga alltså 10 stycken lokala bad som nu byggs i Askim Kortedala för samma peng som man nu vill bygga det här centralbadet för 3,4 miljarder.
0: Har du hört den på Anfield?
1: Jag har faktiskt aldrig varit på Anfield. Det är så fruktansvärt.
0: Det är därför.
1: Men min fru och min son har varit där och de var strulade med flyget och de fick ta sig från Manchester till Liverpool och det var liksom däcket på taxibilen gick sönder och de fixade det och precis då sladdade de upp utanför Anfield, sprang upp för läktaren och precis när de kommer in där så börjar de spela You Never Walk Alone. Jag skulle vilja uppleva samma sak.
0: Ja, men är det inte också lite masshypnos över det? Det är liksom ping bollsögon och hand i hand och det är lite, du är 4 år i makten och så är folk såna här.
1: Nej, men det finns ju någonting liksom djupare här i det här liksom. Vi behöver skapa förutsättningar för att liksom fånga fler barn och ungdomar in till en meningsfull och aktiv fritid. Vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre och vi behöver göra en rad olika saker för att liksom vårt Göteborg ska bli lite varmare att leva i.
0: Ja, för det här, you'll never walk alone är ju liksom budskapet här. Om någon inte har familj eller starka föreningar omkring sig, vem fångar upp den människan och vad i er politik stärker en tillhörighetskänsla?
1: Ja, till att börja med så ser vi att vi behöver höja föreningsbidraget, ge föreningar bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet och fånga upp fler barn och ungdomar. Vi ser också att...
0: Vilka föreningar tänker du på? Du har pratat om sport här.
1: Ja, men... det är sport, men det finns ju andra kulturföreningar, teatergrupper och så. Och det här fritidskortet nu som regeringen har gått fram med, det innebär ju att varje barn mellan 6 och 16 får 550 kronor var. Har man ekonomiska svårigheter så får man 2500 kronor att betala till antingen i föreningen eller kulturföreningen eller kulturskolan.
0: Vad kan ni göra lokalt här då? Kring
1: detta? Dels så, som jag sa, höja föreningsbidraget men också skapa till exempel en seniorpool. Vi har många seniorer, vi har brist på ledare, idrottsledare, men vi har många seniorer som vill och kan hjälpa till. Så vi vill skapa en seniorpool där som kan förmedla ut seniorer till våra idrottsföreningar i staden. Vi kan också utveckla det vi kallar för hälsosamtal. Det innebär att staden ringer upp äldre personer och frågar hur de mår och informerar och erbjuder också sociala sammankomster och träffpunkter. Det kan vi göra mer av för just att bryta den ofrivilliga ensamheten.
0: Så det är föreningslivet, det är det som ska...
1: Ja, men inte bara det. Föräldrastöd. Vi har ju lagt ett förslag om ett föräldrakontrakt i skolan. Det finns en rad olika saker vi kan göra för att stärka gemenskapen, samhällsgemenskapen i Göteborg.
0: Känns nästan lite hädiskt av en fotbollsintresserad kristdemokrat att inte ha varit och Liverpool-fan och inte ha varit på Anfield. När i hela världen åker du dit?
1: Ja,
0: hur kan du...
1: Man kan tycka det här är...
0: Din trovärdighet står på spel.
1: Jag fyller 50 år om 6 månader. Jag har en liten dröm om att kanske bege mig till Liverpool då.
0: Du ska fundera ut ett vallöfte också.
1: Yes.
0: Ska vi inte glömma. Fundera här under Suede.
1: Ja.

0: Med Beautiful Ones och Helena Jönsson med mikrofonen på stan. Redo att ta emot folks frågor till Dan-Ove Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna som är här i studion.
1: Jag står utanför Valhalla badet och äntligen börjar solen värma upp luften. När jag stod här för en liten stund sen så kom två plåtslagare gående och jag började snacka med dem om vad de tycker skulle vara en bra fråga att rikta in sig på som väljare. Och en av dem han svarade ganska snabbt, men det är trafiksituationen och alla byggen som pågår just nu. Han menar att det är så himla svårt att hitta parkering för sig själv då, som plåtslagare, den firman han har och även de anställda han har. Många års erfarenhet har han av plåtslageri och när jag frågar honom, men vilket år, när tyckte du liksom att det blev som värst eller när ändrades det? Då sa han så här, nej men det är värst nu. Det här är någon typ av topp. Och jag vill verkligen tillägga att han verkade inte vara en person som klagade på mycket här i livet. Jag frågade honom också, är det någonting du funderar på att ändra i din business på grund av alla vägbyggen och svårigheter med parkering? Han sa, det kanske blir så att jag får börja köra ut killarna till byggena med verktyg och sen så åka in senare på eftermiddagen och hämta dem, men det var ingenting jag hade fattat beslut om. Så frågan till herr Marcelin får bli, vägbyggena, det är nog många som vill veta, när mattas det av eller när kommer det ändras på något sätt?
0: Tack Helena.
2: Ja, nej men alltså vi kan återkomma till arenaplanerna. Alltså, tänk till byggkaoset där. För det första försvinner ju 630 parkeringar i området när man går, om man går vidare med de här arenaplanerna och också byggkaoset under alla de år som det här ska byggas.
0: Och hur ska du fixa detta?
2: Nej men till att börja med så måste man ju sluta med att ta bort alla parkeringar och också sluta med att göra de kvarvarande parkeringarna dyrare.
0: Blir det mer parkeringar? Lovar du mer parkeringar?
2: Jag lovar att inte de parkeringar som vi har faktiskt försvinner. Det ska gå att cykla och gå, och det ska vara bra kollektivtrafik, men det ska också gå att köra bil i Göteborg. Det är otroligt viktigt.
0: Och sen vill jag också ha ett konkret vallöfte här. Det tickar på, det har snart gått en timme. Jag vill att du säger så här, om Kristdemokraterna får makten att styra Göteborg, då lovar jag, Dan-Ove Marcelind, att...
2: Just det. Det här är jättesvårt för en politiker.
0: Jag lovar.
2: Ja, jag lovar. Och jag tror en del lyssnare skulle kanske vilja höra någonting om att vi vill förbättra för företagare och stärka äldreomsorgen. Men om jag får välja en nu då av alla de här så vill jag vilja säga så här. Ja, Dan-Ove Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i fullmäktige, lovar att minska barngrupperna i förskolan.
0: Du lovar att minska barngrupperna i förskolan. Till vilken nivå?
2: Till att börja med att man följer Skolverkets rekommendationer. Det innebär att de små barngrupperna är 12 barn och de stora är 15.
0: Det var ju väldigt konkret och så. Då tackar jag för detta och så ber jag dig ladda för att vi har en programpunkt som heter Prio-knappen där du ska få alternativ på olika viktiga saker och så ska du säga vilken som du ska prioritera allra mest. Mm.

0: Med Gravity hörde vi här, och Dan-Ove Marcelind, gruppledare i Kristdemokraterna i Göteborg. Jag har en prio på knappen, ska du få trycka in. Vad väljer du? Yes. Är det förbättrad äldreomsorg, fler företag och jobb eller sänkt kommunalskatt?
1: Mm.
0: En får du välja.
1: Ja, jag står och väljer mellan förbättra företagsklimat, fler företag och fler jobb. För det skapar ju förutsättningar, skatteintäkter, för att kunna förbättra äldreomsorgen. Men ändå för att liksom peka på vikten av äldreomsorg eller välfärden, så väljer jag ändå att stå äldreomsorgen här.
0: Den förbättrade äldreomsorgen, ja, yes, blir prioknappen. Yes. Och vad du säger att... Ja, kort, varför väljer du den? För sänkt kommunalskatt är ju någonting som... Det är ju liksom hela er linje.
1: Ja, i hela vår linje vet jag inte.
0: Det är ju en borgerlig ekonomisk linje.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja, men precis. Alltså, vi ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt. Och det finns ett behov också att trycka ner liksom skattetrycket här i Göteborg. Jag flyttar ut till Partille härifrån, så tjänar du ungefär 8 000 kronor per år i mindre skatt. Men jag tycker också det är otroligt viktigt med välfärdsfrågorna, och som vi inledde med det här samtalet idag, var just att, liksom, att vi behöver ett större fokus på vårt grundläggande välfärdsuppdrag. Och där tycker jag äldreomsorgen har otroligt viktigt att vi skapar bra förutsättningar och har bedriven äldreomsorg som bygger på principen att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Liksom att,
0: ja. Äldreomsorg förbättrar blir ditt val. Yes. Jag vill bara så att jag gör allt klart här. Du pratar om mindre barngrupper i förskolan. Mm. Är det genom mindre barngrupper i förskola och fler Karlsson-kåkar som man ska få barnfamiljerna att stanna i Göteborg?
1: Bland annat. Det finns fler saker också.
0: Men det är...
1: Två pusselbitar, helt klart. Jajamän. Det är det. Ja, men sen är det ju så.
0: Vad var det mer?
1: Nej, men du ska ha
0: nämn några till som kan få barnfamiljerna att stanna.
1: Vi var inne på det här med att kunna köra bil till exempel i stan. Att kunna ha någonstans att parkera. Man behöver liksom åka in och köpa någonting och få ihop vardagen. Du behöver ha förutsättning för en meningsfull fritid för dina barn till exempel. Så det finns en rad olika saker som vi kan göra för att förbättra förutsättningar för barnfamiljer i vår stad.
0: Du, jag tänker bara upprepa vad Wannholt skickade med till dig här när vi hade med honom i fredags. Han fick skicka dig på en semesterresa. Vi tar och lyssnar på det en gång till, tycker jag. Sen ska du skicka iväg nästa politiker på en resa.
2: Då hyr vi en fin segelbåt och så ska vi segla hela västkusten upp.
0: Vad får han för mat?
2: Mycket animaliskt. Räkor varje dag.
0: Du matar han med räkor?
2: Ja. Och han kan få lite vitt nattvardsvin med. Han är med i KD, så att det kan han behöva.
0: Mm. Det är väl lite utspätt också?
2: Ja, visst.
0: Men du vill inte ha något utspätt vitt nattvardsvin?
1: Nej, det finns lite inte fördomar om oss kristdemokrater, så jag bjuder på den. Men vi dricker också vin som inte är utspätt.
0: Ni gör det.
1: Ja.
0: Vart ska du skicka då morgondagens politikergäster? Det är Axel Darvik, Liberalerna. Han är här 8:00. Och om ni skulle åka en vecka på semester, vart... Det, av.
1: Alltså det som jag tyckte var fint med Wannholts reseförslag, det var ju att han inte skickade mig någonstans, utan han följde med.
0: Så ska det vara, ni åker tillsammans.
1: Precis, exakt. Mm. Så att jag skulle ta Darvik till Skottland. Och vi skulle vandra i The Highlands och bestiga Ben Nevis, tänkte jag, och sen ta en... För Liberalen har ju faktiskt ett berg att bestiga här de sista veckorna i valrörelsen. Och sen när vi kom med så skulle vi gå in på en... Det finns en otroligt vacker pub där nere vid foten av Ben Nevis. Där skulle vi gå in och dricka...
0: Ja, vad skulle ni dricka?
1: Inte utspätt vin, utan en härlig kall öl, skulle jag säga.
0: Mm. Vad skulle ni äta? Vi bjuder på allt nu.
1: Vi bjuder på allt. Du? Ja, men det blir ju någon köttstycke av något slag där.
0: Ett köttstycke.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och öl eller vin?
1: Då i Skottland så skulle jag väl säga att en kall öl, pints, är att föredra.
0: Ale eller lager?
1: Lager.
0: Lager. Ja, vi rundar ju av här nu, för nu är det bara 30 sekunder. Men jag har några såna här tvåvalsfrågor, så ser man kan hitta dem. Jag får ta dem i bakfickan här. Det jag kommer ihåg, chips eller slips?
1: Chips då.
0: Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
1: Då skulle jag säga Håkan Hellström. Jag har lärt mig spela, vad heter den? En låt.
0: Du har lärt dig spela, men du kommer inte ihåg vad den heter.
1: Nej, men Valborg, herregud, på gitarr, så att i sommar.
0: Dan-Ove Marcelind, du får dra vidare mot valstugor eller vad det är nu du ska till. Det drar ihop sig mot val. Och klockan, den har blivit 9. Ekonyheter.
3: Idag öppnar skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag, utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
4: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
5: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
4: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför. Det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
3: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
6: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
7: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
6: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
3: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
8: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
9: Så det ska bli en god hunt.
8: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
9: Ja, alltså vi pratar hela världen.
8: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
10: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
11: Och vem vill du prata med?
12: Ja, farbror Barbro.
13: Jag är här, du kan hjälpa dig.
12: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
13: Vad är det för en knipa då?
12: Ja, jag tror jag är med barn.
13: Det tror du?
3: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
0: Fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand.
14: The England players protesting to the referee. Goal is given.
0: Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
3: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
11: Ja, vi börjar med spårvagnstrafiken och då är det spårvagnslinje 7 som är indragen mellan Drottningtorget och Komettorget. Orsaken där är köbildning vid Gamlestadstorg. Efter Drottningtorget så ska vagnen gå via Skånegatan och vända vid Lana. Och kommer du på Bergsjövägen när du ska du åka upp på Bergsjövägen när du kommer från Gråbovägen i riktning mot Bergsjön, så står det en flexlinjebuss där som fått stopp. Och det kan vara lite trångt att ta sig förbi, och det här gällde alltså när du kommer från Gråbovägen ska upp på Bergsjövägen i riktning mot Bergsjön. Sen är det några stillastående bilar på E6-an. Vi börjar med en på, som står mellan Görlandamotet och Stora Högamotet i södergående riktning. Två personbilar där har fått stopp och står i vägrenen. Och sedan en annan bil på E6-an mellan Stenungsundsmotet och Stora Högamotet södergående även där. Där är det en personbil då som har fått stopp. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: 9.06 är klockan och jag hade ju just Dan-Ove Marcelind på besök här, Kristdemokraternas gruppledare, och jag fick feeling för ett quiz måndag som det är och allt. Så du har ju en extra fördel om du lyssnade lite på den här, om du orkade igenom ett politikertimme. Det är ju så här att man kan vinna här då i detta quiz, att få sin önskelåt spela denna måndag. Men också om man är intresserad av politik så kan man vinna biljetter till politikshowen på Stora Teatern 2 september. Det är ju en riktig galakväll, 18-20 på kvällen. Debatter, analyser, quiz, musik. Alla toppolitiker är där, lett av bland annat vår egen Teddy Pankowski såklart. Så det blir grymt. Biljetterna har gått som smör, men vi har några kvar här. Vinnarna får två biljetter var, så du kan ta med dig någon du gillar. Men då får du skriva, jag vill också vinna biljetter till politikshowen om jag vinner detta. Okej, så den som lyssnade uppmärksamt mellan 8 och 9 kunde höra att Demokraternas Martin Wannholt gav en gåva till Dan-Ove Marcelind. Jag undrar vad Kristdemokraterna Marcelin fick. Var det ett, räker med nattvardsvin, två, godfika med kyrkkaffe, eller tre, söndagsmiddag med fem bröd och två fiskar? Vad fick Kristdemokraterna egentligen? Räker med nattvardsvin, godfika med kyrkkaffe eller söndagsmiddag med fem bröd och två fiskar? Du smsar rätt svar, ditt namn, din önskelåt. Och om du vill vara med och vinna biljetter här till politikshowen, då skriver du det också. Jag vill vara och komma till politikshowen. Ja. Smsa detta till 031 83 70 50. Rätt svar, ditt namn, din önskelåt och om du vill gå på politikshowen. Smsa 031 83 70 50.

0: Rascal Flatts med Life is a Highway. Denna måndagsmorgon så är Göteborgs stads grundskolepersonal redo att ta emot elever med stor oro efter skoldådet i fredags. Då dödades en 17-årig elev och två skadades allvarligt i en svärdattack på en gymnasieskola i Fagersta. Vilma Ardané, du är på Povelundsskolan just nu.
1: Ja, men precis. Jag står här utanför Povelundsskolan i Västra Frölunda tillsammans med Victoria Leffler som är rektor för skolan. Du Victoria, vad har du gjort sedan i fredags när du fick det här beskedet?
2: Det vi har gjort nu inför måndagen för att säkra att alla ska känna sig trygga är att jag kontaktade ledningsgruppen som jag har. Vi har fyra biträdande rektorer och även elevhälsopersonal, alltså kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska. Så vi finns här. Om det finns oro att möta så skickar vi ut mejl till all personal att vi finns om det finns oro och att man vill prata om någonting inför mötet med elever.
1: Har ni kontaktat vårdnadshavare någonting också?
2: Ja, vi gjorde ett kort inlägg på V-klass med ungefär samma information att vi finns här, vi förstår att det kan vara oro utifrån händelsen och att vi känner med dem såklart i Fagersta. Men att budskapet är liksom att skolan är trygg och att det brukar vara bra med att följa rutinerna. Så.
1: Det är ju oerhört tragiskt det som har hänt. Som privatperson förstår jag att du reagerar så också. Men som rektor, vad blir första tanken när du nåddes av beskedet?
2: Ja, men det blir alltid ungdomarna man tänker på. Man blir rörd. Och familjerna runt omkring. Sen blir ju rektorsdelen liksom någonting annat. När man tänker, okej, vilken oro kommer mina elever ha? Hur kommer personalen känna? Det är 1,5 år sedan Örebro. Ja, det väcker känslor så. Sen kommer väl med det här praktiska in då. Att okej, vad ska vi göra nu då inför veckan? Så blir det fokus på det. Med alla utskick och se till att allt är som vanligt. Liksom.
1: Ja, för vad är det ni ska göra? Hur ska ni hantera den här eventuella oron som elever kanske uttrycker?
2: Men det brukar ju vara att deras närmsta lärare är de som är de tryggaste. Särskilt för de yngre. Sen för de äldre på högstadiet är det ju lite olika. Man har flera olika lärare och sådär. Och de kanske i högre utsträckning väljer att kanske gå till skolsköterska eller kurator och sådär. Så då är det viktigt att de finns på plats. Sen är det mer att kommunicera, att visa sig ute lite mer extra i korridorerna för de äldre då. Försöka känna av om det är någon oro. Det finns ju också det där att känna av, är det någon som inte mår bra? Vilka risker finns hos oss ifall vi har personer som kanske rör sig ute på nätet eller sådär? Man kanske blir lite mer vaksam ett tag.
1: Jag tänker på det. Jag såg i ett utskick från en grundskola så har de varnat för klipp som kan spridas i sociala medier som ungdomarna kan se och missta kanske. Är det någonting som ni har pratat om eller tagit med till eleverna?
2: Inte ännu i nuläget. Det kommer ju upp sånt lite då och då om lite olika frågor. Så är det någonting som sprids på nätet så brukar vi ta upp det. Och kanske göra utskick och så. Men det är ju något som vi får ta med nu och se vad vi ska göra. För det har ju varit en del runt det här också med, ja, med lite inspiration och så från tidigare.
1: Rent konkret då, hur kommer veckan se ut? Hur kommer ni ta i den här händelsen?
2: Så vanlig som möjligt för att skapa trygghet. Sen har vi ju uppe egentligen hela tiden så där kring vilken utbildning behöver personalen, vilken ny personal har vi som inte kanske har gått utbildning med pågående dödligt våld. Det är ju planerade till vecka 44 då när vi har studiedagar. I utskick från vår förvaltning så lyfter de ju också det. Det finns också digitala utbildning och så som personal kan gå, som vi uppmanar till också då. Så att det är väl det som blir det här närmaste.
1: Tack så mycket Victoria Leffler för att du var med.
0: Tack. Och reporter Vilma

0: Det här är nu med Ella Sagerström. Och hur är det i trafiken, Annika? Det händer saker.
1: Det gör det, och det är på E20 mellan Hulanmotet och Jerikotunneln i riktning mot Göteborg som en bil har fått stopp och står där strax före Jerikotunneln. Vägassistans är på väg, och det gäller alltså E20 mellan Hulanmotet och Jerikotunneln i riktning mot Göteborg.
0: Det var i fredags en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades, två av dem allvarligt i en attack med ett svärd på Brinellskolan i Fagersta. En person är misstänkt för attacken, en 18-åring som själv är elev på skolan som nu sitter häktad misstänkt för mord och mordförsök. Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av barn och ungdomar. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur närmar man sig en sån här händelse om man är förälder eller skolpersonal?
2: Det första är att se till att det finns tid, att det finns lugn och ro runt omkring. Och det behöver inte vara en speciellt avsatt tid för att prata. Ibland kan det vara lättare att prata vid matbordet eller på en promenad eller på en bilfärd. Men att man ska kunna vara ostörda och ha tid att prata. Och sen behöver en vuxen ta upp ämnet direkt och fråga. Om barnet har hört talas om det här och vad de tänker.
0: En sån direkt fråga, har du hört talas om det? Hur känner du, hur tänker du?
2: Ja.
0: Och hur pratar man vidare sen när man har öppnat för det med barnet?
2: Sen är det bra att låta barnet styra. En del barn har ett stort behov av att prata och andra vill inte alls. Så det behöver man respektera. De kanske vill tänka på roliga saker och inte bekymra sig över det här. Så att låta barnet styra. Men också, man kan ju tänka lite innan på saker som barnet kan oroa sig för. Det kan handla om den egna säkerheten, att det kan hända dem eller någon i deras familj. Det kan också handla om omsorg om de som har drabbats direkt. Om de som har barn som själva har varit med, deras familjer, deras kompisar. Och sen är det inte ovanligt att det kommer upp tankar om döden. Vad händer om jag dör? Vad innebär döden? Vad händer om någon som står mig nära dör?
0: Det gäller att även själv vara beredd på de frågorna.
2: Ja, det kan man väl tänka igenom lite innan. Och kanske ställa några frågor kring de här sakerna. Men också vara beredd på att vill barnet inte prata helt normalt.
0: Ursäkta, du försvann lite där. Kan du upprepa vad sista meningen?
2: Vill prata så är det helt okej och helt normalt.
0: Just det, om barnet inte vill prata. Är det skillnad i hur man... Alltså, många barn tar ju del av nyheter på olika sätt, inte sällan genom sociala medier. Hur ska man tänka kring det?
2: Där kan man väl höra efter vad de har läst och hört. Och själv försöka vara lite påläst så att man kan... ha argument emot eventuell ryktesspridning eller felaktigheter kring det som har hänt. Men man kan räkna med att nästan alla barn har talas om det. För även små barn som själva inte tar del av sociala medier eller nyheter hör av kompisar, äldre syskon och så vidare.
0: Är det skillnad i hur man pratar beroende då på hur gammalt barnet är?
2: Ja, det är det. Små barn behöver man vara väldigt konkret och direkt, och det kanske inte blir så långa samtal. För äldre barn upp i skolåldern och tonåringar så kan det ju väcka mycket existentiella frågor som är bra att prata om. Och det här blir en ingång till det.
0: Det är viktigt att öppna de dörrarna och byta de orden. Men vad ska man inte göra?
2: En sak som är viktigt är att inte lägga sin egen oro på barnet. Att man får försöka hålla sina egna frågor och sin egen skräck inför det som har hänt till tillfällen när man träffar andra vuxna. För barnen behöver en trygg vuxen och någon som kan trygga dem i deras känslor.
0: Och det här säger Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut. Tack för att du ville vara med oss denna morgon.
2: Tack så mycket. Hej.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: med Lisa Stansfield, och klockan den är nu 9:25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Tack för det, Daniel Klar. Himmelen är också klar här över Göteborg, och det kommer den vara under dagen. Vi har sol idag och runt 20 grader. Vi kommer att ha sol i, ja, vi kommer ha sol fram till fredag faktiskt. Så det är bara att luta sig tillbaka om man nu gillar det. Jag drog igång ett måndagsquiz också här, och det hängde ihop med att vi hade Kristdemokraternas gruppledare Dan-Ove Marcelin på besök i studion mellan 8 och 9, och han fick ju en lite retsam fråga av en annan Göteborgspolitiker, Demokraternas Martin Wannholt, en symbolisk resa och lite mat och dryck. Och då var min quizfråga, du smsar in svaret då till 031 83 70 50, jag kommer upprepa det där numret sen, men du kan ju vinna din önskelåt. Ska du skriva ditt namn, rätt svar, men du ska också skriva om du vill vinna biljetter till politikshowen som går av stapeln. Det är ju stor gala kväll. Det är typ inga biljetter kvar, men vi har några stycken här. Annars har det sålt, och det är debatter, analyser, quiz och musik. Alla toppolitiker är där. Teddy är med och leder showen. Ja, det blir grymt i alla fall. Men du ska göra rätt på frågan, är du med då? Vad var det Kristdemokraten Marcelin fick av Martin Wannholt? Var det ett, räker med nattvardsvin? Var det två, en god fika med kyrkkaffe? Eller var det en söndagsmiddag med 5 bröd och 2 fiskar? Det är frågan. Räker med nattvardsvin, god fika med kyrkkaffe eller söndagsmiddag med 5 bröd och 2 fiskar? Då smsar du rätt svar, ditt namn, din önskelåt och om du vill vinna biljetter till politikshowen. Smsar till 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Sister Sledge, We Are Family hörde vi här, och klockan denna soliga morgon har blivit 9.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Det kan behövas fler satsningar på Transportstyrelsens tillsyn av sjöfarten. Det menar infrastrukturminister Andreas Karlsson efter P4 Göteborgs rapportering om Tjörnolyckan och att fackförbundet Seko i flera år varnat myndigheten om säkerheten på mindre lastfartyg.
2: Vi har alltså redan skjutit till mer medel under mandatperioden flera gånger, och jag utesluter inte att det kommer att behövas framöver.
1: P4 Göteborg har tidigare berättat om att Seko gång på gång varnar Transportstyrelsen för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Seko lyfter i larmen underbemanning och att vilotidsjournalerna inte alltid speglar de faktiska arbetstiderna. Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, har uppgett att det trots larmen krävs konkreta uppgifter för att kunna rikta tillsyn mot enskilda fartyg och att det är en resursfråga. Andreas Karlsson, kristdemokrat, säger att departementet har informerats om att det kommit larm, men kan inte svara på hur uppgifterna har hanterats.
2: Ja, det är Transportstyrelsen som förstås måste svara på hur de har värderat och hanterat de uppgifter som har kommit in.
1: Det ministern framhåller som en utmaning för sjöfarten är att det många gånger påverkas av andra länders regelverk. Fartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn nyligen var torrlastfartyg från ett norskt rederi. Efter olyckan pågår en utredning där kaptenen och lotsen misstänks för brott. De båda nekar.
2: Sjöfarten är internationell. Vi kan idag inte uttala oss om omständigheterna kring den här olyckan i detalj. Det pågår ju utredning, men fartyget som var inblandat i olyckan var exempelvis inte svenskt utan norskt, och vissa krav, bland annat bemanning, krav fastställs av norska myndigheter.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Nu när klockan nått 9.32, Annika, är det lite lugnare i trafiken eller fortsatta köer?
3: Det är mycket lugnare i trafiken och nästan inga köer vad jag kan se i alla fall någonstans. Det kan jag ju naturligtvis missa, men det ser ut att rulla på väldigt fint i alla fall. Däremot så har en lastbil fått stopp, och det är på E20 mellan Fräntorpsmotet och Partillemotet i riktning mot Allingsås. Lastbilen står på avfarten vid Partillemotet, och det gäller alltså E20 vid Partillemotet, en lastbil som fått stopp, och det är i riktning mot Allingsås. Och sen har vi ytterligare på E20 mellan Hulanmotet och Jerikotunneln i riktning mot Göteborg. Där strax innan Jerikotunneln står det en bil, och vägassistans är på väg där och tar hand om det. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Och jag tänkte upprepa måndagsquizen här, där man kan inte bara få sin önskelåt spelad utan kan också, om man är intresserad av politik, vinna biljetter till politikshowen på Stora Teatern 2 september. Det är ju en galakväll och det är debatter, analyser, quiz, musik och lett av ingen mindre än Teddy här från P4. Biljetterna har gått som smör, men vi har några kvar och vinnarna får två biljetter var då. Så kan du ta med någon du tycker om. Hur var det då? Vad var det då frågan i quizen? Jo, vi hade ju Kristdemokraternas Marcelind här på besök en timme, och han fick en symbolisk gåva, en resa med mat av Demokraternas Martin Wannholt. Då undrar jag, vad var det han fick? Var det räker med nattvardsvin? Var det godfika med kyrkkaffe? Eller var det söndagsmiddag med 5 bröd och 2 fiskar som Kristdemokraten fick? Du smsar rätt svar, ditt namn, din önskelåt, och så skriver du, och jag vill gärna vara med och försöka vinna biljetter till politikshowen. Smsa hela det här till 031 83 70 50. Jag räknar med att ta fram vinnaren vid kvart i ungefär. Då låter vi slumpgeneratorn göra jobbet här. Smsa 031 83 70 50, och här är en låt man inte kan tröttna på. Eller inte jag i alla fall.

0: Eurythmics, Thorn in my side var det vi hörde där. Och klockan har nu blivit 9:38 och det betyder att vi går från Eurythmics och till Radiosporten.
1: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
2: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
3: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingisspelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
2: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
3: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
2: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
0: Och jag säger Fanny Avon, tiden läker alla sår.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men

Fanny Avon. Tiden läker alla sår här i P4. Det kommer nu ett svar på varför Killinggänget gjort mystiska antydningar i sociala medier den senaste tiden. Humorgruppen gör nämligen comeback efter 18 år med 3 shower på Avicii Arena nästa sommar. Föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär 3 juli och spelas sedan även de 2 efterföljande lördagarna på den här stora arenan i Stockholm. Och namnet det kommer ju då ifrån Killinggängets första tv-serie som sändes på SVT 1992. Anledningen till att gruppen valde att återvända till namnet i manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet. Det här skriver gruppen i ett pressmeddelande. Ja, vi drog ju igång en liten quiz här i samband med att Kristdemokraternas gruppledare Dan-Ove Marcelin var på besök i studion mellan 8 och 9. Fick en lite retsam gåva av en annan Göteborgspolitiker, Demokraternas Martin Wannholt. Nu kommer jag att visa svaret och jag kommer också berätta vem som blev vinnaren. Jo, jag undrar vad den här gåvan var. Var det 1 räker med nattvardsvin? Var det 2 godfika med kyrkkaffe? Eller var det söndagsmiddag med 5 bröd och 2 fiskar som Kristdemokraten Marcelin fick? Jo, det rätta svaret. Det kommer bland annat då, det kommer vara många av er som hade rätt svar. Men rätt svar kom bland annat från Janne här som skrev: det var räker med nattvardsvin. Spela gärna Dirty Laundry med Don Henley. Och det gör vi här. Och du vill ju också vara med på Politiker, den här showen. Och den kommer du att få 2 biljetter till, Janne. Och det kommer en del av er också. Det sker ytterligare en utlottning där att vissa av er som har velat gå på den kommer att vinna biljetter. Men den kan jag inte dra här i sändning. Det blir bara... Men vi skickar sms till er här så kommer ni få veta om ni är vinnare eller inte. Här! Don Henley. Dirty Laundry.

0: Dirty Laundry hörde vi där med Don Henley, och låten var önskad av quizvinnaren Janne, som alltså visste då att det var räker med nattvardsvin som Vanholt ville ge till kristdemokraten Marcelind i en sorts symboliskt gåva. Dirty Laundry med Don Henley. Och med mig i studion så har jag Ida, och under förmiddagen så ska det handla om en kvinnoanstalt.
1: Det ska det, kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome. De är först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som dömts för grova brott. Och Erika Lötberg ska in där, för nu står två helt nya avdelningar klara. Och sen så ska Fredrik Jarl bland annat träffa Henrik Lundqvist.
0: Jaså?
1: Ja, professionella ishockeymålvakten. Det handlar om ett forskningscenter i Mölndal. Forskning, vård, näringsliv och idrott möts. Det ska vi föra allt om.
0: Och där inblandad är han alltså? I detta också,
1: ja,
0: Henrik.
1: Han är initiativtagare, har jag läst mig till.
0: Till och med det. Spännande.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Tina Turner, the best. Och det händer saker i trafiken, Annika.
1: Ja, det pågår en bärgning just nu på Bergsjövägen när du kommer från Gråbovägen i riktning mot Bergsjön av en av de flexlinjebussarna som hade fått stopp där tidigare. Det är alltså besvärligt att ta sig förbi där just nu, och det gäller Bergsjövägen när du kommer från Gråbovägen i riktning mot Bergsjön.
0: Det är så att snart så startar den inspelningen av SVT:s Mästarnas mästare 2027. Och det är 9 deltagare som tävlar om att kamma hem titeln. Och de tävlarna är Jimmy Durmas, fotbollsspelaren, Mona Brorsson, skidskytte, Alexander Galante Karlström, innebandy, Mustafa Mohamed, friidrott, Hedvig Lindahl, fotboll, Sofia Arvidsson, tennis, Peter Männing, kanot, Sverre Lillekvist, extremskidåkning, och Nathalie Hagman, handboll. Det är de som ska mötas, får vi se vem som tar hem det.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Niklas, jag öppnar din mikrofon här också, för jag läser att Dolly Parton, alltså enligt hon och hennes, det ska vara så att henne, hon och hennes team är i tidiga förhandlingar kring att låna ut hennes unika röst och utseende till ett företag som ska göra henne odödlig.
1: Ja.
0: 80-åriga sångerskan har inte turnerat sedan 2016 och sådär, skjutit upp en del konserter, men nu säger hon till People att de jobbar på nya sätt att ge fansen en musikalisk upplevelse. Och det handlar alltså om att göra henne till en avatar i liknande ABBA och sådär, va?
1: Ja, är det någon som är förtjänar att vara en avatar, så är det Dolly Parton, tänker jag.
0: Ja, det tycker jag också. Samtidigt, det finns väl bara en Dolly?
1: Ja.
0: Det gör det. Heller en avatar än ingen alls.
1: Jag har sett henne två gånger live.
0: Har du?
1: Två av de bästa tillfällena i livet faktiskt.
0: Åh, Gud.

0: Pontus och amerikanerna med God morgon Columbus. Mådde bra faktiskt av en liten dos Pontus och amerikanerna. Det har jag lite glömt bort dem tyvärr. Imorgon så kör vi igen klockan 6 här med vi som kör på morgonen. Men nu här efter klockan 10 så är det Ida som tar över. Klockan är 10, det är dags för Ekonyheter.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
4: Nej, den tekniska undersökningen den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
5: Vad är det ni har gjort då under helgen?
4: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
6: Och det här är förmiddagen i P4 i Göteborg. Jag som står i studion heter Ida Clifordson Weist. Erika Lötberg, du är ju på en anstalt.
7: Det handlar om kvinnoanstalten Sagsjön som ju finns i Lindome söder om Göteborg i Mölndals kommun. Jag är här på plats för att prata om den här undervisningen som kommer att dra igång. Den här anstalten är ju först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som då dömts för grova brott. Och jag ska här under förmiddagen, för de som lyssnar, träffa en av lärarna som kommer att undervisa tonåringarna här på Sagsjön idag.

0: Teddy Swims, Mr. Know It och Anna Hasselberg är i studion. Det ska handla om haven.
1: Precis, världens hav är rekordvarma vid en ovanlig tid på året. Medeltemperaturen vid havsytan har passerat 21,1 grader och så varmt har det inte varit under en överskådlig tid. Det ska vara en kombination av klimatförändringar och en växande El Niño som är orsaken. Och det som sticker ut är att temperaturen är så hög trots att de globala havstemperaturerna brukar vara högst i mars. Och temperaturen är marginellt högre än det tidigare rekordet från 1 mars 2024. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det kan ha varit senast så här varmt för 125 000 år sedan.
0: Oj!
1: Ja, så det är ju...
0: Det var länge sedan. Rapporterar Anna Hasselberg.
1: Och källa TT kan jag säga också.

0: Night Sky, Miley Cyrus.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome är först ut i landet med att ta emot flickor mellan 14 och 17 år som dömts för grova brott. Nu står två helt nya avdelningar klara. Erika Lötberg, du är ju där för att träffa en av lärarna som kommer undervisa tonåringarna.
3: Hon heter Annika Munjus, lärare i svenska här på Sagsjön. Hej Annika.
4: Hej, välkommen hit.
3: Vi står ju i ett av de här undervisningsrummen och du ingår då i ett team här på Sagsjö med tre andra lärare som kommer att undervisa då unga flickor. Hur ser det ut runt omkring här där vi står just nu?
4: Ja, nu är vi då i ett lärcentrum och här har vi som du ser fyra stycken studiebås. Och i mitten ser du ett lite större bord med sex sittplatser. Och bakom mig har jag en whiteboard. Så det ser väl egentligen ut som en lärsal. Men vad vi saknar som kommer komma, det är lite kartor på väggarna, lite mer pedagogiskt material. Just nu är det väldigt kallt här. För vi har ju inte startat igång ännu.
3: Nej, men precis. De här avdelningarna de står klara den 1 juli, men undervisningen har ju inte dragit igång. Vet ni när kommer det att ske?
4: Vi vet ju inte riktigt än, eftersom vi kommer bara ta emot dem som blivit dömda, som begått ett brott och blivit dömda efter 1 juli. Så vi vet faktiskt inte när vi kommer få de första studerande hit till anstalten.
3: Men om vi går fram till ett sånt här undervisningsbås, du sa ju det finns ett gäng olika, då är det, ja, det är en ljusrosa skärm här där man då sitter, ja, i lugn och ro med lite, vad ska man säga, en egen plats kommer man att kunna få.
4: Exakt. Och då har vi ju ett speciellt system som heter Init, alltså internernas IT. Det är ett låst datorsystem så de kommer inte ut på nätet, men de kan använda sig, skriva uppgifter, gå in på en lärportal och sköta all sin undervisning där. Men vi kommer ju också ha lite gemensamt vid det här bordet i mitten.
3: Du har ju en lång bakgrund som lärare och har ju under 8 år jobbat med vuxenutbildning både här på Sagsjön tidigare men också även i Högsbo på anstalten där. Vad skulle du säga, vad kommer bli största skillnaden för dig tror du när det här drar igång?
4: Den största skillnaden är väl att vi aldrig har gjort det här förut. Vi har alltså, vi ska undervisa barn och unga från 14 till 17 år och vi vet inte riktigt var vi kommer ta emot, men å andra sidan så har jag och mina lärarkollegor, vi har ju god erfarenhet från utsidan så att säga, hur att arbeta med unga, ofta kanske från lite tuffare områden. Men trots att det här är nytt med det här att fängsla barn och unga så känner jag att skolan kommer vara en trygg plats. För vi kan hantera skolan, vi kan hantera vår undervisning. Vi tror, eller vi är övertygade om att vi kan ge de här unga en bra start.
3: Och vad tror du det är de främst behöver?
4: Trygghet, tid, omtanke, bekräftelse, att tro på sig själva. Många har ju säkert olika erfarenheter. En del har kanske misslyckats i skolan, en del kanske och lyckats bra i skolan. Så att spektrat är ju stort och vi vet ju inte riktigt vad som kommer att vänta oss. Men jag tror att vi kommer att ge de här ungdomarna och barnen en trygg miljö. Och skolan kommer stå för något positivt.
3: Annika Munjus är det som säger det, lärare här på Kvinnoanstalten Sagsjön i Mölndal där jag stannar kvar under förmiddagen.

0: Carolina Åkerström. Fråga stjärnorna.
1: Jag har noterat sedan länge att ordet chock till exempel i ungdomars värld betyder förvånad.
2: I språket den här veckan.
1: Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest.
3: Det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras. Och att det är så här, det är inte någonting som vi upptäcker nu.
2: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
4: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Iconic 18 i P4 Göteborg. Känner du igen det här?
1: Kära Glenn, ett bra tips är att vid flytt placera din guldfisk med vidhängande skål i frysen några dagar för att förhindra skvalp och stänk vid själva transporten. Med vänlig hälsning, Lager Larsson, Berga helikopterbas.
0: Killinggänget, de har gjort mystiska, lite skumma antydningar i sociala medier på sista tiden. Och det här är inte någon slump, skriver TT. Efter 18 år så gör den här humorgruppen comeback med 3 stycken shower på Avicii Arena nästa sommar. Och namnet kommer från Killinggängets första tv-serie som sändes på SVT 1992, som vi hörde här, om den infrysta guldfisken. Anledningen att gruppen valde att återvända till namnet i manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet, skriver de i ett pressmeddelande. Flera av deras kända figurer och namn kommer dyka upp, och det här sker under ledning av själva Glenn Killing och Percy Nilegård, skriver de. TT har sökt deras medlemmar, men de har inte ställt upp på någon intervju, utan de låter hälsa så här att Killinggänget ger endast intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt. Bara i det fallet kommer de att ställa upp på intervjuer. Föreställningen får premiär i juli, alltså nästa år, och sen på SVT Play kan man se i manegen med Glenn Killing från 1992.

0: Weed i P4 Göteborg, där det nu blir lokala nyheter.
1: Det kan behövas fler satsningar på Transportstyrelsens tillsyn av sjöfarten. Det menar infrastrukturminister Andreas Karlsson efter P4 Göteborgs rapportering om Tjörnolyckan och att fackförbundet Seco i flera år varnat myndigheten om säkerheten på mindre lastfartyg.
2: Vi har alltså redan skjutit till mer medel under mandatperioden flera gånger och jag utesluter inte att det kommer att behövas framöver.
1: P4 Göteborg har tidigare berättat om att Seco gång på gång varnar Transportstyrelsen för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Seco lyfter i larmen underbemanning och att vilotidsjournalerna inte alltid speglar de faktiska arbetstiderna. Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, har uppgett att det trots larmen krävs konkreta uppgifter för att kunna rikta tillsyn mot enskilda fartyg och att det är en resursfråga. Andreas Karlsson, kristdemokrat, säger att departementet har informerats om att det kommit larm, men kan inte svara på hur uppgifterna har hanterats.
2: Ja, det är Transportstyrelsen som förstås måste svara på hur de har värderat och hanterat de uppgifter som har kommit in.
1: Det ministern framhåller som en utmaning för sjöfarten är att det många gånger påverkas av andra länders regelverk. Fartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn nyligen var torrlastfartyg från ett norskt rederi. Efter olyckan pågår en utredning där kaptenen och lotsen misstänks för brott. De båda nekar.
2: Sjöfarten är internationell. Vi kan idag inte uttala oss om omständigheterna kring den här olyckan i detalj. Det pågår ju utredning. Men fartyget som var inblandat i olyckan var exempelvis inte svenskt utan norskt. Och vissa krav, bland annat bemanning, fastställs av norska myndigheter.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och i trafiken. Hur ser det ut där, Annika Jansson?
3: Ja, då är lastbilen som hade fått stopp på E20 vid Partillemotet nu borta och samtliga körfält där är fria. Jag har ett vägarbete att berätta om och det är på E6 mellan Rollsbomotet och Kodemotet norrgående och det är över dagen. Ett körfält är öppet och arbetet beräknas pågå fram till klockan 15. I övrigt så har den värsta morgontrafiken lagt sig och det ser ut att rulla på bra på de flesta vägar och leder. Och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Mest soligt väder säger SMHI om den här dagen. Temperatur omkring 20 grader och nordvästlig vind med vid kusten friska vindbyar. Ikväll då? Ska du sitta och äta kvällsmat på balkongen eller cykla och bada? Ja, det kan du göra. Solig avslut på dagen och natten blir klar.

0: Monday morning i P4 Göteborg. Och två helt nya avdelningar är nu klara för att kunna ta emot flickor mellan 14 och 17 år. Erika Lötberg, du är på kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome.
1: Där jag står i ett kök med stora fönsterpartier. Solen kommer in genom rummet. Det är gröna gardiner, det är soffor och också kuddar i olika färger. Annika Munoz är det ju som jag träffar den här förmiddagen, som är en av fyra lärare här på Kvinnoanstalten Sagsjön. Nu så står vi vid, ja, vi är i köket.
2: Det stämmer bra. Vi befinner oss på avdelning A och det är ju en av två avdelningar vi har här på Sagsjön med fem rum. Så här kommer det sitta fem stycken klienter. Och som du sa har vi ett litet kök.
1: Ja, vad är det som finns här framför oss?
2: Det är kök, spis, kyl och frys, diskmaskin, möjligt för dem att sätta på kaffe, te, äta frukost. Men just till lunchen och middagen så får de mat från köket. Vi har en väldigt bra kök här som kör ut maten till avdelningarna.
1: Så det är typ av, vad kan man kalla det, ett allrum? Skulle man kunna säga så?
2: Ja, alltså det är ju en avdelning. Men just den sektionen som vi sitter eller står i, det är som ett allrum. Det är här de kommer umgås. För så, de är ju, kommer vara inlåsta mellan 8 på kvällen till 7 på morgonen. Men här har de ändå möjlighet att titta på tv, spela spel, pussla, läsa. Ja. Sen är det ju så att vårdarna som arbetar med barn och ungdom, de kommer vara mycket ute på avdelningen just för att skapa en trygg miljö. Och de kommer arbeta väldigt tajt tillsammans med oss lärare. Eftersom skolan är ju en stor del av tiden. De ska ju ha undervisning 23 timmar per vecka. Så att vi, både vi och vårdarna, vi har ju ett uppdrag här att få de här unga att känna sig trygga, att de kommer må väl här.
1: Ja, Annika, du undervisar då i svenska, eller kommer göra det. Det har inte dragit igång än. Men hur, om du bara skulle, hur låter ett samtal mellan dig och vårdarna? Vad är det ni pratar om? Ni jobbar ju så nära varann. Mm.
2: Nu är det så att vi inte riktigt kört igång ännu, men vi, när jag har ett lärpass som jag har 40 minuter gånger två oftast, så kommer jag prata med den här vården. Hur ser det här gänget ut nu? Har det hänt någonting under natten? Är det någonting vi behöver tänka på? Känner vårdaren sig trygg i att vara med i undervisningen? Eftersom vi vill gärna att de vården som är med oss i lärcentrum, att de ska vara lite delaktiga, att inte känna att de har bara ett bevakningsuppdrag, utan vi jobbar tajt. Och när vi inför ett pass så gäller det att vi vet var vi står och vad jag kommer prata om och vad de studerande kan förvänta sig av oss.
1: Ni är ju då den anstalten som är först ute i landet med att just ta emot då flickor. Med tanke på, det finns ju inga tidigare erfarenheter, alltså att titta tillbaka till, hur är det för dig som lärare, det här med undervisning i fängelse för så pass unga personer är ju helt nytt. Vad kommer bli det svåra här?
2: Mm. Det är ju en liten hisnande känsla det här att vara med, vara delaktig i något som är så nytt. Men jag tror att alltså skolan som sådan kommer inte skilja sig så mycket från skolan på utsidan. Det är unga människor vi undervisar. Klart att många kanske har en annan bakgrund än den man är van vid, men det är ändå barn och unga. Och jag och mina kollegor både här på Sagsjön och runt om i landet, vi har ju valt att arbeta med barn och unga för vi känner oss trygga i vår yrkesroll. Vi känner att vi är duktiga på det vi gör. Och det tror jag kommer ta oss långt. Jag hoppas det i alla fall.
1: Vad är det första du kommer säga till eleverna när de väl är på plats?
2: Nej, men jag kommer önska dem välkomna. Nu ser vi till att göra något bra av det här.
1: Säger Annika Munoz, en av lärarna här på Sagsjön i Mölndal kvinnoanstalt.
0: Och det är Erika Lö-

0: Ocean House med jubel.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
0: Och ett tankfartyg i Röda havet väster om Saudiarabien har attackerats och står i brand enligt Sjöfartsmyndigheten. Samtidigt gör sig Omans utrikesminister redo att besöka Iran för att diskutera det här omtvistade Hormuzsundet. Tanken låg utanför saudiska Yanbu när den träffades av en okänd projektil som orsakade en brand på däck enligt den brittiska marinen. Sjöövervakning UKMTO. Ingen i besättningen har rapporterats vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp heller, rapporterar TT.

0: Sången om oss, Lisa Nilsson. Och två svenskar har gripits i Thailand, rapporterar thailändska myndigheter enligt Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Och ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, ser jag också. Det här meddelar Ungerns regering. Planet hör till det ungerska flygvapnet och dess pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, med det meddelar premiärministern där via sociala medier. Nu här i P4 Göteborg så är det alldeles strax dags för Kulturnytt med Rasmus Grossin om återföreningar i humorvärlden och avhopp från Eurovision, bland annat.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Det var Kulturnytt i P4 Göteborg.
5: Han såg som en töntig rappare liksom.
6: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
7: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
8: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaka nu till kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome där Erika Lötberg är just nu. Det är två nya avdelningar som står klara för att ta emot flickor mellan 14 och 17 år.
9: Och tittar på en terrass här utanför allrummet. Det är en grå dörr som vetter ut mot den här terrassen. Annika Munoz, lärare. Den här terrassen ser ju nästan lika vanlig ut som vilken terrass som helst. Men det finns något som skiljer den åt.
10: Ja, och det är väl den stora skillnaden att här finns ett galler som gör att klienten inte kan gå ut därifrån. Så det är väl det som är den stora skillnaden, tänker jag.
9: Men att det ändå finns en möjlighet att kunna sitta där ute och ta frisk luft?
10: Absolut. Absolut. Kunna kanske äta frukost där ute. Så det finns ändå möjlighet att få lite frisk luft. För som du ser, det är ju ändå en anstalt och du är inlåst. Och då det här att kunna utandas, det tror jag är viktigt.
9: Du, det är ju ett kall du har. Visst är det så?
10: Alltså man säger ju ofta det att det är ett kall att vara lärare och sjuksköterska, men jag vill inte kalla det ett kall mer än att jag alltid varit intresserad av människor. Och det intresset har följt mig från barnsben. Alltså jag har alltid gillat att prata med människor, gillat kontakten med människor, just i lärarrollen där, att skapa relationer, att bygga upp ett förtroende. Det är väldigt utmanande, men jag gillar det jättemycket.
9: Jag får känslan också att du är en sån här person som aldrig, du ger aldrig upp.
10: Nej. Alltså jag ger sällan upp när det gäller mina elever. Faktiskt inte. Och även i relationer, uppbyggnader. Alltså det är så många som både på skolan på utsidan och inom anstalt där folk har gett upp på dem. Folk ger upp på barnen eller eleverna. Och jag vill inte vara den som sviker och ger upp.
9: Bekräftan och motivation är ju två av dina absoluta ledord. Hur kommer det sig?
10: Nej, men jag kan väl känna själv som barn just den här att bli bekräftad för vad man är, att man kan någonting, att man är duktig. Det betyder så mycket. Och de barn och ungdomarna vi kommer få in här, de behöver få mycket positiv bekräftelse. De behöver känna att de kan och att de vill. Och många kommer tycka det är tufft att sitta på anstalt förstås. Och då behöver vi kunna motivera dem och kunna få dem att växa. Och som jag pratat tidigare, det är att skapa relationer till de här unga, det är jätteviktigt. För har du skapat en god relation, då kan du få en person att växa, men du kan också sätta ner foten om det behövs, för då har du redan byggt upp ett förtroende.
9: När återhämtar du dig?
10: Jag återhämtar mig när jag är ute i naturen, när jag läser böcker, när jag är tillsammans med vänner, barn, barnbarn. Alltså det är väl det som är lite skillnaden här på anstalt. När jag åker härifrån så kan jag släppa det. Alltså det är skillnad mot skolan på utsidan där man kanske jobbade mer kvällar, helger. Eller kvällar och helger också. Men här släpper jag det. Jag får inte ta med mig någonting hem. Vilket är väldigt skönt.
9: Men du klarar det att släppa jobbet? Även...
10: Ja, faktiskt. Jag har aldrig haft så svårt att göra det. Det hade inte gått, tror jag. Och sen försöker jag så att säga se på mitt jobb med en positiv känsla, och då är det inte så svårt att släppa, för jag gillar verkligen det jag gör. Jag tycker det är ett fantastiskt roligt arbete.
9: Ja, jag ser det i dina ögon.
10: Ja, vad roligt.
9: Ja. Annika Munius, stort tack för att jag har fått följa dig här idag. Sagsjön, alltså platsen, kvinnoanstalten, som ju kommer att kunna då på sikt här ta emot flickor mellan 14 och 17 år som då dömts för grova brott. Och Annika är i ett team på 4 barn- och ungdomslärare här på anstalten Sagsjön.

0: E4 Göteborg och här kommer Ekot.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
0: Tackar för den nyhetsuppdateringen, Sofia. Det här är P4 Göteborg. Ida Klippertsson-Weist heter jag och ser att det blir mest soligt väder idag. Runt 20 grader nordvästlig vind med vid kusten friska vindbyar. Ikväll då, soligt avslut på dagen.

0: Buddy Holly, Humberstone i P4 Göteborg. Och Anna Hasselberg, vi ska prata om gaser inne i magen.
1: Det stämmer, det stämmer. Ja, Vetenskapsradion har gjort ett inslag med rubriken Så äter du fiberrika grönsaker utan att bli gasig.
0: Ja,
1: och jag tänker att det här, klickmagnet, klickmagnet för folk. Det här brinner ju folk för, ja. Tror jag.
0: Jag brinner.
1: Ja, bra. Men man kanske undviker viss mat för att man tror att man kommer bli gasig, eller man blir det. Men det beror mycket på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det är väldigt individuellt och går i viss mån att påverka, säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta. Och då får man faktiskt lite mindre besvär, säger då Robert. Och det är ju hälsosamt att äta liksom bönor och baljväxter och sånt där. Så att man, det är tråkigt om man undviker det av den här anledningen. Och det kan också vara, alltså hur man har vuxit upp, det påverkar vilken tarmflora man har och hur man kan hantera såna här ämnen senare i livet. Till exempel en varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären en hel del. Och fysisk aktivitet hjälper också. Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar man gaserna bättre över tarmen. Liksom. Men att undvika de här matgrejerna helt och hållet, det varnar Robert Brummer för att då får man helt enkelt en fiberfattig kost och det är inte bra för tarmarna. Så lite varje dag är lösningen.
0: Ja, har man skylt på att man blir gasig och därför inte vill välja bönor, då kan man säga ät en böna på måndag, två på tisdagen, 365 stycken i slutet av året.
1: Precis, ja. Helt rätt.
0: Anna Hasselberg.

0: Visst är den ganska dansig faktiskt. Viva l'amor, Medina.
1: Nu ska det avgöras. Slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.

0: Don't speak no doubt.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och i juni i år så slopades ju matkravet för serveringstillstånd, vilket gör att andra verksamheter, till exempel frisörer, kan söka rättigheter att servera alkohol utan att ha mat. I Göteborg så hade antalet ansökningar fördubblats maj till augusti i år jämfört med samma period förra året, medan man i landet i stort inte har sett någon jätteökning enligt siffror som Sveriges Radio Ekot har tagit fram. Och med oss nu på telefon Pia Gustafsson, enhetschef för tillståndsenheten i Göteborg. Det är många som har sökt serveringstillstånd i sommar, Pia.
3: Ja, det stämmer. Vi har fått in 67 ansökningar fram till 17 augusti under den här sommarperioden. Och det är ju precis som du säger, drygt dubbelt så många som vi har fått in tidigare år.
0: Är du förvånad över intresset?
3: Jag är faktiskt lite förvånad över intresset. Jag trodde nog inte att det skulle vara så många som skulle ansöka på grund av det här.
0: Ja, alltså, kan man säga att ökningen hänger ihop med de förändrade reglerna?
3: Man kan ju inte säkert veta att ökningen hänger ihop med just detta. Men vi har inte sett några andra händelser som skulle förklara varför ökningen är så stor. Så att vi tror att det hänger ihop med att man har slopat matkravet.
0: Och vad är det för saker, vad är det för verksamheter och sånt som har sökt för att få servera alkohol nu då?
3: Alltså, vi vet ju inte säkert vad det är för verksamheter, för vi får ju inte så tydlig beskrivning alltid av vad det är för verksamhet de ska bedriva. Mestadels så tror jag att det är restauranger och kaféer som har sökt, men vi ser också att det är lite andra typer av verksamheter som har sökt. Vi har fått in ansökningar från 7-Eleven-butik, vi har fått in ansökningar från biosalonger, vi har fått in ansökningar från en blomsterbutik bland annat.
0: Jag såg också på en lista, tror jag, bingohallar och frisörer och sådär. Hur går det? Kommer det att poppa upp alkoholförsäljning på massa nya ställen i Göteborg nu?
3: Det där kan man ju bara spekulera i. Det är ju ingen som vet hur det kommer se ut framöver. Möjligheten finns ju för väldigt många olika verksamheter att söka nu när matkravet är borta. Samtidigt så är det ju fortfarande många krav enligt alkohollagen som är kvar. Man behöver vara personligen lämplig, man behöver ha en ekonomisk lämplighet och man ansvarar ju också för att serveringen ska vara måttlig, så att man behöver genomföra kunskapsprov och man behöver instruera sin personal och så vidare för att ha det här serveringstillståndet. Så det kommer fler krav det finns fler krav än bara matkravet som man behöver följa.
0: Det skiljer sig ganska mycket i pris, det rapporterar Ekot idag, från kommun till kommun för den som ansöker om det här tillståndet. Till exempel kostar det 5 000 kronor i Staffanstorp. I Huddinge kostar det 25 000 för att söka. Vad kostar det i Göteborg?
3: I Göteborg kostar det i år 12 090 kronor.
0: Och vad tror du? Alltså, hur pass krångligt och lång tid kommer det ta innan vi ser skillnad i Göteborg?
3: Menar du skillnad på pris eller menar du skillnad på antal verksamheter?
0: På verksamheterna. Är det här någonting som man kommer se som göteborgare, att det har skett en förändring, tror du?
3: Jag tänker att ökningen just nu, jämfört med hur många tillstånd vi har, i Göteborg finns det ungefär 1000 tillstånd och vi har fått en ökning i år på 30 verksamheter, så att Det tror jag tar ganska lång tid innan göteborgaren märker att det är fler ställen. Däremot så tror jag att göteborgaren kan märka att de ställena som finns, även befintliga verksamheter som har fått tillstånd sedan tidigare, kanske inte har samma typ av matutbud och kanske inte heller serverar mat under alla sina öppettider.
0: Det säger Pia Gustafsson, enhetschef, tillståndsenheten på

0: världen. Korsvägen i P4 Göteborg, Anna Hasselberg kommer in med news.
1: Japp, Kasper Janebrink från Arvingarna har fått barn igen. Ja, grattis till honom får
0: grattis,
1: man säga.
0: Grattis, vad vet vi?
1: Det är han och hustrun Therese Andersson som sedan tidigare har en 3-årig son tillsammans som nu har fått ett andra barn då, ihop. Och Kasper, han är ju lite i ålderns höst för barn, kanske 56 år ändå.
0: Kanske, ja. Kanske.
1: Mm. Ja. Men han har också sagt här, jag läste från Aftonbladet, när jag var yngre trodde jag aldrig att jag skulle bli pappa igen som 56-åring. Men se hur det kan bli, va? Han har också äldre barn sedan tidigare, tror jag. Ja, exakt. Alice och Felix, 20-årsåldern har jag för mig. Källa på det är min uppfattning.
0: Jag tror du har rätt.
1: Ja, så att 4 barn nu.
0: 4 barn, och kan ställas in lite hos de äldre, kanske de kan hjälpa till. Ja. Jag vet inte, de gör som de vill.
1: Precis.

0: Kaspers orkester, tonårsland. Här ska du få lokala nyheter.
1: Bergochdalbanan Valkyria på Liseberg har stannat och nu evakueras passagerarna.
2: Ja, men det är en av våra attraktioner Valkyria som har stannat i första uppförsbacken. Vi tror att det är en givare som har slagit ifrån.
1: Klara Rosendahl är kommunikationschef på Liseberg.
2: Våra attraktioner är ju utrustade med avancerade säkerhetssystem. De är byggda på det här sättet att de ska slå ifrån om det är något som ger en felsignal helt enkelt.
1: Attraktionen stannade vid 16:30 under söndagen och efter det satt passagerarna fast i minst en halvtimme innan de vid 17:00 började evakueras ner av personal. Ingen ska dock vara skadad.
2: Vi har personal på plats som felsöker just nu.
1: Resten av åkturerna på Liseberg håller under tiden öppet, men det finns ingen prognos för när Valkyria åter kan tas i bruk. Vid 19:30 på söndagskvällen ska alla passagerare ha evakuerats ner till marken. Johanna Ise, P4 Göteborg. Dödssjuka Linn von Hage fick lämna fram matchbollen när IFK Göteborg mötte Elfsborg under söndagen.
3: Lite nervös, men jag tänkte, nu fan kör jag.
1: 17-åriga Linn fick sin cancerdiagnos 2024 och tidigare i år fick hon beskedet att cancern är obotlig. Men hon är också sedan länge en trogen IFK-supporter.
4: Du är ett riktigt IFK-fan.
3: Ja, det är klart. Fan, helvete. Det är klart så fan jag är.
1: Linn blev inbjuden att se matchen och bära ut matchbollen på plan av IFK-spelaren Felix Eriksson.
4: Du var lite orolig för att du skulle tappa bollen, men det löste sig.
3: Ja, det löste sig.
1: Och nu är det spelarna som får sköta resten, tycker Linn.
3: Jag ska inte ljuga. Elfsborg är jättebra. IFK har steppat lite ner faktiskt. Jag är lite sura på dem. De får fan vinna nu.
1: Johanna Ise och Hassan Andersson, P4 Göteborg.
0: Och trafiken, Annika Jansson, hur är det där?
5: Det rullar på väldigt fint i trafiken just nu. Ser det ut som på de flesta vägar och leder. Och har du någonting som du vill tipsa om får du gärna ringa in till oss. Och även spårvagnslinje 4 och 7 rullar på enligt ordinarie rutter igen här. Vi tar en liten pollenrapport och dagens sådan visar låga halter av gräs och gråbopollen. Och vill du veta mer om just pollen så går du in på pollenrapporten.se. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Säger Annika Jansson, en av dem som är med oss den här förmiddagen. Det är också Anna Hasselberg, Erika Lötberg, Ida Kliffertsson-Weist heter jag. Vi är ganska många. Men den vars regel jag drar upp är... Erika, hallå, hallå! Är du ute och hur är du ute?
6: Om jag är... Jag tänker så här, om man har lyckan av att kunna liksom hitta ut så här mitt under kanske lunchrasten så är det ju ett... Det är ett fantastiskt väder alltså vi har idag denna måndag. Det är så där lite krispigt i luften var det i morse, kände i alla fall jag när jag trampade till jobbet. Men nu är det ju så där t-shirt varmt. Alltså det är ljumma vindar, 20 grader har vi. Och så är det ju, ska jag titta runt omkring här. Ja, men det är ju blå himmel så långt ögat kan nå. I alla fall i Mölndal där jag befinner mig just nu och kan bara njuta och konstatera att ja, är man vid kusten, kanske seglar, så är det ju en nordvästlig vind med då vid just kusten friska vindbyar.
0: Alltså, jag längtar ut nu, men det är inget man kan göra åt saken. Du får njuta åt båda två, Erika.
6: Men vet du vad det bästa är då? I så fall, nej. Det är att den här dagen den kommer fortsätta på exakt samma vis hela sin bana ut här. Så att det blir också en solig kväll, Ida. Så att
0: Just det
6: hoppet finns.
0: Ja, det finns det. Jag såg det. Det är bra för alla oss som sitter fast i kedjor inomhus under dagen. Man kan gå ut på sin lunchrast också.
6: Ja.
0: Det är mycket man kan.
6: Och så finns det precis ja.
0: Oh, nej, och så finns det.
6: Ja, men en fin måndagskväll att se fram emot, ja. Precis.

0: Honestly.
1: Pink och Cash Cash. Can we pretend?
2: Konsulterna. En ny satirpodd.
3: Men alla rymdfrågor tar med Norsi.
2: Med Felix Österpersonne.
4: Jag sitter här med en kaninkokerskor.
2: Hanna Lublin Niklasson.
3: Jag hoppas Norsi att du har varma kläder.
2: Och Moa Wallin.
5: Mardröm för Magdalena Andersson om det händer.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag känner definitivt igen mig på beskrivningen.

0: runt mig i P4 Göteborg, och här just nu så är det en stor samling av politiker, näringsliv, idrottsmän i Mölndal, för där så presenteras framtidens hälsa. Och på plats för att ta reda på mer är ju du, Fredrik Jarl.
1: Jajamensan, här står jag mitt i minglet. Ett flertal namnkunniga personer ser jag. Henke Lundqvist, hockeylegendaren som jag ska få prata med lite senare. Jag ser också Erik Selin, vd på Balder, och några andra. Och så är här ju politiker Elisabeth Land, sjukvårdsministern. Och sen så finns ju Jenny Nyström, dekan på Sahlgrenska akademin, en del av Göteborgs universitet. Hur känns det här då?
2: Nej, det känns både spännande och roligt att vi är framme vid den här punkten nu när det är dags för invigning.
1: Och invigningen är ju för GoCo Active Lab i Mölndal. En ny arena där forskning, vård, näringsliv och idrott möts för att utveckla framtidens hälsa. Det är i alla fall så det står i presentationen, och nu har Jenny och jag gått ut för att vi ska höra lite bättre om vad det här handlar om. Jag sa ju till dig innan, tänk dig nu någon som sitter i bilen på väg någonstans och så ska förstå allt det där jag precis har sagt. Konkret, Jenny, vad innebär det här?
2: Men det innebär en ökad möjlighet för oss att interagera med life science-sektorn som finns här ute i Mölndal och alla de företag som finns här. Vi har mycket samarbete med de företagen som finns här, och vi ser också en möjlighet för våra studenter att kunna komma ut hit och interagera och kanske möta sina framtida arbetsplatser och så. Så för oss är detta väldigt viktigt. Mm.
1: Jag tror inte att jag blev klokare.
2: Det handlar mycket just här i det här huset, handlar det om idrottsmedicin, om både om prestation och hur man forskar kring det, och även kring rehab och så. Och sedan kommer det också till labbdelar här i och med att vi flyttar in Oligonova, som är en labbdel där vi också hjälper andra universitet med att ta fram små beståndsdelar till framtida läkemedel.
1: Vi ser ju Henke Lundqvist där inne, hockeymålvakten. För den som lyssnar nu och vill ha något konkret, alltså, är det så att vi kommer få fler NHL-målvakter? Eller vad är det vi ska ta med oss av det här?
2: Nej, men jag tänker att det är en plats där man både kan träna och utveckla sig själv, men också så finns det en forskningsbit som vi på universitetet bidrar med, där vi tittar på framåt, vad kan man göra för att idrottare ska både fortsätta att vara hela och hur de kan komma tillbaka om de har skadat sig. Så att det är mycket. Och det krävs mycket forskning på det området.
1: Som vi tar Lundqvist då exempelvis igen, så slutade han ju för att han var skadad, inte kunde komma tillbaka. Alltså är det någonting där vi ska försöka förstå att det är det vi kommer landa i med den här nya Active Lab i Mölndal?
2: Jag tror det är bredare än så. Det är en del av det, det är rehabdelen. Men sen finns det också just den här prestationsdelen då, både för personer som är här och tränar, men då också för forskning, hur man kan lära sig mer om hur man blir ännu bättre som idrottare och kanske också hindrar att skador uppstår. Mm.
1: Just det. Sahlgrenska är ju inblandat i detta. På vilket sätt tror du att det här kommer att bli bättre för er del och för dem som liksom kanske lyssnar och tänker Sahlgrenska sjukhuset, hur ska jag kunna ta del av det här?
2: Ja, jag kommer från Sahlgrenska akademin, som är en del av Göteborgs universitet, och det vi jobbar med är ju forskning och utbildning, så att det är våra aspekter här. Och vi ser ju att främst studenterna kan också komma ut hit, och sen har vi mycket våra forskare samarbetar jättemycket med de olika industrierna som ligger här ute, så att det ger oss en ökad möjlighet helt enkelt för interaktion, och det tycker vi är oerhört positivt. Det är bra för hela regionen, tänker vi.
1: Är det här någonting som liksom är unikt för det här området, eller unikt i världen, eller hur ser du på det?
2: Jag skulle säga att vi har ett unikt gott samarbete här i Göteborg mellan både sjukhus, akademi och industri. Vi är ett starkt kluster. Vi har en gemensam agenda som Västra Götalandsregionen varit med och tagit fram. Vi är väldigt samstämmiga och samkörda i detta, att vi vill nå längre och vill bli bättre här i regionen. Och jag tycker absolut att det är unikt här. Mm.
1: Vad betyder det då framåt? Alltså, när kan vi börja se någon typ av resultat av det?
2: Ja, nu idag är det ju invigning här, så inflyttningen börjar ju här nu, och vi är en del av det, och både forskare och studenter kommer röra sig mellan vårt campus på Medicinaberget och GoCo på ett härligt sätt, tänker vi. Och det blir lite kurser och det blir forskning och så att det blir en blandning. Så för oss känns detta bara härligt.
1: Mm. Och just nu är det mingel, som sagt. Där inne så dunkar musiken på och folk står och pratar med varandra över de olika samhällets delar. Och Jenny Nyström, dekan på Sahlgrenska akademin, som är en del av Göteborgs universitet, ska in där nu och snart upp på scenen. Tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Och vi ska återvända till Fredrik Jarl där på den här arenan.

0: Just nu, Mauro Scocco.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och precis som Erika sa förut, det här soliga vädret kommer fortsätta även ikväll. Kanske inte riktigt de här runt 20 graderna som vi ska ha nu mitt på dagen. Men ändå en solig avslutning. Jag vet inte, du som lyssnar, välkomnar du det här fortsatta sommarvädret? Använder du det? Badar du fortfarande? Eller börjar du längta efter hösten? Jag vet inte. Hur ställer du dig till allt detta? Och vad gör du 031-8370-50? 031-8370-50. Hur ska du till exempel använda dig av att det blir ett soligt avslut på dagen?

Waste Your Love, Sanna Nilsen är det vi hör. Och 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus kanske, Skogsfolket, Ondkycklingpartiet, Kristdemokraterna och Quislingpartiet. Vad är då detta? Fler partier än någonsin är anmälda till årets val. Till riksdagsvalet så handlar det om 165 partier, rapporterar TT. I fredag så gick tiden för att anmäla parti till höstens val ut. Det här är då några partierna, Ondkyckling till exempel. Partier som inte är anmälda får inte delta i mandatfördelningen. En röst på ett parti som inte är anmält är också en ogiltig röst. Enligt Valmyndigheten så kan siffrorna komma att ändras något eftersom besluten inte har fått laga kraft än, som det heter. Och fyra sent inkomna ärenden handläggs också. Så det är inte bara de partierna man brukar höra talas om som finns, utan också en himla massa andra. Hej!

0: den korta versionen som ändå är 3:37.
1: Hej, Liselott heter jag. Det är faktiskt så nog att jag börjar längta efter hösten. Nu känner jag att man har haft semester och jag längtar till att tända ljus och mysa upp mig i soffan med man och barn. Tack för ett program. Hej hej.
0: Så känner Liselott, tack så mycket. Längtar efter hösten, jag tror det är många som gör det. Ni andra då som vill ha mer sommar, hur gör ni för att förlänga sommaren? 031 83 70 50. Hur känner du? Smsa oss på P4 Göteborg. Här kommer Ekot.
2: Plan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
3: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
2: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
3: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
2: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
3: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse, i alla fall inte låssystemet in på skolan.
2: Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
4: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
5: In vid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt inpå händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
4: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
5: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag. säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
6: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
6: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
5: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
7: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att vi måste gå igenom det här tillsammans.
2: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
8: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs om det önskas.
9: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
10: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
2: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
11: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
2: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
12: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
13: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
14: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
13: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmy Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
12: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
13: Men hur känns det för dig att Jimmy Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
12: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
2: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
0: Ekot i P4 Göteborg den här måndagsförmiddagen den 24 augusti är det vi har. Vi hörde på telefonsvaren för en liten stund sedan en lyssnare som gläds åt att hösten snart är här. Att man äntligen får sitta inne, tända ljus och ha det mysigt. Håller du med? Eller kommer du använda den här kvällen på något särskilt sätt för att förlänga sommaren? 20 grader och soler vi har just nu och soligt avslut på dagen. Hur ska du göra med den där solen? Kommer du använda den och hur? 031 83 70 50.

0: Pernilla Andersson, rosor.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: songs say so much. Och Fredrik Jarl, du är i Mölndal.
1: Ja, men det stämmer ju. Jag går runt här på det som har gått från ett mingel till ett scenprogram. Jag är nämligen på det som heter GoCo Active. Där idag, det har invigts, det är en kombination av hälsa, innovation, forskning. Allt det där under ett och samma tak. Och poängen här är ju just att man ska kunna jobba, man ska kunna träna, man ska kunna innovera. Kan man säga så? Innovera.
0: Ja, nu kan man det.
1: Vi kör på det. Nu kan man det. Och mötas i näringsliv och idrott och allting. Henke Lundqvist, målvakten från New York Rangers. Han är på plats här, en av investerarna. Han har precis klivit av och berättat varför han är med. Jo, men han hade ett möte med en av dem som skulle dra igång det här för några år sedan. Och då så förstod han att men det här är ju häftigt och så vidare. Och det är just den känslan jag tänker att många av dem som är här har. Det är nämligen så här, du vet, kavaj på. Det är en blandning av näringsliv, politiker. Elisabeth Land, vår sjukvårdsminister, är här också. Och alla känner liksom att nu ska Sverige liksom upp och göra coola grejer. Språket här är på engelska. Jag har inte stött på någon endast än så länge som pratar engelska, men de finns säkert här. Och det är en presentation just nu av Sahlgrenska, som jag intervjuade lite tidigare också, akademin, om vad man med då innovationer inom sjukvård och hälsa och idrott kan åstadkomma. Jag ska säga det att jag har inte riktigt förstått mer än så. Jag försökte få en bra bild av Jenny Nyström vi pratade med tidigare, men det känns fortfarande lite luddigt. Har du förstått bättre?
0: Alltså, du ställde frågan på flera sätt och bad att få det så konkret som möjligt, men man får ändå känslan av att det är väldigt mycket i sin linda vad som kommer ut av det här. Är väl, det kanske återstår att se mycket, men jag, vet du, jag ser det framför mig i mitt huvud. Att i ett hörn står det någon i shorts och pannband och gör så här djupa knäböj. I ett annat hörn så står det en person och minglar som har hårt knuten slips. Sen står och pratar med någon med vit läkarrock och något operationsverktyg i handen. Och sen går det runt några andra personer och... Jag vet, en mix av personer som kanske inte alltid brukar träffa varandra och som hoppas på någon slags underverksidé gemensamt.
1: Är det där man pratar om synergieffekter? För det är precis den bilden du beskriver som jag ser här just nu, live, på det här Active-centret då, i Mölndal. Det är precis så. Det är några som pratar om att nu ska vi upp och träna. Andra står med kockmössa och förkläde och berättar om hur man ska äta rätt och så vidare. Så det är just den här kombinationen av det. Vi ska om en liten stund prata med just Henke Lundqvist. Jag är mest intresserad av, för han fick frågan även på scen, varför är du här när du bor i New York? Liksom. Nej, men han har ju en koppling såklart till Göteborg och hans brorsa och allt sånt där. Och han tycker att det här är så himla viktigt. Hur vi kan träna bättre, äta bättre och genom utveckling och forskning och allting kombinera det för att vi ska leva ett bättre liv. Det är ungefär så man kan sammanfatta det, tror jag.
0: Och vi återkommer ju till dig om en stund, Fredrik Jarl.

0: Vi lev nu, dör sen, och det ska handla om gaming på ett sätt. PlayStation-fans är förbannade, Jonas.
1: Ja, de är så arga så de till och med vill bojkotta PlayStation i en vecka. Det är ett av världens största tv-spelsbolag, de gör ju en massa andra grejer också. Men de har ju då fått en väldigt stor mängd människor på internet efter sig. Med den enkla anledningen att de då har sagt att de 2028 ska sluta ge ut spel på skiva.
0: Oj.
1: Och då kanske det sitter folk där hemma, men vadå, köpa spel på skiva, det gör man ju inte, man köper det ju digitalt. Och anledningen är ju då att de flesta faktiskt gör det, och det är därför de menar då att man inte behöver längre ha de här skivorna. Men det finns också en rörelse på nätet som är ganska starkt för att man då ska kunna ändå äga spel och sånt man köper. För det som kritiken då handlar om är att har du en skiva så har du ju de facto spelet. Mm. Har du det, köpt det digitalt, då har du inte egentligen köpt det. Och en anledning då till att PlayStation-fansen då har blivit ännu argare är att PlayStation här i veckan skickat ut sån här uppdaterat användarvillkor.
0: Mm.
1: Och där står det ju då väldigt tydligt, vilket det ska göra enligt lag, att spel som du köper digitalt är ju licensierade till dig, inte sålda. Alltså du får använda dem så länge vi licensierar ut dem. Och det gör ju ytterligare då spär på de här personerna på internet som är fortsatt arga när det gäller just äganderätt och så. Och vilket då har anlett att man då har en blackout en hel vecka, att man försöker bojkotta deras produkter.

0: City Self Aware i P4 i Göteborg. Jag älskar varje årstid, men den ljusa tiden får mig att må så bra. Jag utnyttjar tiden så mycket det går. Slutar arbetet 14.30, fort hem, kastar av mig dagens klädsel och tar på mig något bekvämt och sätter mig på altanen och njuter av solen. När hösten och mörkret kommer räknar jag ner till vintersolståndet. Då vänder det och vi går mot ljusare tider, även om det tar tid. Men mentalt hjälper det. Idag är det 4 månader till julafton, så snart börjar nedräkningen till våran, hälsar Anna. Smsa oss på 031 83 70 50. Här kommer våra lokala nyheter.
1: Mindre barngrupper i förskolan och fler Karlsson-kåkar. Så vill KD-ledaren få fler barnfamiljer att stanna i Göteborg.
2: Det är inte konstigt att vi tappar upp mot 1000 barnfamiljer varje år. Vi behöver skapa bra förutsättningar för barnfamiljer att bo kvar.
1: I en intervju med Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg slår Dan Ove Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborg, ett slag för den så kallade Karlsson-villan, uppkallad efter partikamraten och bostadsminister Andreas Karlsson.
2: Nej, men 7 av 10 svenskar vill bo i småhus. Så vi behöver skapa förutsättning och också bygga utifrån efterfrågan och behov.
1: Med Karlsson-villan, ett förslag som fortfarande utreds, har regeringen som ambition att förenkla småhusbyggandet. Det har tidigare kallats för Sverigehuset och var från början Sverigedemokraternas initiativ.
2: Nu ska inte alla hus vara den här formen av hus, utan det kommer också byggas andra hus. Men det möjliggör också för människor att kunna liksom, ha råd också att bo i hus. Vi håller nere kostnaderna med det här typgodkända småhuset som också liksom, du inte behöver bygglov på.
1: Dan-Ove Marcelind ser också att barngrupperna i förskolan måste följa Skolverkets rekommendationer.
3: Är det genom mindre barngrupper i förskola och fler Karlsson-kåkar som man ska få barnfamiljerna att stanna i Göteborg?
2: Det är två pusselbitar, helt klart. Jajamän.
1: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
0: Och nu ska vi med Kenneth Tornef till Västerleden.
4: Ja, du som kör Västerleden och också Söderleden faktiskt, var beredd på att stöta på ett långsamt gående fordon. Det pågår väglinjemålning ut med Västerleden och Söderleden under hela dagen. Senast jag såg dem så var det vid Järnbrottsmotet i riktning mot Mölndal och E6an. På E6an söderut, se upp du som kör från Varberg upp mot Kungsbacka, på sträckan mellan Fjärås och Kungsbacka södra i norrgående riktning, ligger det fortfarande en del däckrester på vägen efter en däckexplosion som orsakar väjningar. Det kommer att vara ett kort stopp på Älvsborgsbron från och med nu eller om en liten stund, och i ungefär 10 minuter, detta på grund av en sprängning in till vägen. Så avstängt över Älvsborgsbron i båda riktningar under en kortare stund alldeles strax. Tipsa gärna trafikredaktionen på P4 Göteborg om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
0: Det är politiker på plats, näringslivet är där, hälsa handlar det också om, och det finns idrottsmän i lokalerna också i Mölndal där Fredrik Jarl är just nu. Om en liten stund ska vi dit där GoCo Active Lab invigs i Mölndal, och Fredrik ska då träffa Henrik Lundqvist.

0: Harry Styles, As It Was i P4 Göteborg. Åh, det är politiker, det är idrottsmän, näringsliv, en stor samling, olika personer i Mölndal. För där presenteras framtidens hälsa idag. En av vår tids största hockeymålvakter är där och han får träffa dig, Fredrik Jarl.
1: Ja, vilken tur han har, Henke Lundqvist. Visst. Från New York Rangers till Mölndal. Hallå Henke.
2: Tjena, tjena.
1: Hur känns det här då?
2: Ja, men det känns bra. Det har varit flera års arbete, planering och nu är vi äntligen här. Huset ska öppnas och otroligt spännande och inspirerande.
1: Vi får ju viben här i bakgrunden. Ni har varit uppe på scenen och presenterat det som heter GoCo Active Labs som invigs här i Mölndal idag. Bandet är klippt. Det beskrivs ju som en ny arena där forskning, vård, näringsliv och idrott möts för att utveckla framtidens hälsa. Och nu har vi tagits ut för att vi ska kunna höra lite bättre om det som Henke Lundqvist är med här och liksom bidrar till på något sätt. Du är en av initiativtagarna till detta. Konkret, vad är målet med det här?
2: Målet är att inspirera så många som möjligt till att må bättre. Det häftiga med det här projektet och det här huset framförallt är ju konstellationen av människor, kunskap, visioner om preventiv hälsa egentligen. Vi har ju Göteborgs universitet, vi har Chalmers, vi har Mölndals stad. Vi har Medley, IFK-kliniken. Alltså det finns så många duktiga människor som jobbar med hälsa. Och sen har vi forskningsbiten också som är en stor del av GoCo Active. Så vi hoppas och tror verkligen på att just det här området kommer inspirera många människor men också ge mycket kunskap. Inte bara till Göteborg utan till Sverige överlag.
1: Ska det komma fram fler NHL-målvakter genom det här, tror du?
2: Kanske, men jag tror målsättningen är bara att skapa en plats där folk blir inspirerade, lär sig mycket, får möjlighet dels att träna bra, man har rehabiten men också den här mentala biten. Det är en stor grej i dagens samhälle, just hur mår vi bra? Det handlar inte bara om fysisk aktivitet, det handlar även om den mentala biten och det finns resurser här också. Sen är det inte bara riktat till hockeyspelare utan det är gemene man. Det är många som jobbar i det här området idag. Och jag tror också målsättningen för oss här är ju inte att det bara är ett riktigt bra center för Göteborg utan man tittar på det som Sverige, som land. Det här är extremt unikt med den konstellationen av människor och organisationer vi har bakom oss här.
1: Och på tal om bakom oss har vi en gläfsande hund. Ni får ha förståelse för det att det här är ju faktiskt live som detta händer. Hoppas att de drar vidare. Chansen är liten.
2: Chansen är
1: väldigt liten. Du, rör vi oss för lite?
2: Rör vi oss för lite? Jag tycker vi svenskar är ganska bra ändå. Det får jag säga. Men det är också det här, hur mår man bra? Jo, men det är kopplat både hur vi tänker och känner till hur mycket vi rör oss. Det handlar inte om att man ska röra sig massor. Men däremot om man får kontinuitet i hur mycket vi rör på oss. Man mår så mycket bättre. Jag hade ett år på grund av hälsoskäl och hjärtproblem där jag inte kunde röra på mig speciellt mycket. Och det var ganska tufft, både fysiskt och mentalt. Och sen nu har man kommit igång lite och kan röra sig betydligt mer. Och det gör mycket för hur man mår på morgnarna och tankarna man har.
1: Just det här med din egen hälsa, din egna problem med hjärtat och så vidare. Så är det inte så konstigt att det här ligger dig varmt om hjärtat ju. Mm. Men liksom, är det också anledningen till att du är med här?
2: Ja, men det finns flera anledningar. Jag har stark koppling till Göteborg. Jag kom hit som liten. Jag har rötter från Göteborg. Pappa är från Kungsbacka och spelade i Frölunda många år. Jag har bott i New York. Jag är 21 år men jag har alltid haft väldigt stark koppling till just Göteborg. Och jag är här varje sommar. Det kändes väldigt kul och inspirerande att få vara med på ett så här unikt projekt. Så när jag klev in för 5 år sedan, det var mycket möten, planering av hur huset ska se ut. Och vi har haft möten både här i Göteborg och i New York. Så det har ju vuxit fram de senaste åren. Och just de här möten man haft, för då har vi faktiskt haft med både forskare, vi har haft med folk från Göteborgs stad och Mölndals stad. Just kunskapen är enormt stor i Göteborg när det kommer till hälsa och preventiv hälsa.
1: Om du bara slutligen får välja en innovation som du hade velat se, konkret, det kan vara science fiction eller vad som helst, vad hade du velat se?
2: Alltså jag läser ju mycket att vi kommer leva väldigt länge. med allt som händer. Det går så otroligt fort nu med AI också. Mycket, alla...
1: Ska vi bli odödliga? Är det det du säger?
2: Nej, inte odödliga. För mig handlar det ju däremot om att må riktigt bra även när du är 70-80. Kunna röra sig och göra roliga saker. Det är väl det man tänker nu, preventiv hälsa. Man väntar inte tills man har ont eller är sjuk, utan det finns saker nu som kommer fram mer och mer för varje år där man inser att tänk på det här, gör så här, och det hjälper oss i långa loppet att ha ett rikare liv på så sätt.
1: Säger hockeylegendariken, jag kan inte prata idag. Vad heter det?
2: Legendaren kanske?
1: Ja, Henke Lundqvist fick själv säga det. Vad härligt, här på Mölndal.
0: Och Fredrik Jarl på plats.

0: Anna har ett sätt.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Alex har alltid sett som sin uppgift att hålla ordning på sin impulsiva lillebror Robin och sin våldsamma och missbrukande pappa som är krigsveteran. Vad Alex själv vill eller behöver har han knappt reflekterat över, inte förrän han träffar Ines. Den här drama-romantikfilmen, Kevlar-själ, är den svenska filmen som är uttagen till att tävla om Nordiska rådets filmpris. Men det blir hård konkurrens, skriver TT. I startfältet finns också bland annat Sentimental Value med Stellan Skarsgård som vann pris för bästa internationella långfilm på Oscarsgalan i mars. Och i isländska filmen The Love That Remains så finns det även där Sverige-kopplingar. Sverrir Gudnason har en stor roll. Pristagaren i alla fall offentliggörs den 20 oktober och prissumman är 300 000 danska kronor. Betydligt mer än svenska.

0: Can't tame her, Sara Larsson.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Hälsa, idrott, forskning, Fredrik Jarl. Du är i Mölndal.
3: Så är det verkligen, och här sitter jag på en bänk utanför den nyinvigda GoCo Active Lab tillsammans med vår sjukvårdsminister Elisabeth Land, som ju är på hemmaplan. Hej!
4: Hej!
3: Hur var det här då?
4: Ja, men det var så fint att få vara med här och i sin egen hemstad också, nästan vid Mölndal. Jag bor i Göteborg, men otroligt fint att se den här uppslutningen från samhällets olika sektorer där varje spelare ser att jag har en roll och ett ansvar i det här att skapa en bättre hälsa.
3: Och just spelare var ju snyggt att få in där, med tanke på att idrotten ju spelar sin roll i detta. Kan du utan politikerlingo förklara då för den som lyssnar, vad är det som ska komma ur det här?
4: Ja, men det här är ju ett samarbete mellan forskningen, akademin, och det är kommunerna är med och idrottsföreningar finns med här. Och även krögare som lagar hälsosam mat. Så att det finns flera olika aktörer som ser hur man kan jobba tillsammans för att främja hälsa, arbeta förebyggande. Vi lever längre. Och med det kommer en hel del utmaningar och ökade vårdbehov. Och då behöver alla parter gå in i det här arbetet och se fördelarna med att människor lever längre, men också se vikten av att ohälsa förebyggs. För det är så vi både skapar fler levnadsår och friska levnadsår och också undviker skenande sjukvårdskostnader.
3: Jag frågade dig innan vi gick ut i sändning här om det var okej att ta upp det som hände dig när du föll ihop under en presskonferens, och du sa att det var. Just här då, när man ska ha förebyggande och så vidare, utifrån vad du var med om, vad kände du själv kring det och hur det var för dig?
4: Ja, men jag försöker bli lite bättre på att förebygga. Det är ju sådär att om man pressar sig hårt och inte tar hand om sig, äter dåligt, dricker dåligt, sover dåligt under en period, så pallar man inte det helt enkelt. Och jag har haft en tendens att svimma vid några tillfällen i mitt liv när jag kanske har varit sjuk eller inte riktigt tagit hand om mig. Så att det var det som hände. Och det blir ju en väckarklocka, och särskilt när det sker inför människor. Men det visar ju hur viktigt det är att vi tar hand om våra kroppar, vår hälsa. Att vi får den där sömnen, motionen, maten och vätska.
3: Du var ju uppe och pratade på scen här också tidigare. Då hade du chansen att säga, jag har ju lärt mig någonting nu kanske, eller så.
4: Ja, det hade jag kunnat säga. Nej, men så är det. Jag tror att alla känner det där, att det finns perioder i livet där man kanske, alltså man vet vad man mår bra av och borde göra, men det är svårt att prioritera, för det är mycket annat som står och pockar på som man behöver hantera. Och ibland så bara tränger sig livet på. Det kan vara när man har små barn som är sjuka och man inte får sin sömn. Alltså ibland, det är lätt att säga att det är viktigt att sova, äta och röra på sig och allt det här. Men jag tror att alla kan känna igen sig i att få till den där hälsosamma livsstilen som vi vet att vi mår så bra av. Det är lite svårare, och därför är det så viktigt att förståelsen finns också hos arbetsgivare, i föreningslivet och i hela samhället, så att vi är lite generösa och bjussiga där och försöker stötta och hjälpa varandra också. Och att misslyckas man, så är det inte kört, utan då gör vi lite bättre nästa gång, så att säga. Så att det inte är allt eller inget heller, det tror jag är viktigt. Så att vi inte bygger trösklar, och det måste vara hardcore renlevnad för att det ska ha någon effekt. Så är det ju inte, utan varje omställning vi klarar att göra, varje mer hälsosamt val vi klarar av att göra spelar roll.
3: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Land här utanför den nyinvigda GoCo Active Lab i Mölndal.
0: Reporter Fredrik Jarl.

0: Golden Hunter X här i P4 Göteborg, en av alla låtar lagda av Olle Nilsson. I fredags besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Finland. Mer om det ska vi få höra nu från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
4: Niin silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
1: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Med mig Larry Honkanen, och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
5: Ja, jag har ju träffat en ny kvinna i mitt liv.
6: Nej, hur länge sedan är ni träffades då?
5: 2 år.
0: Ska vi se Erika? Hör du mig?
6: Ja. Hjälper personer in med rullvagn här så lagom tung eller?
7: Jag har alltid gillat motorcyklar. Sen så kom familj och annat emellan. Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäklar ska jag ta mitt eget kort. Nu ska jag köra själv.
8: Förmiddag i P4 Göteborg.
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moansson.
10: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
11: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
12: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. för att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
10: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
13: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
14: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
15: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
13: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
16: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
17: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
16: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
17: Det hade ju varit pricken över hit.
13: Reporter här, William Valdetoft.
9: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brynellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brynellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brynellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade. Så de var också här och stod och grät. Och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu. Att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra. Och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag. Utan de har ju... Ja, de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag, ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brynellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det, skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd, träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brynellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare, och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation, att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Mm. Jag var ju inne på det där att Brynellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Nu, det var en lärare här från Risbroskolan.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser, alltså det här är existentiellt det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det. Mm.
0: Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Å andra sidan, när jag talar med militären, då är de ganska positiva faktiskt. Man känner att

0: De kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel. Och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink. Och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men jag är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
1: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
0: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra? Utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så. Mm. Så att jag en av anledningarna att jag ändå är så att säga, positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte till slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow och från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt så här, som en fyrbåk kan man säga i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
1: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan tyvärr.
0: Både mer än man så kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag och det tror jag de flesta också ser. Och så tillvida man håller Ryssland stången om man säger så. Det är det viktigaste om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina är i mångt och mycket ett ganska feudalt land fortfarande. Man lever alltså, med gamla strukturer, med lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst den alltså, interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
1: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
0: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Och alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser. Ukraina är alltså ett nyckel. Sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det, jag är förbannad på Ryssland som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden och de alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
1: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
0: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt, det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att så här, skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare, alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blueyellow.se.
1: Och det finns ju också andra organisationer.
0: Och andra organisationer också, för all del. Ja. Men sen har vi också, alltså vi måste förstå att vi måste passa på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej. Utan vi måste... Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
1: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
0: Inom kort.
1: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: dags lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalerna Simona Moamsson och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30 och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: Klockan har slagit 13:30 och det är dags för dina lokala nyheter här i P4 Göteborg. Vi ska få höra till infrastrukturminister Andreas Karlsson om Transportstyrelsens tillsyn av sjöfarter.
2: Det kan behövas fler satsningar på Transportstyrelsens tillsyn av sjöfarten. Det menar infrastrukturminister Andreas Karlsson efter P4 Göteborgs rapportering om Tjörnolyckan och att fackförbundet Seco i flera år varnat myndigheten om säkerheten på mindre lastfartyg.
3: Vi har alltså redan skjutit till mer medel under mandatperioden flera gånger och jag utesluter inte att det kommer att behövas framöver.
2: P4 Göteborg har tidigare berättat om att Seco gång på gång varnar Transportstyrelsen för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Seco lyfter i larmen underbemanning och att vilotidsjournalerna inte alltid speglar de faktiska arbetstiderna. Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, har uppgett att det trots larmen krävs konkreta uppgifter för att kunna rikta tillsyn mot enskilda fartyg och att det är en resursfråga. Andreas Karlsson, kristdemokrat, säger att departementet har informerats om att det kommit larm men kan inte svara på hur uppgifterna har hanterats.
3: Ja, det är Transportstyrelsen som förstås måste svara på hur de har värderat och hanterat de uppgifter som har kommit in.
2: Det ministern framhåller som en utmaning för sjöfarten är att det många gånger påverkas av andra länders regelverk. Fartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn nyligen var torrlastfartyg från ett norskt rederi. Efter olyckan pågår en utredning där kaptenen och lotsen misstänks för brott. De båda nekar.
3: Sjöfarten är internationell. Vi kan idag inte uttala oss om omständigheterna kring den här olyckan i detalj. Det pågår ju utredning. Men fartyget som var inblandat i olyckan var exempelvis inte svenskt utan norskt. Och vissa krav, bland annat bemanning, krav fastställs av norska myndigheter.
2: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
1: Och lokala nyheter är tillbaka om en timme. Nu tillbaka till P4 Extra.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
5: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
5: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
5: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
5: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
5: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga. Om
1: du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration. Mm.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Mm. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Jag letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen tror jag det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har 3 förslag som jag kommer ta strid för, som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, det är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De 3 grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT, men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner, utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera, utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
0: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
1: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så därför är det viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna sitter kvar. Vi går mot ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare och du får gärna mejla din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken, och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister, och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien har haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer, att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp, och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. p4extra@sr.se. Du fick en läxa och där är vi nu. Och det är att du ska välja
1: en
0: låt.
1: Jag älskar läxor.
0: Ja, det
1: men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
0: I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men den här rullar hemma hos dig.
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej. Okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moansson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. Den här har funnits, har jag sagt.
1: Ska jag ta emot här?
0: Gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör. Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Mm. Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar jag inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster, jajamän. Jag vill återinföra läxhjälp ser ut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här. Vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm. Ökad
0: du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns, vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft.
1: Ja,
0: och jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Titti, så du behöver inte vara orolig. Stopp. För byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså, det är jättemånga kvar, Titti.
0: Mm. Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det viktigare nu också att få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra kontroller på de som redan är anställda, och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är det tiden, Titti?
0: Jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: 4 dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill ni ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja,

0: kan mejla in ett svar.
1: Okej. Okay. Simona Mohansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
0: Ja, det ska jag göra det.
1: Det får du gärna
0: göra. Väldigt fint vikt det här allihopa. Så.
1: Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är med dem ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna.

0: böckerna även med avdraget på 70% som ni föreslår. De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisefråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
2: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där, en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
3: Bert Samuelsson. Jag var ifrån fån denna energi. Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som inte är så bra.
4: Jag började tänka kärnkraften. Ja. Och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid. Men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter. Det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa. Men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Då ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti. Och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna. Ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna. Jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör. Och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är tidigt samarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver ha lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har era möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspel eller det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Och jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns 2 lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja, då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har 4 partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Klockan är 2:30 och det är dags för lokala nyheter. Statens haverikommission har kommit med en statusrapport efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli i år. Två personer omkom och två skadades allvarligt när det norska lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Haverikommissionen bekräftar det åklagaren tidigare sagt att den förlista fritidsbåten samt en annan mindre båt syntes på fartygets radar en tid före kollisionen. Haverikommissionen skriver vidare att ingen på lastfartygets brygga eller fritidsbåtarna uppmärksammade varandra och ingen hann vidta någon åtgärd för att undvika olyckan. Olyckan inträffade strax före 9:30. Några få minuter senare passerade lastfartyget den andra fritidsbåten på nära håll, också den syntes på radarn. Enligt statusrapporten så inträffade olyckan under eller strax efter en regnskur och nu undersöks bland annat om detta kan ha försämrat sikten och också hur arbetet på lastfartygets brygga fungerade. Haverikommissionens utredning väntas ta omkring 10-12 månader. Samtidigt bedrivs en åklagarledd utredning där kaptenen och lotsen på lastfartyget är misstänkta för brott och båda nekar.
6: Under söndagen flockades göteborgare i Trädgårdsföreningen för att få sina prylar värderade när Antikrundan besökte Göteborg.
7: Det är en liten gubbe som är mekanisk som man kan dra upp i ryggen och sen så håller han ett litet barn som han svingar upp och ner.
8: Ja, det jag har med mig är osmansk gevär.
6: Sofie Jakobsson Edvardsson och Robert Tosegi är två av dem som tagit sig till Antikrundans experter för att få en värdering. Sofie gissar att hennes lilla mekaniska gubbe är värd 100 kronor när hon kliver fram till experten Erik Ingare.
9: Hold your horses här, för här kommer värdet och det är kanske runt en 1000-lapp för en sån här.
10: Vad tycker du om det då?
7: Ja, det trodde jag faktiskt inte. Den är ju väldigt gammal, den är jätterar, men nej, det trodde jag faktiskt inte att den var värd, så det är ju jätteroligt.
6: Men Robert får inte lika glädjande besked om sitt osmanska gevär.
8: Jag tror det är värt 10 000, men han sa inte så.
10: Vad sa han då?
8: Han sa 1500.
10: Är du nöjd med det?
8: Ja, det är jag, i och med att jag köpte det som skrot.
6: Hasse Andersson och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
5: Och nu tillbaka till P4 Extra.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
0: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
1: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan då tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte, men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker. Mm. Tyvärr.
0: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling, så att just något vapen behöver du ju inte packa.
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
0: Nej.
1: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning, att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
0: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september, precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå, stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmaz, det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
1: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
0: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna, men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker, du är van med det sedan din karriär, men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
1: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
0: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
1: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
0: Mm.
1: För att man vill gå så långt som möjligt.
0: Såklart.
1: Så ja, jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
0: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
1: Det låter bra.
0: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
3: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad, och hon framförallt som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Som du är redo att ge oss kulturnytt, och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann, ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir det en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show, den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi. Bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Stjärnorna på himlen, ta hand om mitt gäng. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala. Stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stor Taxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra. Och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stor Taxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 8. Det har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: I eftermiddag i P4 Göteborg om planerna på en ny simhall i Majorna. VGR hotar att stämma Region Sörmland. Och så träffar vi två eldsjälar som vill stoppa ensamhet, Majen.
4: Ja, jag är på väg till Bertil och Eva i Lindome som gör succé med lunchträffar för äldre som är ofrivilligt ensamma. Nu är klockan 3, dags för Ekot.
5: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Lind Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades.
6: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
7: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
8: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så är det att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
7: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
8: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
5: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
3: Det tackar vi för, Sofia, alltså där med senaste nytt från Ekot. Den lite somriga signaturen är kvar, det är den ni hör spelas i bakgrunden här. Kanske är det talande för att även det lite varmare vädret hänger kvar i vårt område. Eller vad säger du, Man Hermes, du som ändå befinner dig ute i vädret, hur ser det ut?
9: Jag kan bara bekräfta de orden, Fredrik. Det är sol, sol, sol, både idag och imorgon. Just nu solen i ansiktet, omkring 20 grader har vi. Och även en solig avslutning på kvällen lite senare. Och imorgon, som jag var inne på, sol återigen. Och 22 till 25 grader. Kommer du hoppa i plurret, Fredrik?
3: Ja, vi får väl se. Men framförallt så blir man ju glad att höra det här att sommaren kanske inte riktigt sjunger på sista versen än så länge. Jag unnar dig all sol i världen, man.
9: Men detsamma. Och till er som har en god eftermiddag.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift hör du här i P4 Göteborg, och det är Kenneth Tornef som står för trafikrapporterna här i eftermiddag. Hur ser det ut hittills, Kenneth?
1: Det ser ganska bra ut, Fredrik, just nu i eftermiddagstrafiken. Inga långa köer har hunnit bygga på än, och det är inga stora störningar aktuella. Här och var påverkar naturligtvis vägarbeten. Du som kör länsväg 190 till exempel har ju fått vänja dig den senaste tiden vid trafiksignaler och växelvis trafik på sträckan mellan Gråbo och Björboholm. Du kanske undrar hur länge detta kommer att vara. Till november har vi fått veta är det som arbetet pågår där ut med 190 mellan Gråbo och Sollebrunn, närmare bestämt på sträckan mellan Gråbo och Björboholm. Tipsa mig gärna om trafikstörningar under eftermiddagen. Jag finns på 020 999 444.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Vad vill Göteborgs toppolitiker egentligen? Gruppledarna för de nio partierna i Göteborgs kommunfullmäktige gästar P4 Göteborgs morgonprogram för att prata om sina viktigaste frågor. Och i morse så var det kristdemokraten Dan-Ove Marcelins tur. Alice Lundberg, reporter, hur gick det?
4: Jo, men Kristdemokraternas gruppledare, han hade ett tydligt löfte till göteborgarna om det skulle vara så att han kommer till makten.
5: Ja, Dan-Ove Marcelin, gruppledare för Kristdemokraterna i fullmäktige, lovar att minska barngrupperna i förskolan. Till att börja med att man följer Skolverkets rekommendationer. Det innebär att de små barngrupperna är 12 barn och de stora är 15.
0: Ord och inga barnvisor där, alltså från Marcel Lind. Minskade barngrupper, det var konkret, Alice.
4: Ja, och en då enligt honom viktig pusselbit för att få barnfamiljer att stanna i Göteborg. Och en annan pusselbit till just det var det här med de så kallade Karlsson-kåkarna eller Karlsson-villorna. Ett förslag från regeringen som fortfarande utreds och något som då ska förenkla byggandet av småhus. Vilket då enligt Marcel Lind ska få barnfamiljer att stanna kvar i Göteborg.
5: Nej, men 7 av 10 svenskar vill bo i småhus. Så vi behöver skapa förutsättning och också bygga utifrån efterfrågan och behov. Nu ska inte alla hus vara den här formen av hus, utan det kommer också byggas andra hus. Men det möjliggör också för människor att kunna liksom, ha råd också att bo i hus.
0: Och så hade också Marcelin en fråga som han brann lite extra för.
4: Ja, hans hjärtefråga, det handlar ju om arenan. Den här multiarenan som han vill stoppa. Planerna på att bygga den här nya stora multiarenan, och han vill även bevara Vallhallabadet.
5: Jag tycker det är väldigt synd att driva och bygga upp sådana jättekolosser för så mycket pengar som vi också inte heller har råd med i Göteborg.
0: Han vill stoppa planerna för det här som han själv alltså kallar för ett skrytbygge, och sen fick han några tuffa tvåvalsfrågor med.
4: Han fick svettas lite där när vår programledare Morgan Larsson ställde sina frågor.
6: Kyrka eller fotbollsplan?
5: Jag är mer på fotbollsplanen än på kyrkan.
6: Så att du väljer fotbollsplan före kyrkan?
5: Ja, det skulle jag säga nu.
6: Okej, höjd skatt eller nedskärningar?
5: Då tar jag hellre höjd skatt om det är tvingas välja med de två.
6: Räkmacka eller halvspecial?
5: Ja, räkmacka.
6: Det är satan skoljur. Och det vita nattvardsvinet.
5: Just det.
6: Äldreomsorg eller förskola?
5: Förskola att välja. Barnen är vår framtid.
0: Kristdemokraternas gruppledare Dan-Ove Marcelin alltså, som gästade morgonprogrammet här i morse. Och imorgon så kommer Axel Darvik, Liberalernas gruppledare, till studion.
4: Ja, han kommer frågas ut här av Morgan Larsson imorgon mellan klockan 8 och 9, så missa inte det.

0: Eken för kvällen. Om detta kan ha försämrats sikten också, hur arbetet på lastfartygets brygga fungerade. Statens haverikommissions utredningar syftar främst på att ge svar på tre frågor. Det handlar om vad hände, varför hände det och hur ska liknande händelser undvikas i framtiden. Haverikommissionen räknar med att den här utredningen kan ta omkring 10-12 månader, och samtidigt så bedrivs en åklagarledd utredning där kaptenen och lotsen på lastfartyget är misstänkta för brott. Båda nekar.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Linus, jag råkar veta att du var ganska, liksom, vad kan man säga, inläst på det här JLC-guldet som hittades.
0: Ja, senast nu var väl förra veckan när den här guldstatyn föreställande den tredje medlemmen i den här JLC-trion dök upp på Avenyn i guld. Ja,
3: just det.
0: Guld har funnits på sinnet, så att säga.
3: Det kan man säga. Men det är inte bara i Mölndal som byggarbetare hittar guld i gamla hus. Mm-hmm. Ett sensationellt fynd har nämligen gjorts under grunden till ett gammalt bryggeri i staden Dendermonde nära Bryssel.
0: Uh-huh.
3: Byggarbetare hittade där först mynt, och sen så hittade man en guldtacka som hade fastnat på borrhammaren. Och sen totalt hittades 40 guldtackor och över 4 000 brittiska guldmynt, och man värderar de här på omkring 10 miljoner dollar.
0: Åh, herregud.
3: Där ligger JLC-guldet i lä, kan man säga. De flesta tackorna är från 1960-talet, medan mynten har olika ursprung och präglingsår. De här arbetarna kontaktade fastighetsägaren som larmade polisen. Guldet har tagits i beslag och förvaras på en hemlig, säker plats, medan myndigheterna arbetar och utreder vem som äger skatten. Alltså, det här är deras liksom guldhärva som dragit igång här.
0: Mm.
3: Flera personer har redan hört av sig med handlingar som de menar styrker äganderätten. Det är som att historien upprepar sig lite längre ner i Europa. Mm. Själv är jag ganska glad för att vi slipper det här JLC-tjosan nu.
0: Ja, nu verkar det ju vara klart, om man ska tro Göteborgspostens senaste rapportering. Mm. Men man kanske borde satsa på en bransch inom hantverkeriet igen.
3: Och hitta guld.
0: Hålla.

0: Nothing Else I Can Say, sjunger Lady Gaga här i P4 Göteborg. En ny simhall är på gång i Majorna Linné och imorgon så tas frågan upp i stadsbyggnadsnämnden. Sofia Elvåg, du är arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs stad och ansvarig för var det här badhuset eller simhallen då kan ligga. Hej Sofia.
1: Hej, hej.
0: Vad tittar ni på för platser i Majorna och Linné?
1: Förlåt, vad sa du? Nu hörde jag inte vad du sa.
0: Vad tittar ni på för platser i Majorna och Linné?
1: Ja men vi tittar ju ganska brett. Vi börjar med att se var finns det mark överhuvudtaget för en så stor anläggning. Och sen får man ju se också var har vi närhet till kollektivtrafik till exempel. Det är viktigt. Och hur ser det ut också med, ja, med närhet till skola och så. Så då har vi sett på en del platser som också kan ha liksom olika förutsättningar. Bad kan ju upplevas på och fungera väldigt olika beroende på var det placeras. Det kan vara liksom lägen vid älven eller mer som i parkmiljö eller i mer urbana situationer.
0: Och du nämner närheten till kollektivtrafik, eventuellt närhet till skola. Finns det andra faktorer som avgör var den här simhallen kan ligga?
1: Det är också lite var finns det möjlighet att bygga en simhall i den tid som man önskar. För vi ser ju ett behov i staden att börja bygga en simhall om ungefär 5 år. Och har det färdigt sen något eller några år senare. Så det är ju såklart en väldigt viktig aspekt när vi tittar. Var finns det mark som är tillgänglig helt enkelt? Och sen är ju frågor kopplat till kulturmiljö. Var passar det in i en stadsmiljö till exempel?
0: Mm. Har Majorna och Linnéborna något att säga till om när det kommer till det här?
1: Det kommer de ha så småningom. Nu är vi ju väldigt, i ett väldigt tidigt skede där vi liksom, tittar på hela stadsdelen. Och vi föreslår ju här 2 platser faktiskt att gå vidare med och studera ännu mer fördjupat. Och det är områdena runt Jägerdorf, alltså längs södra älvstranden. Ett område som ju är under förvandling och det pågår andra parallella projekt eller planer för att se hur södra älvstranden kan bli, alltså gå från mer hamn till blandad bebyggelse och intressanta platser. Och sen har vi då Svalebo eller Högsboleden som kan binda ihop stadsdelar som idag är lite åtskilda. Och då kommer det ju, så de vill vi studera vidare helt enkelt. Och längre fram i planeringen, då kommer allmänheten absolut kunna säga sitt, vad de tycker.
0: Kan det bli ytterligare ett utomhusbad i Göteborg?
1: Det finns ju möjlighet, men det är inget vi kan lova nu. Men det är klart att går man vidare med någon plats längs älven så är det en möjlighet. Liknande som i Frihamnen. Men det kräver ju såklart då. Då får man titta vidare på. Mm. Men det skulle kunna funka.
0: När tror du att vi kan få ett definitivt svar på var den här simhallen kommer att ligga?
1: Ja, alltså ett definitivt svar. Det kan ju dröja ett litet tag. Men vi får se imorgon vad politikerna säger. Om vi ska gå vidare med de här två olika platserna. Och sen är det ju då fortsatt planering, så det är svårt att säga när vi kan veta exakt helt enkelt, men man får följa arbetet.
0: Mm, det kommer vi göra här. Det är Sofia Alvåg som säger detta, ansvarig för lokaliseringsutredningen för Majorna och Linnés nya simhall. Ha en god eftermiddag nu, Sofia.
1: Ja, tack så mycket. Detsamma.

0: Rolling Stones, In the Stars, hör du här i P4 Göteborg. Vi ska få ett litet tv-tips här i radion faktiskt.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Det är ett litet tips där alltså. Här i P4 Göteborg så börjar klockan närma sig 16:30. Det innebär lokala nyheter. Efter det ska vi prata ensamhet bland äldre. Man träffar två eldsjälar. Men nu, lokala nyheter.
8: Västra Götalandsregionen kan stämma Region Sörmland om de inte får ta del av fakturaunderlag gällande digitala vårdappar. Det menar My Alnebratt, regionråd för Socialdemokraterna i VGR.
9: Vi har alltså försökt få ut underlagen i över ett halvårs tid, men de vägrar lämna ut. Det är klart att vi måste vidta kraftfulla åtgärder om inte vi får de underlag som vi menar att vi behöver för att säkerställa så att vi vet vad pengarna går till.
8: Enligt My Alnebratt har man under åren 2024 till 2026 betalat 460 miljoner kronor till Region Sörmland för nätläkartjänster som ligger i Sörmland. Men när VGR har bett om att få ut fakturaunderlag på betalningarna säger Sörmland nej.
0: Varför är de här dokumenten så viktiga att få ut?
9: Det är vårt sätt att säkerställa att det vi betalar för också är kvalificerad hälso- och sjukvård. Tyvärr har det framkommit flera gånger att nät- och läkarbolag inte levererar kvalificerad hälso- och sjukvård utan att vi inte får det vi betalar för helt enkelt.
8: Och nu har My Alnebratt fått nog.
9: Vi kommer att ha ett möte med Region Sörmland idag. Får vi inte bra besked där om att vi så snart som möjligt kommer få de här underlagen som vi kräver, då kommer vi ta ytterligare steg. Det kommer handla om att vi kan vidta juridiska åtgärder som att stämma regionen. Det kan också handla om att vi håller inom pengar.
8: P4 Göteborg har varit i kontakt med Kristoffer Ökvist, moderat regionråd i Sörmland. Han säger att deras regions jurister och även externa jurister har gjort bedömningen att de inte kan lämna ut underlaget. Men att Region Sörmland gärna samarbetar med VGR på de sätt de kan. Fredrik Ankersen och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och trafik nu har eftermiddagsköerna börjat märkas än, Kenneth.
10: På sina håll har eftermiddagsköerna börjat märkas, till exempel på Lundbyleden där det bitvis går långsamt ifrån Eriksbergsmotet ungefär och fram till vägarbetet vid Leråkersmotet. Det är också aningen tjockt på E6 norrut efter Tingstadstunneln förbi vägarbetet vid Backadalsmotet. Det ser inte riktigt lika illa ut som det gör ibland på Exportgatan in till E6 på just den sträckan. Det är en del kö söderut ner mot Tingstadsmotet, men inte helt igenkorkat som det har hänt att det har blivit här till och från under de senaste veckorna. Så eftermiddagsköerna har så sakta börjat växa på och vi lär se ett ökat tryck här under den närmsta timman. Det är ju timman mellan 15.30 och 16.30 som brukar vara mest intensivt på eftermiddagen. Inga stora trafikstörningar aktuella, men tipsa mig gärna om du ser en trafikstörning som du vill berätta om och om du har tid att ringa såklart. Och aktivera pushnotiser i Sveriges radioappen så får du trafiknyheter direkt i din mobiltelefon. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Kenneth Tonef, Elvira Jansson, Linus Helsing, Manhemes och jag, Fredrik Ankersen, gör dig sällskap den här eftermiddagen, måndagen den 24 augusti. Och det verkar bli en riktigt solig sådan. Det är 20 grader i luften. Nordvästlig vind och vid kusten friska vindbyar. Ikväll då? Jo, det fortsätter i samma soliga maner. Natten blir klar och även imorgon så kommer solen skina med temperaturer omkring 22-25 grader med svaga vindar. Här kommer Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till Min bästa vän.

0: Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Där vi alldeles strax ska få höra radiosport. Men innan dess så vill jag hälsa grattis i efterskott till världens äldsta nu levande person. Det handlar om Ethel Caterham som fyllde 117 år i fredags. Den brittiska kvinnan firade med familj och vänner i Lightwater i Surrey efter ett fartfyllt år kan man säga. Bland annat så har hon fått träffa kung Charles och hon har fått hålla honom i handen. Caterham föddes den 21 augusti 1909 och hon blev världens äldsta levande person i april 2025. Hon är den sista nu levande person som föddes under Edward den sjundes regeringstid. Hon har överlevt covid-19 och hon körde bil tills hon var 97 år. Hon spelade också bridge långt upp i åren. Och ja, grattis i efterskott hälsar vi alltså till Ethel Caterham. Nu dags för radiosport och vi ska bland annat få höra om den dansk bordtennisikon.
3: Radiosporten börjar med bordtennis för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
4: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
5: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
4: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
5: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
4: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
3: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
6: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
3: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dag på att få tävla på nytt.
7: Det var long overdue, om vi säger så.
6: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
7: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
6: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
7: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
6: Nu är comebacken gjord men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
7: Det hade ju varit pricken över hit.
3: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00 och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Stay med Miles Smith. Västra Götalandsregionen överväger att stämma Region Sörmland för att få ta del av fakturaunderlag gällande digitala vårdappar. My Alnebratt är regionråd för Socialdemokraterna.
1: Det är vårt sätt att säkerställa att det vi betalar för också är kvalificerad hälso- och sjukvård. Tyvärr har det framkommit flera gånger att nät- och läkarbolag inte levererar kvalificerad hälso- och sjukvård utan vi inte får det vi betalar för helt enkelt. Och vi betalar hundratals miljoner kronor varje år till Region Sörmland för nätläkarbolag. Och då måste vi kunna vara trygga med att vi får det vi betalar för.
0: Och vad är det som gör er oroliga att ni inte får det ni betalar för?
1: Ja, det är ju att det har framkommit i flera granskningar att det inte handlar om kvalificerad hälso- och sjukvård. Vi har själva gjort granskningar av nätläkarbolag och även Region Stockholm har gjort granskningar som visar på detta.
0: Vad har ni fått för svar från Region Sörmland om anledningen till att de inte kan lämna ut de här dokumenten?
1: Ja, tyvärr så har ju det varit väldigt otydliga svar och det har tagit väldigt lång tid innan vi har kunnat få något besked. Men nu har de ju gått till en advokatbyrå i syfte att inte lämna ut underlagen och det tycker jag är mycket märkligt. Det här är två regioner som borde samarbeta med varandra men istället så sätter de sig på tvären.
0: Varför?
1: De hävdar juridiska hinder. Samtidigt vet vi att vi kan dela uppgifter med varandra. Vi är väldigt bra på att ta emot sekretesskyddade uppgifter. Det hanterar vi som region varje dag. Men de hävdar att det finns juridiska skäl samtidigt som de har låtit Region Stockholm granska vissa fakturor. Så att det är mycket märkligt beteende.
0: Kommer ni stoppa utbetalningar till nätläkarbolag tills ni fått de här papperna? Eller hur går ni tillväga nu?
1: Vi kommer att ha ett möte med Region Sörmland idag. Får vi inte bra besked där om att vi så snart som möjligt kommer få de här underlagen som vi kräver, då kommer vi ta ytterligare steg. Det kommer handla om att vi kan vidta juridiska åtgärder som att stämma regionen. Det kan också handla om att vi håller inom pengar. För det är klart att vi kan inte fortsätta betala hundratals miljoner kronor om inte vi vet vad det är vi betalar för.
0: Hur kommer invånarna i Västra Götaland påverkas av det här?
1: Ja, förhoppningsvis så är ju målsättningen är ju att vi ska kunna vara trygga med att de hundratals miljoner kronor vi betalar också går till vård. Och får vi rätt i detta ärendet så kommer vi kunna granska, då kommer vi vara trygga med det. Och om det inte är kvalificerad hälso- och sjukvård vi får, då kommer vi kunna använda de pengarna till bättre saker istället.
0: Skulle du säga att relationen med Region Sörmland är skadad av det här?
1: Ja, det här är ju inte så här jag skulle vilja se att samarbete mellan regioner fungerar utan jag tycker att vi ska stötta varandra i arbetet mot fusk, mot felaktiga utbetalningar. Men här upplever jag att man inte tillmötesgår oss utan istället vidtar juridiska åtgärder för att hindra oss att granska de fakturor som vi betalar. Det tycker jag är mycket märkligt beteende.
0: Men ni ska träffas här i eftermiddag. Är det verkligen nödvändigt att gå in med ett hot om stämning i den här diskussionen?
1: Vi har alltså försökt få ut underlagen i över ett halvårs tid. Men de vägrar lämna ut. Det är klart att vi måste vidta kraftfulla åtgärder om inte vi får de underlag som vi menar att vi behöver för att säkerställa så att vi vet vad pengarna vi betalar går till.
0: Hur ser utsikten ut att komma överens här i eftermiddag?
1: Jag hoppas ju självklart att de kommer med goda besked och säger att vi kommer få granska. Men jag tvivlar ju på detta eftersom de har dragit in en advokatbyrå i syfte att inte behöva lämna ut uppgifter till oss.
0: Det här sa alltså My Alnebratt, socialdemokratiskt regionråd. P4 Göteborg har varit i kontakt med Kristoffer Ökvist, moderat regionråd i Sörmland. Han säger att deras regionsjurister, jurister och även externa jurister gjort bedömningen att de inte kan lämna ut underlaget. Men att Region Sörmland gärna samarbetar med VGR på de sätt som kan.

0: De gjorde en hyllad konsert på årets upplaga av Way Out West, göteborgarna i Terra. Den här låten heter Musik för alla. Kenneth Hornef ska till E6an nu. Vad händer där?
1: Var beredd på att det kan stoppa upp när du kör ifrån Mölndalshållet norrut på E6an mellan Gårdamotet trafikplats 72 och Ullevimotet trafikplats 73 har en lastbil fått problem när den står still i vänster körfält. Vägassistans är på väg dit för att hjälpa till strax för Ullevimotet i norrgående riktning alltså. Jag berättade tidigare att det var förvånansvärt lite kö på Exportgatan i Backaområdet. Det stämmer inte längre. Nu är det i stort sett stillastående trafik. Som värst är det i södergående riktning, alltså från Backadalen och söderut mot Tingstadsmotet. Det är väl en sträcka man bör undvika om man har möjligheter. Nu orsaken är som vanligt vägarbetena vid Backadalsmotet, igenkorkat på Exportgatan. Alltså P4 Trafik, Kenneth Tornef heter jag.
2: P4 Göteborg,
3: Sveriges Radio.
0: Bertil Karlsson och hans fru Eva viger sina liv åt att äldre ska slippa vara ensamma. Martin Hermes, du träffar paret just nu.
4: Jag sitter tillsammans med Eva och Bertil här i deras trädgård i Lindome. Och här ute runt bordet har de dukat upp så fint med kaffeservis och vi har bröd och vi har lite kakor framför oss. Det är väldigt härligt här. Och Bertil Karlsson, berätta, vad är det ni gör egentligen?
5: Jag har ju träffat så många äldre och även medelåldern som tycker att det är tråkigt att sitta och äta själva. Så jag har bokat en datum och en plats och sagt att då får ni följa med. Och vi har varit 11 och 12 och 38 och nu blir vi över 50 denna gången.
4: Denna gången blir ni över 50 personer alltså. Det är flera som har hört av sig. Eva, hur många handlar det om egentligen?
6: 700 har kontaktat mig.
7: 700 stycken har kontaktat Bertil och tyckte att han gör en jättebra grej.
4: Mm. Hur känns det för er att göra det här?
7: Jo, det känns bra bara för att de blir så glada efteråt. Och så hoppas vi att de kan skapa nya kontakter med de här personerna som är med och äter.
4: Och Bertil Karlsson, det är ju ofrivillig ensamhet bland äldre som det här handlar om. Vad var det exakt som fick dig att vilja göra detta?
5: Ja, det är ju ideellt. Och när vi var på sista pensionärsmötet för våren så var det flera som sa att nu har vi ju ingenting att göra på hela sommaren. Nu ska vi bara sitta och vänta på barnen som inte kommer och sitta och äta mat själva. Så då drog jag igång detta nu på sommaren och sen fortsätter vi i höst. Och sen är ju problemet också att många har ju nu dolda telefonnummer, så om det är någon som träffar en annan och säger jag ringer dig sen, så när den ska leta upp numret så finns ju ingen nummer. Och ingen vågar svara för att det är ju dolda nummer. Så det blir väldigt ensamhet på så vis.
4: Bertil, du berättar själv att du är ensam barn. På vilket sätt har det påverkat dig till att starta det här initiativet?
5: Ja, jag har ju varit ensam barn och känt mig ensam. Jag har hela över 50 år har jag haft olika kaffekalas och danser och mat och grejer. Så att det har varit min livsstjärna under livet.
4: Ni har ju gått ut i sociala medier med att ni anordnar då lunchträffar för äldre som känner sig ensamma, vill ha sällskap. Vad har ni fått för respons?
5: Vi har fått jättemycket respons. Hela mitt hjärta är fullt, men det får plats mer. Så att nu har vi tänkt oss varje sista fredag varje månad. Så denna gång blir det till Särö. Och vi välkomnar ju andra och framförallt så vill vi andra föreningar och kommuner, även kommuner har hört av sig och vill ha hjälp och stöd hur de ska nå de här som vi når.
4: Du berättar att det finns plats för fler i ditt hjärta. Berätta om de här mötena med de äldre. Hur blir det exempelvis vid när ni säger hej då till varandra?
5: Ja, vi hade ju en midsommarfest i en fullsatt lokal alldeles före midsommar. Och flera grät ju när de gick och sa vi längtar redan nästa gång och jag tror vi fick krama ifrån alla som var där. Och det ger ju jättemycket. Det är ju därför vi liksom gör det här.
4: Eva, hur brukar det kännas för dig?
7: Jo, det känns bra. Jag håller med Bertil. Men jag vill att mer karlar ska komma med, för det är mest kvinnor. som kommer. Så att de sitter hemma och de är svåra att få med.
4: Varför tror du att det ser ut så?
7: Nej, det är nog ett stort steg att sitta hemma och komma ut. Bara de kan ta det steget så tror jag de tycker det är jättetrevligt.
4: Ja, det är Eva Karlsson och Bertil Karlsson som alltså anordnar lunchresor kan man väl säga för ensamma äldre. Ni har gjort det här i sommar. I sommar startade ni med det här. En enorm respons har ni fått. Vad tror du den här enorma responsen säger om samhället idag?
5: Jag säger jättemycket om ensamheten, om ensamheten i samhället, och jag skulle vilja att kommunen skicka ut till alla äldre och bjöd in dem till träffar. För att det går ju inte för kommunen att ringa, för då svarar de ju inte om de inte vet vad det är. Utan det finns ett enormt behov, och jag ställer gärna upp på, som mentor åt dem som vill.
4: Ja, har ni någonting att säga till någon som kanske känner så här, men jag vill hänga med på en lunch tillsammans med er nästa gång? Som jag förstod det som så är det ju Särö som det handlar om.
5: Ja, fredag 28, och ni är jättevälkomna. Anmäla till mig så jag vet hur många platser jag ska boka, men drygt 50 har jag bokat redan. Välkomna.
4: Och det är olika restauranger som ni brukar vara på, bland annat Eva Karlsson. Du ler och skrattar här. Vad är det som händer med dig just nu?
7: Jag vet inte. Jag tyckte bara att det är roligt att vi är så många som kommer till Särö. För de kommer ju från alla olika håll.
4: Och det är inte bara inom alltså Göteborgsområdet där folk har hört av sig. Det har hört av sig folk från andra områden också.
5: Ja, det är Lindom och Kungsbacka, och så är det från Varberg, några stycken från Varberg, och så är det både från Kungälv och från Borås och runt här. Så att det är jättestort intresse, och Göteborg naturligtvis. Så det är jättestort intresse och det är jätteroligt.
4: Det säger Bertil Karlsson och Eva Karlsson som motverkar ensamhet.
0: Mm, och reporter Maren Hermes alltså som träffar Bertil och Eva där. Nu börjar klockan närma sig 3-4 och det här innebär att vi ska få nyheter från Ekot.
3: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
8: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
9: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen, som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
8: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
9: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
3: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Peterman på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat, och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Kenneth, vi ska tillbaka till E6an nu.
1: En lastbil har fått problem och står still i vänster körfält på E6an. Detta i höjd med Gårdamotet strax före Ullevimotet. I norrgående riktning vägassistans är, om den inte är där än, så är den där alldeles strax, med alltså stopp i vänsterfilen. Och på grund av detta så går det extra trögt på E6an norrut köerna börjar någonstans strax efter Lackarbäcksmotet. Om det här blir långvarigt, räkna med att det kan stoppa upp också redan i backen ner från riksväg 40 och ut mot Kallebäcksmotet och E6an norrut. Det står alltså still i vänsterfilen i höjd med Gårda ungefär. Trafikläget i övrigt är ganska normalt men intensivt. Det är mycket trafik där ute och det märks till exempel på Norrleden upp mot Gerebacka eller förbi Volvo lastvagnar och Stenebyvägen där det går trögt just nu. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Då svarar Kenneth Tornef alltså på trafikredaktionen den här eftermiddagen. Jag som pratar nu heter Fredrik Ankersen. Med oss är även Man Hermes, Elvira Jansson och Linus Helsing. Och Shakira och Burna Boy med låten Die Die.

0: Den officiella VM-låten 2026 där, alltså Die Die, Shakira och Burna Boy. Nu är jag helt plötsligt flankerad av Anna Hasselberg och Elvira Jansson som ska berätta om amerikaners rädsla att dö.
1: Eller som i det här fallet kanske snarare deras rädsla för att deras djurälsklingar ska dö. För att katten sägs ju ha 9 liv, men djurägare i USA vill ge dem ännu fler, eller i alla fall väldigt långa liv. I USA omsätter nämligen metoder som rödljusterapi och peptidinjektioner nu miljontals kronor inom husdjursbranschen. Detta är en bransch som i USA omsatte 158 miljarder dollar, ett rekord som väntas slås i år. Men det finns lite problem med det här. Och det är att precis som även människor så leder det här till att många köper illegala och icke-godkända preparat på nätet. Och det kan skada djuren i många fall. Så det kan alltså leda till att istället för att djuren blir friskare och lever längre så kan de också må väldigt dåligt. Och veterinärer försöker nu uppmana husdjursägare att sluta med de här behandlingarna, men det är inte alltid helt enkelt.
2: Nej.
1: Och nu finns det flera bolag i USA som har fullt fokus på att ta fram medicinska preparat som i slutändan har avsikten att förlänga livsperioden för husdjur. Men ja, vi får se helt enkelt hur det här
0: artar sig
1: framåt.
3: Mm. Och varför det kopplades till ett större sammanhang om att amerikaner i sig har en rädsla för att dö. Det var för att det också idag har kommit en nyhet om att Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar heter okay, den, göra konserter i hennes ställe. Och det är då för att den här 80-åriga sångerskan Dolly Parton alltså har inte turnerat på riktigt sedan 2016. Och hon har skjutit upp sina inplanerade 6 konserter på Caesars Palace i Las Vegas flera gånger. Men nu har hon ställt in dem helt. Och därför är hennes team i förhandlingar kring att låna ut hennes röst och utseende till ett företag som kan göra henne odödlig.
0: Ja, där hade vi kopplingen.
3: Japp. Ja, vi får se om det blir så. Men rädsla för att dö, det tycker jag man kan koppla an till där.
0: Vad tycker man om artister som helt plötsligt tar fram avatarer och liksom, man dyker inte upp själv? ABBA har gjort det här.
1: Ja, jag tycker det är en inte så dum lösning. Om ABBA inte vill sammanstråla så tycker jag ändå att det är generöst att ändå kunna liksom erbjuda det till de som inte var där. Mm. I guldåldern.
3: Okay. Men det är inte samma sak.
1: Nej, men man är ju lite trött, tänker jag, på de här rockgubbarna som står och är liksom halvtrötta på scenerna. Då är det ju fint att de kan få vara liksom de legendarerna som de en gång var.
3: Ja, men jag tycker så stor del av konserten är mellansnacket. Där det är så här, we love you Sweden! Mm. Och alltså, de kan ju programmera in dem och säga det. Men jag hade inte trott på det. Inte för att jag kanske gör det i för sig när de säger det på riktigt heller. Så jag vet inte. Mm. Jag är tveksam.
0: Vi får se vad som händer. Ni är här i alla fall och är inga avatarer än så länge. Anna Hasselberg och Elvira Jansson.

0: Olivia Dean, Man I Need, hör du här i P4 Göteborg, där vi ska ställa oss den ständiga frågan som kanske först ställdes av Hoola Bandoola, Linus Helsing. Vem kan man lita på?
1: Nej, det är frågan. Det här handlar om ännu ett bedrägeri, vad ska man säga? Försök, eller i alla fall en bedrägerimetod. En falsk spelare på nätet utgav sig för att vara en Frölunda-spelare. Nu varnar hockeyklubben fansen. Jag pratade med Peter Kymer, han är presschef för Frölunda HC. Han berättade att förra veckan som en falsk profil av en klubbspelare dök upp på sociala medier. Det var spelaren själv som upptäckte det här och hade då dialog med klubben, som sen då hörde av sig till den här plattformen då den här profilen ganska snabbt försvann, berättar Peter Kymer. På sociala medier så skriver klubben att det är mycket osannolikt att en spelare kontaktar dig av en privat anledning, och man ska vara extra varsam då om den här profilen eller personen då ställer frågor om kontonummer och vill ha pengar och sådär. Då är det mest troligt något som står märkligt till. Klubben värderar också att om man stöter på såna här fejkade konton att man ska anmäla dem så att de förhoppningsvis då försvinner.

0: Some nights fun. Mannhermes befinner sig just nu hemma hos två eldsjälar som vikt sitt liv åt att äldre ska få slippa vara ensamma.
1: Så är det. Jag är i Lindome tillsammans med Eva och Bertil Karlsson här ute i deras trädgård. Där de på ett runt bord har dukat upp fika. Och de har ju gjort så att flera äldre fått en gemenskap idag och i sommar. Äldre som ofrivilligt är ensamma. Bertil Karlsson, det här lägger ni upp på sociala medier där ni anordnar då fika träffar. Hur många är det som har hört av sig eller hör av sig dagligen?
2: Ja, det är nog cirka 30 varje dag, det tror jag. Mer eller mindre. Och det är väldigt olika frågor. En del vill ha hjälp hur de ska komma igång och en del vill anmäla sig och en del vill anmäla sig nästa gång. Och det är ju så här att om jag nu har nästa gång så vill de fråga. Jag vill anmäla mig, sa de, men jag vill ha datum så att inte jag bokar någon utlandsresa den datumen. Så att det är väldigt fint beröm att de frågar mig först innan de bokar resor.
1: Vad brukar de uttrycka när de ringer till dig, Bertil? Vad är det för behov som du hör att de har?
2: Ja, de vill träffa både gamla och nya vänner. Och det är ju så här att jag är...

0: Eva, vi var ju främlingar också för 31 år sedan. Och då var vi ute på dans och då får Eva berätta vad som hände.
1: Och Eva som sitter i en rosa t-shirt här bredvid dig får berätta.
2: Ja, ja, vi dansar ju gammeldans. Jag började att dansa gammeldans början av 90-talet. Och vi var ett gäng som åkte ut och bland annat till Blåbärskullen. Och jag var ensam på den tiden då. Och så blev jag uppbjuden och dansade. Och sen så såg jag att Bertil stod där och tänkte honom. Jag har aldrig sett förut. Så jag gick och bjöd upp honom och så dansade vi. Och så var det någon dans som han inte kunde. Och då ställde han sig bredvid igen. Och så såg jag att han stod kvar. Efter jag hade dansat en dans så sa han, ja, jag har spanat in någonting här, sa jag till min danspartner då. Och så ställde jag mig inte Bertil och började prata och tänkte, är det så någon kommer att bjuda upp honom? Så är han upptagen, för jag vill inte släppa honom. Och på den vägen är det.
1: Vad hände i dig då, Bertil?
0: Jo, det var ju jag. Jag var ju förvånad att någon var så framåt. Så det var ju jätteroligt. Vi tog, dumt nog så tog vi inte varandras telefonnummer för vi sa vi ringer varandra. Men,
1: hur hittade ni varandra sen då?
0: Ja, jag fick med mycket detektivarbete leta upp och fick tag i henne. Så ringde jag dagen efter så att, och sen har det varit så.
1: Vad betyder Eva för dig, Bertil?
0: Jättemycket. Det är klart att det är jättemycket när man är ensambarn och... Så jag är inte ensam så, men jag ser många andra som är ensamma nu, så att då ömmar jag för dem sen jag blir pensionär själv.
1: Säger Bertil Karlsson tillsammans med sin fru Eva Karlsson som motverkar ofrivillig ensamhet härifrån Lindome och sprider kärleken runt om i Göteborg.

Fleetwood Mac, Dreams, hör du här i P4 Göteborg, där vi alldeles strax ska få lokala nyheter. Men innan dess lyssnar vi till Adele, Easy on Me.

0: Statens haverikommission har nu kommit med en statusrapport efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli i år. Två personer omkom och två skadades allvarligt när det norska lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Haverikommissionen bekräftar det åklagaren tidigare sagt, att den förlista fritidsbåten syntes på fartygets radar en tid före kollisionen. Där syntes också den andra fritidsbåten som framfördes i farleden. Olyckan inträffade strax före klockan 21.30 och bara några få minuter senare passerade lastfartyget den andra båten på nära håll. Haverikommissionen skriver vidare att ingen på lastfartygets brygga eller fritidsbåtarna uppmärksammade varandra och ingen hann vidta någon åtgärd för att undvika olyckan. Enligt statusrapporten så inträffade olyckan under eller strax efter en regnskur och nu undersöks bland annat om detta kan ha försämrat sikten och också hur arbetet på lastfartygets brygga fungerade. Haverikommissionens utredning väntas ta omkring 10-12 månader. Samtidigt bedrivs en åklagarledd utredning där kaptenen och lotsen på lastfartyget är misstänkta för brott. Båda nekar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
1: En falsk profil på nätet utgav sig för att vara Frölunda-spelare. Nu varnar hockeyklubben fansen.
2: En spelare kontaktade oss om att det fanns ett fejkat sociala mediekonto i hans namn.
1: Peter Kymer, presschef för Frölunda HC.
2: Och ja, försökte väl lura människor på pengar.
1: Det var förra veckan som en falsk profil av en klubbspelare dök upp på sociala medier. Klubben kontaktade den aktuella plattformen och...
2: Och just det här kontot försvann ganska fort.
1: På sociala medier skriver klubben bland annat att det är mycket osannolikt att en spelare kontaktar dig privat utan anledning.
2: Speciellt om någon vill ha pengar eller kontonummer eller någonting sånt där, då är det förmodligen fake, oavsett vem avsändaren är.
1: Linus Helsing, P4 Göteborg.
3: Tack för det, Linus. Vi tar en call ut i trafiken nu, Kenneth Tonef.
4: Det köar på rejält på E6an norrut genom Mölndal och upp mot Örgryte-trakterna. Det står en lastbil still ungefär i höjd med Gårda i norrgående riktning. Den har gjort så ett bra tag, prognosen vi har fått säger fram till klockan 17, och på grund av den stillastående lastbilen på E6an i norrgående riktning så är det också ordentligt trögt på riksväg 40 nedför backen i Kallebäck mot E6 i norrgående riktning. Om man tittar på snittfarter, bara för att få en bild av hur långsamt det går enligt trafiken.nu, så är snittfarten förbi Lackarbäcksmotet för tillfället 10 km i timmen. Övrigt i trafiken, det är samma sak där fast utan störningar, alltså mycket kö. Det går långsamt på Lundbyleden ifrån Ramberget och vidare österut ungefär. Genom Marieholmstunneln över mot Rödeorm så går det också väldigt långsamt. Och om vi zoomar in på Exportgatan där det brukar vara riktigt problematiskt för den här tiden, så är det så idag också. Det är i stort sett stilla stående trafik på Exportgatan, som alltså är den väg som går parallellt med E6an. Mitt mellan E6an och Göta älv kan man säga. Och orsaken till att det går extra trögt där just nu är de arbete som pågår vid det Backadalsmotet på E6an i norrgående riktning. Inga stora störningar utöver den stilla stående lastbilen vid Gårda i norrgående riktning, men mycket trafik. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: Sol, sol och idel sol dominerar i vårt område vädermässigt idag och ikväll. Temperaturer omkring 20 grader och nordvästlig vind. Kusten och friska vindbyar. Det blir även ett soligt avslut på kvällen. Natten blir klar och morgondagen även den solig med temperaturer omkring 22-25 grader. Än så länge håller sommaren i sig. Det är vi väl väldigt glada för. Här kommer Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: Lite senare här i P4 kommer kvällspasset ta över och vi ska släppa in Christer Lundberg nu om vad programmet ska handla om ikväll.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor, en radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.
0: Ta chansen alltså att få en liten påhälsning av kvällspasset lite senare. Nu blir det Lars Winnerbäck, hälsningar. Solen

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Det är vad du lyssnar på just nu, där vi ska få ett lyssningstips från grannkanalen i P1.
3: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel.
4: Vad ska man göra när kroppens alarmsystem har hakat upp sig?
3: Så min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket, och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt.
4: Hör om nya sätt att närma sig kronisk smärta och behandling av ständig värk i Kropp och själ, tisdag klockan 11. Eller hör podden när du vill.
2: Och alldeles strax så ska vi få nyheter från Ekot när klockan blir 4:15. Men innan dess så kan jag ge er nyheter från under ytan. För första gången så har zebrahajar födda i fångenskap släppts ut i det vilda. Det här läser jag från CNN, som också har publicerat bilder på de här zebrahajarna. Och man kan väl säga att de är vad de heter, zebrarandiga hajar. Fast tvärtom, de är svarta med vita ränder när de är unga, och sen så grånar de lite med åldern, ungefär som oss människor. Ett internationellt samarbete mellan 60 akvarier har efter 3 års arbete återintroducerat 82 hajungar i ett stort marint reservat i Raja Ampat i Indonesien. Hajarna föds upp i skyddade anläggningar av så kallade shark nannies, alltså någon typ av barnvakter då, specialutbildade personal som ansvarar för deras skötsel. Sen när hajarna är omkring 1 meter långa så släpps de ut i reservatet, alltså dessa zebrahajar. Nu är det dags att lämna över till Ekot, klockan är 4:15.
5: Här är Ekot 4:15. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
6: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer, och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
5: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags, där en flicka dödades och 3 pojkar skadades, kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. 2 av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
7: Ja, det är för att symbolisera liksom
8: att vi stödjer.
7: Att vi stöttar.
9: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
10: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
11: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
12: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
13: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
12: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
11: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner 2 av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
10: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
9: Hur känner du?
7: Ja, det är fortfarande jättehemskt, och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
5: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
0: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
1: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
0: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
1: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
0: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
8: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu? Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och inom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
5: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
14: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
15: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
16: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
15: Simona Moamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
14: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
15: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
0: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
1: Men vad säger du om ert samarbete om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
0: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
5: Reportrar Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
17: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sånt krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
5: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
18: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
19: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
18: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
20: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
18: Martin Svenningsen, Washington.
5: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
21: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
22: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
23: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
22: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
21: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
22: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
23: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
5: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
3: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
4: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
3: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
3: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: Det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
5: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
6: Det går fortfarande långsamt på E6:an norrut genom Mölndal, men lastbilen som har stoppat upp trafiken i höjd med Gårda i norrgående riktning har fått hjälp därifrån. Så nu handlar det om restköer med köer från Åbromotet ungefär och vidare norrut på E6:an. På riksväg 40 som ansluter E6:an så får du vara beredd på att det stoppar upp någonstans efter Delsjömotet, framförallt i högerfilen. Men det går trögt därifrån och ner mot E6:an på grund av det tidigare stoppet vi hade alltså. I övrigt ganska normala eftermiddagsköer, vilket också innebär att det stundtals är tjockt på Exportgatan i Backaområdet. Men just nu så ser det ganska bra ut där. Men det här är ett område där det snabbt kan vända och bli köigt. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på trafikredaktionen P4 Göteborg. Vi finns med 020 999 444.
24: DIY, alltså do it yourself, lite löst översatt, kanske hemmabyggen, har ju trendat i många år nu. Vi ska få träffa en person som har virkat sin egen bröllopsklänning. Men det är lite senare och det fick ju mig att tänka på när vi träffade Ingvor i början av sommaren här. Hon har nämligen stickat en tröja av sin före detta hund Jascha och hon berättar för oss att den här tröjan är superhärlig och även om inte hunden längre finns kvar i familjen så finns tröjan och kan påminna då om hunden Jascha. Men vi ska alltså få träffa en person lite senare som har valt att virka en egen bröllopsklänning. Maren Hermes kommer vi få höra från lite senare. Nu får vi höra från Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: När Sofie Sturesson i Hällesåker skulle välja brudklänning bestämde hon sig för att ta saken i egna händer och virka den själv. Reporter Man Hermes, du är nu hemma hos Sofie. Är det så att klänningen, den här skapelsen, finns att skåda där någonstans?
1: Jo, men det gör den sannoliken. Jag har tagit mig in till Sofies hus här utanför Lindomet. Jag tar mig upp här för trappan, upp den här trätrappan. För här uppe ska ni höra och veta och kunna lyssna till att det finns någonting som hänger där uppe på, ja, men ovanför dörren. Sofie, det är din bröllopsklänning. Berätta, hur ser den ut?
2: Ja, precis. Detta är ju min brudklänning och den har ju jag virkat då i ett vitt garn som är hälften akryl, hälften bomull. Vad ska man förklara den? Att den är en långklänning, går ner till anklarna. Virkat, för de som vet, i halvstolpar. För de som kan.
1: Det vi ser är där vid magpartiet så är det väldigt fina mönster. Ser nästan ut som, ja, men blomliknande mönster. Ja. Och ner till även samma mönster.
2: Ja, precis. Att den är ju virkad då i det som vi kallar för halvstolpar. Ner förbi, ja, rumpan och så över låret. Och sen så kommer det här blommönstret igen då, så det ska vara lite finare, mer bröllopslikt. Lite elegant tycker jag att det var.
1: Det kanske inte är alla som virkar sin egna bröllopsklänning. Hur fick du den här idén?
2: Nej, det var en väldigt impulsiv idé jag fick, att men det här kanske är någonting man kan göra. Så då började jag då för ett år sedan och började virka och så sa jag, men jag har en deadline i slutet på maj, början på juni. Detta året måste den vara klar, annars så får man ha en plan B.
1: Hur säker var du att du skulle använda den på din bröllopsdag som var nu i början av augusti? Du gör lite olika miner just nu,
2: ja.
1: Sofie.
2: Men det är ju alltid så när man börjar virka, och speciellt när man, jag har aldrig virkat kläder innan, och så försöker man prova den under tiden man virkar, och det är väldigt svårt att se, men alltså det var ju en chansning, men jag blev jättenöjd. Jag hade inte velat ha något bättre än det här.
1: Visste din man om vad det var som du höll på med i hemlighet eller ohemlighet?
2: Nej, han visste helt vad jag höll på med. Han har ju suttit i soffan när jag har virkat och även fått se lite granna när jag har provat den, när den varit halvfärdig. Så att vi båda var med på att det här var ett, någonting som skulle funka för oss.
1: Ja, kände han pressen någonting, tror du?
2: Lite grann kanske, när jag sa att nu behöver jag sitta i lugn och ro med hörlurar och måste jag få virka i fred. För man kan inte sitta och virka och prata samtidigt när man måste räkna. Där kan inte jag.
1: Den hänger ju här, Sofie.
2: Ja.
1: Väldigt fint, elegant, vit är den. Det här med virkning, hur stor del har det varit av ditt liv?
2: Oj, nej, inte jättestor. Man börjar väl då när man hade syslöjd i högstadiet, började jag virka lite grann. Och sen tog jag upp det igen för några år sedan och tände att det här var nog något som jag kanske kan. Och så har det hållit i sig. Och nu har jag ju som sagt gjort min brudklänning, så nu vet jag, nu kan jag göra lite svårare grejer. Så då kanske man får testa lite sånt.
1: Du var inne på det i början, om att det var lite impulsivt att du började virka den här bröllopsklänningen. Fanns det någon annan anledning, skulle du säga, som gjorde att du just virkade och inte kanske köpte någon?
2: Ja, det är ju, brudklänningar är ju generellt ganska dyrt. Och då kände jag att då kan man komma undan lite billigare. Ja, jag testar väl och virkar den. Så själva materialkostnaden, inte jättemycket, men kostnad i tid, mer. Mycket mer.
1: Hur känns det för dig när du kollar på den här framför dig?
2: Jag är ju väldigt förvånad och faktiskt lite stolt över mig själv att jag faktiskt har gjort klart den. För det var jag inte säker på. Man är väldigt duktig på att påbörja virkprojekt, inte lika duktig på att avsluta dem alltid.
1: Mm. Nu hörde jag, Sofie, att du ska vila lite från det här med kanske klänningar, och det blir lite mer gosedjur i virkningsform.
2: Ja, precis. Jag har en virkbok med massa Pokémons i som jag känner att det här vill jag nog virka färdigt alla dem innan jag gör ett nästa stort projekt någon gång.
1: Du, Stort grattis till giftermålet som ju blev av med den här som hänger här, den här bröllopsklänningen som du har virkat. Ja. Sofie Sturesson härifrån Hällesåker i Lindome. Utanför Lindome kan man ju säga. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Ytterligare 3 personer har smittats av mässling i samband med utbrottet som startade vid Urkultfestivalen. Totalt har nu 30 personer i Sverige konstaterats smittade. De nya fallen har upptäckts i Västerbotten, Sörmland och Jämtland, Härjedalen. Det här rapporterar P4 Västerbotten och Sörmlands Nyheter. Smittskyddsläkaren Maria Marklund bedömer dock att det är sannolikt att det inte blir särskilt många fler fall eftersom inkubationstiden efter festivalen nu har passerat. De flesta som smittats under 18 år och var ovaccinerade mot mässling.

0: Shepard, Geronimo, Anna.
1: Ja.
0: Framtiden är här.
1: Oh.
0: Eftersom det har blivit allt vanligare med robotar som är serveringspersonal.
1: Åh, oh, ja.
0: Har du
1: Jag har stött,
0: stött
1: på detta och till och med upplevt själv.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nu har de dessutom börjat be gästerna om dricks.
1: Oh.
0: Robotarna. Och det, då börjar väl folk...
1: Det är gränsfall.
0: Är det?
1: Mm.
0: Ja. Jag läser från Omni här som hänvisar till BBC, och enligt en opinionsundersökning som kanalen tagit del av så kan omkring 11% tänka sig att dricksa en robot. Den här trenden lär dock bli kortvarig, tror en professor som BBC pratat med. Han heter Michael Lynn och han säger att människor främst ger dricks för att belöna bra service, kompensera låga löner eller undvika missnöje från personalen.
1: Mm.
0: De här problemen har man inte då om det är...
1: Om man är en robot.
0: Ja,
1: man... bara en girig robot.
0: Ja, men du skulle alltså inte dricksa en robot, är det där du säger?
1: Nej, det skulle jag nog inte. Men jag kan typ fatta att det kanske är dyrt att ha robotarna och liksom... Man kanske kan säga att de behöver uppdateras.
0: Mm.
1: Det kan vara motiveringen för roboten.
0: Eller? Ja, just det.
1: Det är jättesvårt att hitta reservdelar.
0: Det är lite olja liksom i maskineriet. Mm. Här. Behöver...
1: Men jag hade typ behövt att den argumenterade lite för det.
0: Ja, men det är väl bara en tidsfråga innan robotarna börjar liksom...
1: Please!
0: Ja, exakt. Ställa sig på knä, böna och be.
1: Ja, de här robotarna är väl ofta typ lite gulliga också.
0: Men berätta, du har ju varit sett den.
1: Jo, men då är det typ att de, alltså, man kanske beställer från en... Jag tror att jag har varit med om att jag har fått maten från en robot. Så att jag har beställt från typ en person. Okay. Eller kanske typ så här QR-kod.
0: Mm.
1: Men sen så har en robot kommit, så har den liksom... Den är som en liten R2-D2. Och mm. så har den olika fack liksom, där det ligger små tallrikar.
0: Just
1: och så får man plocka. Ja, så säger man tack robot. Och sen så åker den vidare.
0: Hade den ett dricksfack?
1: Nej, inte så en liten mynt.
0: Ja, precis, en myntenkast.
1: Ja, nej, inte som jag minns det detta då. Mm. Men det var också ganska länge sedan. Jag kände att det var, alltså när jag var med om det så var det typ som att jag bara, va?
0: Mm.
1: Alltså det var typ flera år sedan. Och det var helt sjukt.
0: Otroligt.
1: Men det har jag inte sett det på så många ställen i och för sig.
0: Nej, jag tror jag såg någon sån städningsrobot någonstans mm. som liksom åkte runt och städade.
1: Robotdammsugare, eller?
0: Precis, då blir man ju bra sugen och mixar lite grann.
1: Ja, för att det var så underhållande.
0: Ja.
1: Nej, men...
0: De är söta när de går runt där och städar lite grann. Ja, i alla fall, vi får väl se hur vanligt det blir att dricksa robotar i framtiden här. Nu kommer Queen, Want to Break Free.
1: Som robot.

0: Freddie Mercury i spetsen här, Queen, alltså I Want to Break Free. Nu är klockan 5:30. Vi ska få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
1: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.
0: Tack så mycket där, Ola Jan-Åke Dunkers. Alltså, jag fyller på med en nyhet som handlar om ögonhälsa. Det är nämligen så att duscha eller bada med kontaktlinser kan i värsta fall leda till allvarliga ögoninfektioner och synförlust. Det ska sägas att det här är mycket ovanligt i Sverige, men risken för en infektion i hornhinnan ökar betydligt när man använder linser i vatten. Ögonläkaren Kinga Dabrowska-Klåda säger till SVT Nyheter Örebro att kontaktlinser gör det svårare för ögat att skydda sig mot mikroorganismer som finns i vatten. Rådet är därför att ta ut linserna före dusch och bad. Om man ändå behöver ha dem i duschen bör man undvika att få vatten i ansiktet. Vid bad så rekommenderas linser helt utan. Även simglasögon kan läcka in vatten.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson har du här i P4 Göteborg. Pratade ju lite tidigare om Dolly Parton som kan bli en avatar. Nu har vi fått en liten framtidsspaning på sms-nummer 031-8370-50. Hej, istället för avatarer tror jag i framtiden på fler maskerade koncept som Fröken Snusk och även Dolly Style. Bara att sätta på masken på nästa och nästa i evigheters evigheter. En artist som aldrig dör, aldrig åldras. Lite som Batman och andra superhjältar. Skriver Simulturen HT. Nu är det dags för lokala nyheter. Klockan är 17:30.
1: Statens haverikommission har nu kommit med en statusrapport efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli i år. Två personer omkom och två skadades allvarligt när det norska lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Haverikommissionen bekräftar det åklagaren tidigare sagt, att den förlista fritidsbåten syntes på fartygets radar en tid före kollisionen. Där syntes också den andra fritidsbåten som framfördes i farleden. Olyckan inträffade strax före klockan 21:30 och bara några få minuter senare passerade lastfartyget den andra båten på nära håll. Haverikommissionen skriver vidare att ingen på lastfartygets brygga eller fritidsbåtarna uppmärksammade varandra och ingen hann vidta någon åtgärd för att undvika olyckan. Enligt statusrapporten så inträffade olyckan under eller strax efter en regnskur och nu undersöks bland annat om detta kan ha försämrat sikten och också hur arbetet på lastfartygets brygga fungerade. Haverikommissionens utredning väntas ta omkring 10-12 månader. Samtidigt bedrivs en åklagarledd utredning där kaptenen och lotsen på lastfartyget är misstänkta för brott. Båda nekar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Dags för en trafikuppdatering nu med Kenneth Tonef.
2: Och precis som det ska vara på eftermiddagen så börjar eftermiddagstrafiken att tunnas ut. Det är fortfarande lite tjockt på E6:an förbi Lackarvägsmotet norrut och också en kortare sträcka mellan Marieholmstunneln och upp på Nordre Älvbron där det går lite trögt bland alla filbyten. Men de långa och stora eftermiddagsköerna de har gett med sig. Och det är inga stora störningar aktuella nu heller. Och om vi blickar framåt för dig som kommer ihåg så kan det vara bra att känna till att till exempel så kommer Gnistängstunneln i riktning mot Frölunda att vara avstängd mellan klockan 21:05-30 och till skillnad mot tidigare då trafiken dubbelriktats genom tunneln när det varit arbeten så kommer man ikväll att leda om trafiken så det kan bli lite köigt. Ifrån Majornahållet alltså mot Frölunda mellan 21:05-30 är Gnistängstunneln avstängd med omledning via intilliggande gator. Det stopp också i ett par körfält på E6:an norrut förbi Lackarbäck från klockan 19 ungefär. Man jobbar där endast i ett körfält öppet på E6:an norrut men det är öppet däremot i södergående riktning till skillnad mot förra veckan. Tipsa oss gärna om trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.

0: Vi låter Jacqueline's låt Effortless fejda ut här i P4 Göteborg innan vi lämnar över till kvällspasset i P4. Vi som gjort programmet idag heter Kenneth Tornef, Elvira Jansson, Anna Hasselberg, Linus Helsing, Man Hermes och jag heter Fredrik Ankersen. Nu är klockan 17:55 och vi ska få kvällspasset här i kanalen.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag få hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider men samtidigt måste vardagen tuffa på och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Körn och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte är inne i ringen går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om i fallet, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väger man alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Ja, det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är sådär att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingorna, går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena är i full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag. Och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjenare!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersidan.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så att det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, jag firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste jag att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar, så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid ett trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu, så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, men det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?
4: Ja, man har hållit på en vecka att man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan ha kört 240-260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Jag ett par veckor till, så förhoppningsvis innan jag färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen, hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. Är det ju. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på dig mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goa tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter och Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på? När vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti. Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr. Skriver en låt kanske? Fira födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem? Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaka till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer det rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också. Nu har han kommit på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu. Alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra alldeles strax. Han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts antar. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring det där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är polis avspärrningsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varann i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är ju en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Jag vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart, ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen, då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort. Jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort. Alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har

0: kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen, så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, de måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart, det här lämnat ett djupt sår.
1: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
0: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, i kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergsluttningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer

0: att jag ägnar mina blommor och växter, grönsaker, lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
1: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
0: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat. Men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer så där kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
1: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
0: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
1: Vad är det för färger?
0: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
1: Det låter vackert.
0: Ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är en också en lila, mörklila blomma med en klocka och så har en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig. Men den är ganska okej i år också.
1: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping. Men grönsakerna, där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
0: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ju ändå växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte gjort så. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det var kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
1: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
0: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år, så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna, alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
1: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong ändå?
0: Absolut, det har det varit.
1: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det är det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
0: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då är det, tar det 1,5 timmar ungefär kanske vattna.
1: Kan du resa bort eller måste hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
0: Ja, det är ju lite svårt. Och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stöttade upp lite och vattnade åt oss.
1: Så du fick lite semester från dina växter?
0: Ja, jag fick en fantastisk semester, så det var jättebra.
1: Vad var du då?
0: Vi åkte Hurtigrutten.
1: Oho, wow!
0: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
1: Men var det så mäktigt som alla säger?
0: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades, och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
1: Och trädgården levde när du kom hem?
0: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
1: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
0: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
1: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
0: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
1: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
0: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
1: Hördes det? Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ha? Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vad då, en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja. Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och han följer med mig till bilen och allting. Men du liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallar på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att han, det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, exakt. Ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa så himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulligljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och Occhi d'amore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll, men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4, men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hype på de där mappar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Otto.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
1: Ja,
2: och
1: bara det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
1: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
1: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
3: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på. Och inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
1: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
3: Ja, nu kör vi.
4: Hallå?
1: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan?
3: Och Ivy.
2: Hur mår du?
4: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Aha. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
4: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är, liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
3: Ah.
1: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
4: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favorit? Klipp eller video som du har gjort?
4: Som jag har gjort?
2: Ja.
4: Mitt favoritklipp som jag har gjort. Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Barnradion.
1: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga. Trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar. Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bo, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
2: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
1: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla. Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott. Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt. Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner. Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
2: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
1: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
2: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
1: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
3: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
1: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
2: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
1: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
2: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
1: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
2: Du får leka Falköga själv, sa Piggykott.
3: Nu blev Vicky lite ställd. Hon vill inte leka ensam.
1: Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
2: Nej, sa Piggykott.
3: Vicky trodde inte sina öron.
1: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
3: Piggykotts ögon smalnade av.
2: i den här leken bestämmer inte du, sa Piggekott kyligt.
3: Du blev Vicky arg.
1: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
3: Inte nu, sa Piggekott med frostig röst. Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekott och knuffade till honom.
1: Aj, sa Piggekott. Varför knuffas du?
3: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
2: Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
0: Hej, sa Brum. Jag och Piggekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
1: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
0: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
2: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt, vilket var det värsta hon visste.
0: Alla måste få trolla, sa Brum.
2: Piggekott nickade allvarligt.
0: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekott.
2: Vicky ville egentligen säga emot, men samtidigt ville hon att Brum och Piggekott skulle leka med henne.
1: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill, även om det inte stämmer med böckerna.
2: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
1: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
4: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
2: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
1: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
2: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården, båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vittenkaraktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Ja, men jag får nog säga Malmö FF, deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det Nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrott på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottsskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kamgaard inledd med 62:47. En mycket, mycket lovande start i tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folksamhet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap. OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll-EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan. IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sport Extra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det Per, inför Göteborgs publiken. Det är riktigt njutbart här, förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och... Nej.
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit. I väldigt breda folklager såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS likaså. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62-18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62-18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Jan Åker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
10: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
11: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
12: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
11: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen.
12: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet.
9: En reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
0: Ola Jan Åker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Trye Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
3: Nej, de hade den där första hörnan i första minuten men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
2: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
0: Spelat tre matcher i Superettan. Det har blivit mål i en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham igen på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan, och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde ju vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen. Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18.32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17.5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att man borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för 4 meter häck. Man har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och det, jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för 2 år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48.11. När vi strax får en tid i mål på Bengtströms kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48.5. För det var exakt 48.47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till

0: stund tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
1: Varför på finkampen har vi just nu finsk ledning, herrarnas stav. Al-Azhari ensam över 5.50 så här långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
0: Vi har också samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18.52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
1: Nu går de ner i blocken, 400 meter häck, äntligen.
0: Carl Wengström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan, Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48.11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
1: leder väl loppet kan vi säga.
0: Ja,
1: känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
0: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
1: Nej, var en och en halv sekund ifrån årsbästet, så att det var väl ett sisådär lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
0: Så blev det av det där. Och vad tror du, publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
1: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
0: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är ju med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars, får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten, fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så känns det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårdsmålvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Det är också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende. Djurgården två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö där man inte är lika bra, och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halv meter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Det känns som att det kommer nog bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går sten mot mål. Målvakten är ju rädda för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelat mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0, ska jag säga också.
3: Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag, ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direktplats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slås i botten, ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Nej, men ett äkta toppmöte. Ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18.46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18.46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM, om att hon har ontrigt överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det. Varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19.02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Roos.
5: Ingen ökning det här heller. Så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar av, eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, Ullevi hopparen i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1,84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar finkamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Där kommer hon köra en tävling i stående längdhopp där också Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor, så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Ros som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten. Och det är den här norrmannen, den store, den starke, där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men, lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmark i Malmö tappar den på mittplan. Så han är ju högerback men kommer lite långt in i planen så han blir ur positionen och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson, vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror du att det var något sånt Djurgården pratade om? Att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan nog mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hegland får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså, han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten så den går utanför istället, på klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö, det är inte vad Malmöpubliken är vana vid. Men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är det Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Och så får Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så när igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet skjuter rakt på täckande Djurgårdsbacken Jakob Une. Har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går genom Malmöspelarnas syfen, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker. säker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligtvis.
1: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som
1: duktig
2: spelar höger.
1: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
6: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne. Men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors. Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga.
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det är bara att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
0: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 mot 0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget Norrköping 1-0 mot 0, Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Roos om en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför henne. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Mm. Andra plats.
2: Två.
1: Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar, både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM, där de blev fyra Fanny Roos, så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl fem stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara etta och tvåa i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården, 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan?
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Vast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll. Det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk victoria.
0: Mm, det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här i Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det ett och ett halvt varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här, och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenska ligger väl avvaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär skältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut och schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35:57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid. Det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt efter akterseglad på slutet.
1: Ja, de var bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000 meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut, och det är nog personbästa på henne då med strax under 2:36.
1: 2:35:55, och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000 meters loppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000 meters lopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart för 800 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37:44. Alice Magnell Mian precis där bakom, personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37:54. Mia Barnett sjua där, trea i svenskkampen alltså. Bara ja, ytterligare en tid bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger, det är en ganska sällan löpdistans. Men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pilström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pilström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Lind, svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får de vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppade i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, för han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så var fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att jag har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning, så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går, för man vill också. Jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många, många nickar och kommer fram och pratar och så. Så det är klart att jag har märkt att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Mm. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite, det som hände i Birmingham. Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den där sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det var en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Säsongen närmar sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Jag har några jätteroliga tävlingar kvar, några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata. Och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
9: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
6: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
10: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
11: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
10: Malmös, i alla fall som högerback, orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Dreyer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilde är det. You came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om vi säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt. Liksom. Det, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi börjat lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. För då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest en inhoppare för den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar. Då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan. Men domaren låter spelet spela vidare och väldigt clean. Fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget. Men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham i EM, där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året. Var i EM-final nere i Birmingham i år. Och

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Sead Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmöspelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Det är väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb av fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken nu.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byta väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockels som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0-målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet

0: som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är den mest fri. Han får en inboll idag. Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Örna för Djurgården.
0: Ja, men det är tre stycken. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är, alltså det är ju målvakten där inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Fallenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal, och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
2: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sportextra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga in vid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter, kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp, 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson, precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition, 2,57. Och då undrar förstås alla av de fem deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är femma. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle De Silva. Så att 2,29 blev okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svår loppet idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt frustrerande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag inte ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Ska inte ljuga, men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom. Och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul. Och hoppas att vi kan fortsätta pusha varann i några år till liksom. Och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind, intervjuare.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som vi inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa Djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minutersperioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sedan ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv plan, Alva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Han reste sig snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktige, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken sen länge. Ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare. spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja, men bygga på.
10: Nej, de hetaste chanserna har Djurgården skapat, ja, i den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag i Malmö med den truppen. Så att det är ju någonting att bygga för framtiden. Så att självklart är de inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Men alltså, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp, det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner, får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till en hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana, gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa chansspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går upp straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, det går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser där det ska vara mål när man tar alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miroteno rensar undan. Då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund och Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken, och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta, men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK, innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt, alltså det som är enda som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag, när man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag, och då kanske man inte är 100 laddad, och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det är, ja, men det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll. i Sverige?
13: Ja, men inte långt här från Radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har två vinster och en förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det och Frankrike är två bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg om Montenegro på väg och slås ut ur turneringen.
0: Mm, och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
13: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får en poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Allra helst en seger naturligtvis. Mm.
0: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2 och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
13: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit 1 och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straight forward, om uttrycker oss på nysvenska, det här med volleybollräkning.
0: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final. Och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finska mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Falenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej, men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne och med 16-årings självförtroende försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd, trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till. Men är man 16 och laget leder med 3-0, kan man väl kanske kosta på sig något sånt?
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år, såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter, ser jag nu. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Buzulacic, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten när han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring. Och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort. För de kommer behöva honom mot sidan. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå så en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer det äntligen bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som, det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelare som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek, som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemma förlust. Djurgården är det starkare laget, framförallt i den andra halvleken, vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Jag har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms, eller vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, om man räknar med att man ska ta sig till Europa. Och när det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag, så tycker jag att man startar det ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. En vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. Och på liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma ikapp. Så jag tror att, så att där är det lite mer öppet, känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Skröder har gjort under så många år, så att... Ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju. Herregud, alltså det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst Peter Bryant ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Körn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej, vad kul att du är här. Men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska kynnet kanske det, riktigt.
0: Ja. Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här, folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger alltid sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej, nej, nej, nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej, det, nej, nej, nej, det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja. Vad vet vi? Ja, jag minns inte, det var så länge sedan, men min pappa var från Gotland så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det kanske
1: på olika kulturer menar du?
7: Ja, exakt, det var. Oj, sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Ja. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så, okej. Okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen ja. Med flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja,
1: ja.
7: 020-22-10-30 ja.
1: Ja, 21.40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sportextra fram till just 21.40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite till.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att ja, det är jättekul förra säsongen som vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta av vårt system kommer liksom cirkulera kring honom och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, att det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen, och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen
0: Göteborg?
3: Stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
0: London talar vi om, alltså. Ja, och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Ja. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges Radios sportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöd strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Det vi har liksom planerat det här ett tag nu också, och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft.

0: och riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
1: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är, ja, det är mycket på spel som det är i SM.
2: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
1: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
2: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
1: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
2: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
1: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst, och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra, och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
2: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
1: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som jag varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Alltså så här. Så att, där är vi jäkligt nöjda, och sen offensivt vad vi vill vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt skönt.

0: Var uppe på hästen igen och sen rullade vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot Taka? Vad är ni har tryckt på?
0: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, alltså spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller, alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här, så att mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad, du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
0: Ja, grabbarna skämtade, de skämtade, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt, det var bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig och sen, jag vet inte, jag bara såg alltså ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvleken. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bak och så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust. Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du? Vad känner du?
2: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
2: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
2: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom, så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
3: Andreas Mats intervjuade Djurgården, vann alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är trea, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissie Hynde från Akron, Ohio, Back on the Chain Gang. Det har ju spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo Landskrona slutade 1-1, Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet, ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot Djur förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar. Det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort. Ner till andra platsen i så fall 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i det lag i Superettan som väntar på kvalspel, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala på bordtennis i sporttexten.
2: Absolut. Danmarks JO. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom en väldigt bra kille, så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis. Och att man kan täcka upp flera områden. Just att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tänk att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse. Men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Bank Pharrell Williams, det är Sportextra som går mot sitt slut. En utav huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottsskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där
0: finns,
4: och det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker om maanantai, jag tänker voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavangen. Kun kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där, och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen i kväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja, men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved. Han värmer bastun när jag besöker honom. Och han skjutsar till och från flyget om det är så jag rest i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma en bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat, eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation, eller kanske är du själv nästa generation. Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mattraditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl har det också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020
1: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som man kallar det för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgard, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
6: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
10: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion, bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo, som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland, alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
11: Här är sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
12: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är som jag har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
11: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
13: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
11: Friidrott.
14: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
15: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
16: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
11: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
0: Och det här är Karla Vagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena,
0: hej. Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men
1: Nej, nu räknar man dagar till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga. Nej.
0: Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på, alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv, eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att jag, det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
1: Alltså, det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att. Men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma och hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska. Men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv. Att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk. Så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk. Så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska. Eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det. Men

0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig. I språket så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, inget gör det mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket i de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Man kan liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja,
1: men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja. Ja.
0: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, men det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe... Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så. Ja.
0: Men det var fint sagt av det, att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Darja.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Ah. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa. Har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: i brasan?
1: Nej, inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du?
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. För det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där, när de pratade om att man ska ju inte vara svensk.
0: Men
1: att man hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet och sånt.
0: Mm. Alltså
1: och,
0: det var...
1: Alltså, jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så... Nej, men annars så är jag ju född i Sverige. Och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född. Och även om jag är född på en gallig plats så är jag en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, men har du känt dig mer... både och, eller mitt emellan, eller alltså, om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du? Och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du? För pappa är Matti, vet du? Så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Mm. Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, ja, men man får ju,
1: ursäkta.
0: Det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag formade mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och försvara Sverige när som helst, vet du. Mm. Så det är inga problem på det viset eller. Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja, man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel, som pappa hade lärt sig av sin mamma att laga. Eller?
0: Mm.
1: Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, det är den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället, och jag högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara.
0: Mm. Vad fint.
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Det, jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser
1: jo,
0: sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då.
0: Mm.
1: Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur han, var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Så jag har jättebra jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte, men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där urklippet, Mattis match, och satt mitt emellan då, vet du.
0: Mm.
1: Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Mm. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så, ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga, tror du att din pappa hittade liksom lugnet eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta, och Så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så tryggt där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska se en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Och sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej hans är ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så, så att det är fullt upp.
0: Ja.
1: Ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. Så att de förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska, gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket. Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
0: Ja, då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja, när jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå, så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det började med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog, och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för, och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte fick... ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
0: Koisti.
1: Koisti, ja, alltså, precis.
0: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak eller vad säger man?
1: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom, saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
0: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta två veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
1: Ja, precis. Nej. Nej, alltså det är ju jag, alltså nu idag så uppskattar ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju fem barn och sen så hade de även fosterbarn. Så att de hade stora hjärtan, båda två.
0: Vad tänker du då? Om du skulle summera lite det. Alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
1: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm. Mm. Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherm, man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så bara, oj, men här var det bara svenska.
0: Det är ju södra Österbotten. Jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
1: Ja.
0: Så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi lite riktigt finskt mitt i en svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
1: Ja.
0: Och så där. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
1: Att
0: man,
1: precis.
0: Ont i halsen.
1: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt, Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar. Och så blev jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt
0: det. Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
1: Ja.
0: Och Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
1: Tack. Kiitos että sain olla mukana.
0: Ja hyvää illa, jatkaa. Ha en fin kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Victor Lexell, lys på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleven är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare. Reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACO-S, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: En reporter är Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenegard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det, för mig känns det som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte var jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott! Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha!
1: Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja,
1: och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som att han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspyr hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte vara långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, eller inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.
1: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
0: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
1: Där, ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
0: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge.
1: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi hade Vi åkte antingen ner till Doser och i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar. Ja. Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
0: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
1: Ja,
0: vidare till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft eller en sång. Ja, vad vet jag kommer på? Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, jag fick den signerad av Josefin alltså, en gång i tiden. Och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag har ju, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har, alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Ah. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Ja, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språket, jag tycker det är så vackert, och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, även, alltså, det är likt,
1: intonationen, men intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga. Så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika sån här, men alltså olika chattprogram så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, det heter så här på estniska. Till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter Nubu. Ja, just det. Ja.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat dig sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag ändå mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Mm. Ja, det kände jag inte stilla. Alltså det är väl, såklart är det ju, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, Men jag har även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner.

0: så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Mm. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
1: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det själv?
0: Nej, alltså. Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte. Men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
1: Ja, plötsligt bara så
0: säger du pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
1: Ja. Men och så himla häftigt
0: grammatik.
1: Att du kan ta till dig att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
0: Ja, jo, för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikanska engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
1: ja, de här
0: tum och fot
1: och ounces.
0: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
1: Och sen kommer Fahrenheit på det.
0: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
1: Det jag blir snurrig bara av tanken. Ja.
0: Så, sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
1: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
0: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, det var för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
1: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
0: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så här en liten minidator framför sig. Man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, det får man ju aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittar jag ju, flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhiqi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen, jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Ja. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit på någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre tycker jag.
1: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
0: Hon kallas förresten, den här Jem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör sina egna låtar också.
1: Ja. Du Mikael, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metrisk system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det. Och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
0: Ja, tack själva. Det är ett jättetrevligt program.
1: Ja, det är bra. Tack för att du lyssnar. Hej då. Ja,
0: hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen.
0: Oh.
1: I Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket tänker jag om hur man har valt att, liksom, att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig. Och började bosatt sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån här finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet? Utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Det var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når då. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Oj, så att, förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då, hoppas jag.
0: Mm. Ah. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså, försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt och... Man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det. Mm.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Och så. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer... Man började prata svenska, man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna och så där. Och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick. Men när man själv har fått lyssna på... Man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig. Och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket... Hur mycket sanning det ligger i de här historierna. Men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland. Och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem. För då var det som att man hade ingen finsktalande personal. Men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske, förhoppningsvis, återupptäcker ni också massor av historier när ni
1: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja. Det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Mm. Om man leker med tanken att... Ja, om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns någon skriftlig kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna, alltså de här föremålen vi har som finns kvar, och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja, precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Ja,
0: om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Ja. Jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Mm. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh, herregud. Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och slog jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Uh-huh. Och så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter, för då kan han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga att du var fortfarande Franco-regimen då? Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som jag kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Så, ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Så tänkte jag, men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, ta upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade. Men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några krepps. Det betyder något helt annat, så. Men från det ena till det andra så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat. Jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Mina penslar och oljefärger, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och så när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna, och så var det bara den lilla fiskehamnen, och det är helt förstört det också nu tyvärr. Men herregud vad jag hade. Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen, och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år tror jag.
0: Det
1: och
0: var sen, roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtat till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är
1: men om du visste, jag blev så, jag åker själv, och de säger, är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud, jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergena och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer. Jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud. Och jag kommer så här. Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig. Och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås. Och så kommer jag in. Ja, då får jag sitta i hennes lilla kök där och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske
0: vi
1: ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be By You. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kålstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gård och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Liisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntas sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofronjado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direkten Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Det var någon som skrev, vi ska ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Mm. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra. Mm. Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna. Mm. Och det tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är som säger, välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Nej. Man måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Såg en intervju med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt och stirrade, sen så började referera till någon film. Så han förmodligen så... försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Vilket är värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han bara var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får inte också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon. Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
6: ja,
7: på att personen fortsätter prata. Ja. Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller något sånt där. För hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det där, det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär du mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion. Det jag ställt frågan och sen är det bara tyst. Alltså de pratar klart och sen känner han så här, jag har inte fått riktigt det jag ville ha av där. Då är det bara tyst. Ja. För då börjar de prata igen. Och
7: det funkar
6: då
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Det är tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6?
1: Det hörs jag.
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag!
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men,
0: du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör de inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv, men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det, vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Det, och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, och hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i Luleå hockeyfärgerna och sådär. Och då man ser, du vet, man kan se färgstadsfärger, Brynäsfärger och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt leende. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiling jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja,
0: som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Mm, ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte
0: ja,
1: som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Du, det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan så, gud vad gulligt, och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta.
0: Typ. Okej, för det är precis det står här också.
1: Ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snisten.
0: Lite, ja.
1: Okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis. Utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
1: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men
1: eller?
0: Skratt med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen det finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mm-hmm. Men konstigt. Har den något budskap
0: heart.
1: Typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte någon begin.
0: Nej.
1: De ser något annat.
0: Just det.
1: Och det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Ja, okej. Okay. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
1: Men det är
0: konstigt
1: kanske under fotbolls-VM typ.
0: Ja, fast det här var 2025. Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra. Och då gjorde jag det frenetiskt. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm-hmm.
0: Och du vet, vi ska sätta våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text mig. Det känns som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att ja. Någon gång skulle komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mejl.
0: I lindan av när man började chatta när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med Peter och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmiley?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland. Den här som har huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, oh, tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält.
1: Bra.
0: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugikors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd.

0: att jag hade ont i foten samma vecka. Mm. Så jag sprang aldrig.
1: Ja, men jag tycker alltid att det, alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig. Ja, och det är ju det. Också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
0: Nej,
1: av att springa.
0: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut. Ja. För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
1: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre. Mm. Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom. Alla älskar ju att löpa.
0: Det är så många runclubs som är ute på gatan också.
1: Ja, verkligen.
0: Också.
1: Man ser att de kommer i klungor.
0: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... slingrade sig fram.
1: Så Stockholm, det snart kommer att vara så att man går och så bara, fan, springer de baklänges? Det är en sån springklubb som springer baklänges.
0: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
1: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka så har ju så här, löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
0: Uh-huh.
1: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen, de bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med lite så här, knäskador och sådana saker.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa, då blir det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer, sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
1: Mm.
0: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
1: I Barcelona?
0: Nej, i Palma. De Mallorca.
1: Det sa jag.
0: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
1: Men på sopa igen liksom hela mållinjen när du
0: kom
1: där.
0: Det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
1: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande. Ja, du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
0: Liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken Mumifierade mannen, kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker, vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, och för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit, men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan, va, så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: det inte var på honom då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte har varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, ska vi checka in?
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu känns som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Gråt. Smile. Fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Jaha, men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Då
0: tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar liksom den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Mm. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstads tunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag är också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Och, men vad då? Köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls 54 meter som Nybro kommun säljer.
0: Så är det ihoppackad? Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till sal i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Jag menar, så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån liten tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting.
1: Mm.
0: Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
0: Jag har också den. Den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rörlig.
0: Man ska köpa en tåg också på det då.
1: Ja.
0: Dyrt det här kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja,
2: ja. Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är det då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbade sig.
0: Men det är smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna grejer.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film. De kanske har en sån, när jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre. Då hade de med en biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000 inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet. Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, man kanske inte kan ha så som på flygplanet, alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar, att det är bara en tv i mitten, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sin egna hörlura.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet. Först inom skolan och sen så behöver det vara tidiga insatser. Kanske ganska invasiva insatser. Istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende. Det löses nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: somebody else. Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen. Mm. Vi ska dra en liten tips tisdag snart. Man får skicka in sina bästa tips. Vakenhetsverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Jaha.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen?
0: Ja, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nieregårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där. Inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd. De gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nielegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chilling-gänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Jag tycker det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten. Vi pratade igår.
1: Det kan du ha sagt.
0: För det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chilling-gänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också att ja, men de filmar ju säkert det där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där. Och det grämmer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det. Jag aldrig läst en
0: göra,
1: bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok. Ja,
0: då möjligen. Läst av Percy Nielegård.
1: Ja.
0: Nej, så jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att... För det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chilling-gänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4 Sveriges Radio. Och i Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara bara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Vad en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00, eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter, på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en, liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, tränar onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s Vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Sen har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att ligga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då, ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen. Och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, så ja, springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är ju också samtidigt blir det så här, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, men det är klart att vi pratade lite om det här igår också. Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man det är ju inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ju ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jag heter Björn och jag vill tipsa till en bra låt med Trini Lopez, och den heter Lemon Tree. Adios.

0: Kört.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad det rätta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i den första ledtråden, tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!